0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

کسانی آدم سوچی خوتی تیانیه جا هرچی حاجی دیکا توش بیکا بلام طوافی بیت مکا تا پاک دبیتوا عائشه رضای خوایلی بیوتی جا که گیشتی نمکا پیغمبر درودی خوایل سر بی به هوریانی خوی فرمو بیکن با عمره ایتر خلکه که احرامیان شکن مگر او کسانه نبی که آجالی دیاری بیتیان پیبو وتی پیغمبر خوی درودی خوایل سر بی دیاری پیبو و ابو بکر و عمرش دیاریان پیبو هر وها دولمندکانیش دیاریان پیبو جادی سانوا کتاقی اواری روژی ترویه کوت نواره احرام حجیان دا بستوا وتی روژی ججن لبی نویجی پاک بوموا جا گوشتی گایان بو هنین وتم ام گوشته هیچیه وتیان پیغمبر درودی خوایل سر بی گای کردو با قربانی بو هاوسرکانی جا شوی حصبه کناوی شوینکا وتم ای پیغمبری خدا ام خلقه همو حج و عمرش یان کردوا تنیا من نبه که هر حجم کردوا وتی پیغمبریش درودی خوایل سر بی فرموی با عبد الرحمن ابرام اویج لپاشکوی وشترکی خوی دا بردمی تا چوی نتنعیم جالوی احرام عمرم بست لباتی او عمریی که خلقه که کرده بویان تنعیم نزیکترین هرمی خاچی حله لخاچی حرموا بيشوا بخاري ومسلم وابو داود ونسائي وترمذي انفر مديان جراوتوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تو او پتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنه.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

Whoa!

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسرانی برزو خوش ویست لاماوی ده هاتو ده ده چین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبد مندی بخوی هیا سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و هروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز ده با الحمد لله دستيان بكردوا وكسوري الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورتا چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خوالي لسربه لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورة فرمويتي لوانا أبي دردا رضا ورحمتي خواهي لبه دا جارته وكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسي دا آياتي سرطاي سورة الكهف لبركة اوال فتنو آشوبي دجال دا پارزره ولا الرواية كي ترداد فرمي لكو تاي سورة الكهف پیشوا مسلم جارويتي وف و هروها لفرموده که تتاک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسیک لروج جمعه ده سوره الکهف بخوینه اوه بایده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه ده شیخ البانی بصحح داناو لترغیب و ترهیب ده هنویتی و هروها لفرموده که ترده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسیک ده آید لسرطه سوره الکهف لبرکه آدابت پاریزر لفتنی دجال د پاریزری شیخ البانی بصحیح دانه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بمناسبة جشنی پیروزه پیشکی لخوای پروردگار دوا کارم طاعت و عبادت کان من ور بگریتو لروجی قیامتا لو کردار چاکان من به کفریا من بکویتو وسیلیک به بو اوی خوای گوره لی من رازی بیت. پاشان پیروز بای اکم لهمو مسلمانان و بتایبتی لمسلمانان و یوبستانی رادیوی محراب اخوائی گوره دواکاری انشاءالله رادیوی محراب همیشه و هموکات اخوائی گوره بیکاتا رنمایی کاری مسلمانان و یوبستانی بو بیستنی فرمودکانی خوا و پیغمبری خوا باز پابند بین با قرآن بسنتي پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم و بتایبتی پابند مون من بهاتو چوی مزگو تکان کدنی نواجکان من بجماعتو روی دلکان من لیک ترکین خوشویستی خوا و پیغمبری خوا لدل مانا زیاد بکین پاشان لبیر من نچید خوشویستی مسلمانان لگردن من دایا قاتانه گردنی یکتر آزاد بکین بعد دلکان من رو کین یکتریو لآستی یکتر صافی کینو گردنکان من آزاد بکین هچ یک بغزو قینو هچ یک حالا یک هبو برانبر من کرابیت یا خوانه کرده برانبر کسی کرد بیت من اوی برانبر من کرابی گردنیان آزاد کین اوانیش برانبر به کسی کرد بیت من باب روین بولایان دوائین لیب کین دوائی لیب دنیان لیب کین کبلین او حالا بو ایم برانبر به تو کد من براسی جانی خوشی اسلامتی لوایا دلکان من پاک بیت بیا گرد بیل آستی یکتر خوشویستی من با خواه و پیغمبری خواه من با مسلمانان لدلکان من زیاد کین اوش بشه که لتقوا که خواهی گوره فرمو تزودو فا این خیر زادی تقوا توشوی قیامت من تقوایو لخواهی گوره دوا کرم تقوا و عبادت کان من زیاد کرید دوا کرم لخواهی گوره انشاءالله ایتر جاری کتر نچین و سرگونه کانو جاری کتر سر پیچی فرمانه کانی خواهی گوره نکین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالله سیع بیت پیش نجیم از گوتی رسول.

حمد و شکر و سپاسی به پایین بخوای گوره دوای درود و رحمت و صلوات کم با جانی پیغمبری خوشویست من و یار و یارانی همو انسانی چی باشه تا روز قیامت پیشا چی دست خوشی اکم لبره و برانی رادوی محراب و جشن پیروزیان لیکم و جشن پیروزاکم لهمو بیسرانی رادوی محراب و لهمو مسلمانان لخوای گوره اپاره موا ام جشن پیروز که لهمو لایک بکا به مای خیر و خوشی به همو لایک بکا به مای محبت و خوشویسی لبین مسلمانان خوازیارم از رو پاداشی به پایان دستی مسلمان کن کوتبیت بکا به مای خیر و خوشی و برکت برکت لعمرو برکت لمالو برکت لأولاو برکت لصحتو برکت لدین و ایمانی مسلمانان خوای گوره ام جشن پیروز که لهمو لایک همو صالح بعزتو سرکوتنی مسلمانان بنصر سرکوتنی مسلمانان بیتوانی و همو صالح بیتو بسر همو لایک معنا بخیر و خوشی جاره چی تر دست خوشی کم لبر و برانی رادوی محراب و سپاسیان لیکم و دست خوشیان لیکم یخوا ججنی اوان و ججنی همو مسلمانان پیروز و مبارک بیو همو صالح هر بخوشی ججن بکینو یکتری ببینی نوانی و همو سال جشن به تو وضع مسلمانان بهشتر به او عین پیروز اسلام بر او ترقی زیاتر برو ان شاء الله والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلا یاسین امام و خطیب مسجد خانقای مولانا

آوی زمزم بو خوی معجزه ای کی گوره یه لفلیمه کی وسایقی ها که در کراوه لکنال جزیره وسایقی دو گنجن که برنامه که درکن چونه تلای زنه ای کلمانی که اشنه لای او پیاوه لعلمانی او عالمه دراسه که درسر آوی زمزم که آیا فرقی چیه لگل آوکانی تره هم عالمه علیه یه ما تجربه من کردوه که آوی زمزم بخوی تو طاقی لش زیاکه او طاقی که زیاکه با جهازی وکو سکانر و وکو اشعه رسمی مثلا پنجکانی دست اگره پیش او خوارنه و دوه او خوارنه و تواو دیاره که طاقه که زیاکه بو سلمان دنیا و جی که پیشکشکاری برنامه که پیش اوی او بخواد و با اشعه رسمی پنجکانی اگره که او تیشکی لب دوری طاقی لدوری پنجکانی تی کما دوی اوکه اوکه اخوات و دوی چارکی بیزدقه اچیت رسمی پنجکانی اگره تو با اشکرا دیاره که طاقی لشی زیاکه اسرارکانی اوی زمزم لباس کردن نایا کشیفای به هر نیتی بی خوی تو او بو خوی خوای گوره لیت وره گره جاو بر ریزانش که اچن بلای او حاجه بر ریزانه فرصته که اوی زمزم یعنی ناوا با لگل خواردنوی او که دعا بکن که خواه حسب که به نصیبیان یا هر آواتی که تریان هی اتوانن دعا بو بکن وکو دسیان نگیشتو تم مکه و اوی زمزم لوی خو حاجه بر ریزانه خو من وکو عادت همو اوی زمزم هینن اتوانه فنجان اوی زمزم یان که بو هیناو بن یتی شفا یان به هر نیتی که تربی خواه انشاءالله خواه گوره سیری نیته که و خوای گورش او قابلیتی لاوی زمزم دانه و حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوای لسر به

0: بام
1: زمزمی که کل برکتی او خزانه او آوی زمزمه که ایک کتره لآیاتی بینات زمزمه ما ادراکو ما زمزم اما آوی زمزمه چیه لو ارز رقوتقا لشوین یک اخواه فرمه بیواد غیر ذی زرع کشکی تانار ره اعلی ام عوشی اکا ام جا ام اولا که اکو های بلای کمه لزمانی هاجر خاتون و دیاره لزمانی قاشکان و گروگالکان و یا گریانکان اسماعیل و های باشا الله اكبر باشا چنه ایلی اکریبه دزیو چنه ایلی اهن ریتو بو اندونیسی و مالیجا و امولاتانه بو شرق و غرب چنه ایلی افروشه کرد و عراق و مانه چنه ایلی اهن نوا چنه ایلی اخوریتو چنه ایلی اخوراوتو پیم نالا ایچون تواو نابه ام هولی اری خوام و خود دیان کاریزی تیابو کوا دیان کاریزی تیابو هیچی نماو ام کردوسانه کشونی آو چیاو بفره اوه نبفره نبارانه که او تویه پیم ناله با اوشک ناکا با لیکم نابیته و بکرنین و فروشتن و دزویج و قوارنه و انواع و اشکال ملوینه ها سیتوار ملوین حاجی جگل معتمر که بردوام لی اخوانو لی اهنه و اما او چون اوشک ناکا اما او چون باگن ناکا اما او چون بشی ام همو دنیا کا که با اسراف لی سر فکره نکر با طبیعی اما آوی زمزم برکتی جهادی جهادی صبری عائلیک آفرتیکی مسلمان هاجر خاتون کما مسای پیغمبرانی دوای خویتی که بهوی او حضرت ابراهیم جکی لطلبکانی هاجر ابو پیغمبری خواه محمد صلی الله علیه وسلم بمشو تقلیدی هاجر خاتونی کدو کات صفا مروی کدو کات با گرجگول روی ولو بینی میلکانا دو میلی سوزکشونی که هاجر خاتون رای کدو لحشمتی برسیتو تیونیتی منانو جگر گوشکی براسی امان معجزی عجیب و غریب حجر الاسود فیه آیات بینات مسلمانی برزو آجز خوشکو برای شیرین تو دارای ام معجزاتانه

گەورەترین ئاوی سەرزەوی بە قیمەترین ئاو لەم سەرزەویدا خوای گەورە خەڵاتی هاجەر و ئیسماعیلی کرد. ئەم ئافرەتە بەڕێزی بەسەر کردەوە بە ئاوی چی زەمزەم کە ئاوێکە ناودارترین ئاوی جیهانە و کەسێک نییە ناوی نەبیست بێ لەسەر سوڕهێنەرەکانی ئەم ئاوە و لە ئیعجازەکانی ئەم ئاوە ئەوەیە هەرگیز کەم ناکە. سبحان الله ما مسا اندازگر سامعا قاوی رئیسی لجنه حجاج ابو سرپرشتی اوی زمزم لمکه مکرمه الکاته وسمان حوزی زمزم خاوین کینوا بس مزخی هر گورک ل جهان دهن او من له هاون جان گشتین ابنکه هشتا. سبحان الله ای بم ملیونها خلچینا خوی ای زیارت کلو بازرگان هر هموی لو او د اخواتوا دبیک همناکا. سبحان الله چه اعجازی اکا چه نمری اکا ها خوابو آوه ناوی هاجری زندو کردوا افرمیه لو عجیبتر اوه هرگیز لبریشی ناروا کسیش لین اخواتوا لشوینی خوی دوسته نزیاد دکا نقطره یک دستید اخواروا لبریشی ناروا با پیتشوانی همو کانی اوه دنیا وا. سیم هرگیز میکروب یکی تیدانیه جرثوم یکی تیدانیه لسطا صد آوی معقم لسر زویده بس آوی زمزمه مگه دبکه پیسی که بداخه و ایمه شتکانش داری وان ناشیرین دکین کابلت دب نایلونی که ناو لبر روش دادن دری هوا دکه ماده نایلونی که دایا آوکه اگه تلوثی که دروز بو بهی اویا اینا که لسر چاوکه دیتا داره و لسطا صد تعقیم کده اوا ایمه زور جال حاجی دیتا و زوری آوی زمزم با شفا دخوایا و پداخت شکوله یک پنجاه کس پی خواهد تو حلامتیتی ولاد پی نخوش دوی هنی خواهی رو مقازان سترد بی یعنی به فره بدره او آوکه خواهی پاکه بلام لپیسی در پیش کشد دکره هی دقل آوی جنگاوی تنکرات یک آوی دکا ککم پیسی دکا وکو های سیواغ میکروب هل ناگره بلام بخالی هم پیس میکروب آوی دکا نزانی اوش نزانی بکر بینی نزانی آوکهش با پاکی بخوینه و ها اسلام دینی پاکیتی آوی خوارن وقت با پاک بی چوارم لجیاتی خواردن دکوه ابو ذر غفاری سی شو لبرج کعبه دا بس لو اوی خوارد تو د فرمر جیانی بسر بردو هیز عیبی شینه بو اوی که ماده خورا چکان که بو جسم انسان هن همو خوال اوی زم زما خلقی کردوا. سبحان الله خوا گور اوی پی بخشین یکم کس لو اوی زم زمای خوارد و کباسی دکینا خلق چن بو مشتاقه یکم کس چن پر سیاره کی گور بیر لیکردو تو اری یکم کس د به چله اوی زم زمای خوارد تو او شرفش به پیو خوان نکره او شرفش به نسبت هاجر ابو یکم کس یک هاجر خاتون د میلی ترک دولی خوارد تو. سبحان الله.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: حج كونغري صالاني أمتي إسلام.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اشکرایه که حج نمایشه که سالانه هیزی جهانگیری مسلمانانو پیام زیندوکی اسلامه. اگر آینو آینزاو حزبو توجمه دینی و غیر دینی کانی تر نیان توانی بید آوا بونو میکانیزم یک دابهنن بو گردو که کرنوی سالانه نوانرانیان آوا آین اسلام ام تایبت مندیه بو خوی بردوه. لسدمی ابراهیم باوکی پیغمبران و تا ایستا سالانه صدان هزار کس بنو نرایتی مسلمانان جهان لو شوین پیروزه دا کود ابنوا پیکوا هندیک لپرستشکان جا بجیده کن لکاتی بشوکان دا کل صدا هشتای کاتی مانوی حجا یکتد دناسن آلو گوری بیرو راده کن بگرفتو کشو دابو نریتکانی یکتر آشنا دبن ازمون دا گورنوا پیشنیار بو یکتر دکن زانیاری با یکتر ددن.
0: لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: حد سامان دسخستنا نك بار خرج كردن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: زور زيرا كهندي كس بباقراون ديكي تاريك ودروان أمبون جيهاني بيوينيا هندي نا آشناي لاي خوش من جار جار ددن بجوي خلقي دا كلب يناوي چي دا أمهم ومسرفة بكريت حج بو دولمان كدني دا صلاة داراني عربستاني السعودية بولير أو سامان خرجنا كريت بلام كزنا برسيت اي سالانه به هزاران و ملوانها دولار لسفر گشتیاری کان دا بو اوروپا بو خرج بکرید. بمرج کمترین مصرفی دروی هرم لکون و نوی دا مصرفی سفری حج بوا. او سفر پیروزا تاک سفره که کاتی تیا بفیرو نادرید. تاک سفره که بگشتی تاوان و گناهی تیدانا کرید. تاک سفره که مروف لپال سودی مادیو گشتی دنیا بینی دا توشی پاداشتی دوار روشو رزامندی خواش دبید تا که سفره که یکی لپایکان اسلام ببه او جه بجه ناکره به هر حال همونت و خلکان جهان خواه خواهیان کبونو کنگرو شوینه که بید که خوی بگین نو گرفتو چشه خویان بنو نرایتی جهان بگینن لم سردمه دا چه بونو گرد بونو یک هیا چه لروی چندایتی و چه لروی چونایتی و که بگا بکنگری حج بو او مبسته اوانی که سالانه که بهرمند بون بو سفر مبارکت دزانن که نوی نرهنی کرد وک همو ملتانی تر زور سرکوتوانه فرصتی دیدارو تیکالی او خلکیان خوستو تا و بو زیاد کردنی پشتیوانی بو کشی کردو تیگیندنی هزاران کسی تینگیشتو لراستی و روایی کشکی هر وک کز نکولی لسود گرنگکانی تری او کنگر بهاو تا جهانیه لناسيني سرشتي واقع جهانو ملتانو كشكانيان بويا براستي حج لهمو رويكوا بونيك دبي بوي بكوشري وك هزاران صالة بوي كوشرا وودا كوشري دبي خوي بوساز بكري وك هروايشا رولكاني قلي كرد ام راستيان باش زانيوا بويا صالان هزاران كمن كيشي او محالة بيروزة دبنو اما دشن هرچيان بو هلد سوري لپي ناوي دا بخد بكن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

لرش دخوا وانه کفری ابراهیم مهمشون کوتوانی دکه کنابی رزق و روزی خواله دنیا دا قورق بخری با مسلمانان بوی خوای گوره هر دو بشی یکمی دعاکی ابراهیم گیره دکات بلام او بش سی همی لیور ناگری و دفرمه اوانش کبی بروابون هر روزیان ددمه با ماوی شکم ماوی دنیای کرد خاین لچاو دو عروش دا متاعو برو بومیان ددمه بلام لپاش روش دا لبر کفرو بی برواییان ناچاری سزای آگرو خرابترین چارنوسیان دکم.

باش ام دعا زمین سازانه بو هات نکایی کشو هوای خوا پرستی ابراهیم داوه لخوادکا که پیغمبر بو او خلق بنی ریو دفرمه ای پر وردگار من دوای اوه پیغمبرک لخویان بنی را تا آیتکانی تویان بردوام بو بخوینه توو کتیب و حکمتیان فر بکاتو پاچیان بکاتوو گشهان پیبدا بو جوره بدوای بجیوی و آسایش دا گرنگی آینو خوا پرستیش که آمانجی سرکی جیانی مروه دیت آراوه لسورتی تری قرآن دا که بناوی خودی ابراهیم ویا همان رزبندیو شیوازی دعا دوباره دا بیتوو ام جاریان هوکارو علتی دعا کش در دبریو دفرمه و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا سورتی ابراهیم آیتی 35 پاشان دفرمه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم سورة ابراهيم آيتي 37 بدويدا دفرمه ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سورة ابراهيم آيتي 37

0: با اوشمان لبیر نشه که خوای گور او دعا و پارانوانی ابراهیم پیغمبری ورگشتو لو کاته و خوا ریزینا لمالکی خویو کردی کوگای همنیو آسایشو جوانی کوبونوی شیدایانی خواناسیو رزق و رزی بسر دارشت. قرآن ام راستی بیری عرب و قریشی سردمی پیغمبری اسلام دخاته و دفرمه وقالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون سوره القصص ايتي بنجا وحود هروها دوباتي دكاتوا كالكاتي دا او شار امينو امانو خلقكي اسوديا دورو بركي اسايشي تيدا نيو خلقي تيدا دفرندري دفرمي اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون سورة العنكبوت آيتي شستو حود جابو زیاده پیروزی او شوی نخواه همو برکتی که بسر دار جاندو کردیه های چاو ساخی و رینموی جیهانو جماری که زول لآیتو نشانکانی خوی تیخستو بر یاری ده هر کس پنای پی بره بی خمو پارز رو بی دفرمه این اول بیتی وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدل للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران آية نوو حود أجر أم درسها القوزراوة لو دعا بقلاني إبراهيم قريب دينو بواتا برشاوكاني سوري كرتي قريش و تيدكين سرشاوي صحفي إبراهيم قرآن نيردراو ومحمد صلى الله عليه وسلم يكسر شاويا كاتي خواي قورا مندني بسر قريش وخلقي مكدا كبوشي خوا پرستيناكن بو أو پر وردگارنا پرستن كباش برسيتي بجيبي بودابين كرنو پاش ترس آسايشي ودستبر كدن فليعبدو رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بل إبراهيم محمد سلامي خدايا لسر يكشت به القراني بيامي إسلام دلين ككاتي بانجيشتي خلقي دا كان بوشون كوتني آيني خوا لبيرتان بي كدبي لبيري بجيويو آسايشيان دابن لبيرتان بي كدين داري مروف ديكا لزاوي دا دكري دین دار دبه نشتیمانو ولاتو دارایو امنو آسایشی هبید بجیوی مسوگر بید تا لو جیانی دا بوی بریاد دراو بتواند خواه پرستیو ارکی بندایتی جی بجی بکا دین داری بترسو لرزو بس کی خالی نکره دیار او بشل ارکیش خوی بو خوی دبه تا بشگل آمان جی پیامی اسلام بلام دبه لای کمی بجیویو آسایش هبید تا خلقی بیان پر جیت سر بهاو روشتو جی بجی کدنی احکام تفصیل یکان اسلام چه پرستش یکان چه کوملایت یکان چه آبور یکان اموانه تیگیشتنی چاکو حلویست لسر کدنی وردی دوی چون که تیگیشتن لم راستیا مروف دخات سر رایلی بندایتی راستقینو لهمان کاد دا لخوان زیگ دبیتو بناخی مروف و کوملگش دا شور دبیتو واتا تیدگا که با خزمتی خلچی خواو با آودار کنوی زوی که بازنی یکمی دبید نشتیمان نزیککی خوی بی خوی لخوا نزیک دکاتوا بوجورش باش تیدگین که لحجدا عبادتو تجارتو سیاست کود ابنوا کرد گوتنی هم زیارتو هم تجارت اما لدقی قرآن دا آماجی بیکراوو سر سرمانی ناوی ما وتوا اون دبلین کپاش جب جکرنی فریزه حج پیویس ناکا مسلمان زور سور به لسر دو بارو چند بار بونوی چون که فرزکا با یک جال لسر شانی لاده جد اویج بمرجک لروی دارایو جستیو امنیو کملایتی و بوی گنجاو بید بوی زنایان قصی زوریان کدوم لسر جاری دومو سیمو فریزی حج پیان باشه لجی او سفره دوبارانه هر کس لشونو ولاتی خوی بدم هجرانو پروژه خدمتی گشتی و بیت جگلوش لم سردم ده لبر گرفتی زوری حاجی کان همو سال گرفت دروز دبیو زور کس نتوانه بجدار بی بلام دبی او بزنین که عمل و راستی کم نکاتوا که سفری حج اگر بجاری دومو چندمیش بید سفری که پرخیر و برکتو لکاتی آسایی ده پاداشتی زورو سودی فراوان لهمو روی کوا با مسلمانان دگینید.
1: الحج اشهر معلومات.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
2: بناوي خواي قوري مهربان، لآسماني براءتو جوانيوا، لپیادشتی بندایتی و خواناسی و لچیای هول و همت و قربانی و بنابی کارمندانی رادوی محراب و چپک گلی پیروزبای جشن قربان لا تواوی ایمانداران و بروادارانی کردوسان و تواوی ایماندارانی سرزوی دکین و امیدوارین خوای گور مراسیمی حج ایمانداران و قربانی برواداران قبول بفرموید. جشن قربان فرصتی نزدیک بونوی ایمانداران لخوای پروردگار و نوکردنوی پلکانی بندایتی و جرایلیا. جشن قربان و برز راگرتنی دروش مو شعائر آینی پیروزی اسلام و توخ کردنوی ناسنامه مسلمانانا. لبالم جشن پیروز زده بروی خوش و زردخانه سلیوان من پاریزگاری لبها و جوانیکانی جشن بکینو. هم جشن بکین درفتی آشت بونو و پخش کردنوی خوشویستی. تاوکو خوای گوره ام جشن من بابکات جشنی سرکوتنو سرفرازی همیشه ای. دوباره جشن تان پیروزو، مالو، دلو درون تان پرلبونو مرامی گلو گلزاری شادی و خوشی بید. جشن تان پیروزو، همیشه لجشنو خوشی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ببوني ججني قرباني بيروز و بيروز بايكي قرم أراستي مسلماناني كردستان ومسلماناني جيهانا كين خواي قورا لهمولا يكي قبول كردبيو بكاتماي إيمان بهزي من وبكاتماي سركوتن من للدنيا ولا قيامة يجدا. برزان ديار جشن یکی لو سنتانی که لججنکان اکره و زور گرنگ انسانی مسلمان لهمو که اتکانی تمنیه و بتایبتیش لججنکان بو ججنی ایم جابیتو لججنی غیر مسلمان و تنی او ذکرانه و تنی الله اکبر و خواب گوره گرتنا و خواه گوره بمزن گرتنا لسر اوی که هدایتی داوین امرو جانم عبادتی تیاب کنشتی چاب کن و لسر اوی که هدایتی داوین مسلمان بوین و اما براستی هر بخوای گوره اکره و لسر اوش که داوی لبکن که خوای گان ایمه بنده توین و بویا او ذکرانه براستی شتیه که انسانی مسلمان لهمو کاته که تمنیا پیوستیتی و بتایبتی و که مسلمانیش ویردو گورانی و آواز و سرودی ایمه او ذکرانه یه و سنتیش لججن قربانه تا شوارم روش ببردوامی لهمو کاته که لدانشنا لمزگو تا لدره و لبازار ناو سیاره بوتره و پاشانیش گردن آزادی که یکی کلوشتانی که ملتی کردیش زیادتر پیوی دیاره گشتی که زور چاگه انسانی مسلمان ان فرصتانه بقوزه تو بوی حقی خلق لسر خوی لابا چون که اوی که خلقی لقیامتا گیری پیوی خون ما فی کسکانی دورو بریانه. پاشانیش شتی که تر که زور گرنگ انسانی مسلمان ججنکانه آگه لیبه سردانی زیندوکانه و وازهنان لسردانی مردوکان لروجانی ججنه چون که براستی لکاتی ججنکانه ایم زور من پیویز باوی که اگه من لزیندوکان بیو و پیشوازی لزیندوکان بکین و برولای زیندوکان بچین و خمیان لی بخوین چون که مردوکان چون نتلای خواهی که ببزی و برحم و سردان کرنی اوان لکاتی تریش اکره بلام هی زیندوکان فرصت بطیبتی لم کاتی جنجالی خلقو خریق بونی خلقی با وزیفه و بکاره و

كم تربو توا وخالي كوتاي كم من حزة كم بقليم أوي جرجن لإسلامة وتعبتي لدين إسلام جرجن بابندية بكمال آداب وياساوة يكي لوش تشاك عنا كبريتي لا قرباني كأكريل لم جرجن دا وبيغم صلصا فرميتي تشاكتين روش روشي جرجني قربانا بويا بيوست إنساني مسلمان لمسان روشيا أو كار خير عنجام بدا وباشانيش خوشکان جلی شرعی لبر کن جلی ناشرعی لبر نکن نل انجرج نیتر هموش تکمان با جایزه نه بعکس ول اسلام انجرجن پابندیه با کمالش تو جلی جوان لبر که جلی چاق لبر که جلی ریکوبیک لبر که بلام بالات شواشویی است شرعی کانه به خوای جور له همولایی قبول که بیکات معی خوشی همولایک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: وامن براز گویه و رای دگه ینم ببه هیچ فشار و زول لیکن یک
1: اشهد ان لا اله الا
0: اشهد
1: الله
0: اشهد ان لا اله الا الله
1: وانك يا محمد رسول الله
0: وانك يا محمد رسول الله.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
1: وجاء نصر الله والفتح
2: سركوتنوكو مشي خواهاتو شاري مكة رزقار كرا مكة ملكتو تاوريس زايش عادلان ذكا بلان پیغمبری رحمت پیگوتن برون ایو آزاد و سرفرازن استا مکه آینک پیرو دکا که فرمان بچاکو داد پروری دکاو ریگج لکاری خراب و ناپسند و زورستم دگری پیغمبر کبینی امانتکی گیاند و پیامکشی را گیاند ایدی زانی دیداری خوان زیگ بوتوا لروج حجی گورو لکوتای منجی ذل قعده سالی دیمی کوتی پیغمبر سرکو تسر چوی عرفاتو بانجی خلککی کرد بو اوی لحاجی مال آوائی دا و تاری آگه دار کرنویم بوب داد و فرموی ای خلچینا جمله بگرن سون کلوانه ساله چی دی که لمشوین پیروزا هر جیز نتان بینمو ای خلچینا خوین و مالتان لیکتری حرام وکو حرامی او روژتان تا دگن دیداری خوا لم مانگتان داو لمشوینتان دا ایو دست نولای پروردگارتانو در باری کرده وکانتان پرسیارتان لیدکا هر کس یک شته چی به امانت لیه چه گور گرتوا بابوی باتوا همو ریبای چیش را جیرا و کتایی پیهد بلام خواهونی سرمایی خوتانن نستم دکنو نستمیشتان لیدکری ای خلچینه لغزکانم تیه بگن چون که او من پیم را گیاندن دوشتیشم بو بزه هشتون که اگر دستی پیو بگرن هر جیز گم را نابنو سرتان لیناشیوه اوانیش قرآن و سنتکی من

ای خلچینه جوه لخصکانم بگرن و تی بگن دزانن که مسلمانکان برای یکنو هیس کسیگ بوینی با عرضوی خوی شتی برای مسلمانی خوی بباد تنها اگر ری پیدرابو ستم لخوتا مکن ایا پیم را گیندن دوی اوی پیغمبر نویجنی و رو عصری بو خلک که کرد دو آیاتی قرآنی بو خوی نوا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ابو بکر گریا روژا پرسوی و آزارکه هات پیغمبر تمانی پیروزی گیشت 63 سالانو لروژی دوشمه 12 ربیع یکم سال 13 کوتی دیداری خواهی ها بجارد مدینه به یک زر کوتا هجان هیس کس بروی ندکرد او محمدی خواه و ملائکتکانی صلاواتی نسر دادا ایستار ناو گور پال کوتو و مردو بلام هر وقت ابو بکر وطنی او محمد مرد کاتر مزگوتی پیغمبر وطی ای خلچینه هر کس یک محمدی ده پرست او محمد مرد بلام اوی خوا ده پرسته او خوا نام رو زیندو جست پیروزکی پیغمبر هر لو شوینه که جانی سپردو لمزگوتکی خوی لشاری مدینه بخاک سپرد را بلام روحکی بدر جایی معنوی پیامکی که نام رو دمینه تو لجر روشنای نوری روحی او مسلمانان بانگوازی همو خلچ سرزویده کن با اسلام و یک تا پرستی که بیزگل خوا کسی دی که نپرستینو شریچی با پیدا نکینو هیچ کس یک من برامبر به هیچ کس یک من خوی بخوا نزانید الله اکبر او مسلمانانی که بجماری چکم دستیان پی کرد او زور دبنو او پیاوش که بطنها بو استعبوت امتک امتکش شی خلچی لسر و شی خواک و دکاتو یا ایوها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم.

ناوی خوای بخشنده مهربان پیروزبایی جشن قربان تان لیده کین و هیوادارین خیر و خوشی به دعا و بید خوای گوره انشاءالله بو مامکه به معی خوشی و منجرلو کسانی که قدری جشن دگرین و هیواداری لم جشنه دلکان من لگل یکتر چاکین و پریشی تازه لجیان من حال دین و خوشی و شادی بخین ناو یکتر و هیواداری لم جشنه لو دیارده ندور کوین و که دیارده ناشایسته و نگونجاون و که اوانه که و نو جشنان و سر خبران و شدگران کردن و تقه و ترقه من دالان و هر وها کومل لدیارده ناشایسته و نگونجاو هیا براسی ریزگرتینی جشن باو دبید که اما فرمانکانی خواجه بزیه کنو لخوا بترسین و دل یکتر خوش کنو سردان و سلی رحم و هر وها هموش تجوانه کن که والا نو منده کالبتو بتوانی لججن جاریش که گرمو گری کنو و دوباره و سه باره ججنی همو لایک پیروز بید تقبل الله منا و منکم.

0: ناوچاوانیان دخن سر زوی لنیوان صفا و مروش دا با یک ری رو دا همویان دی منکانی هاجری دا که اسماعیل زندو دا رادگرن لمشعر الحرام و مینا دا همویان بردکن سرینو خاک دکن رایخو آسمان دکن پوشریان کس اوتومبیل و کرسی و میزی لگل نیا لکیوی عرفات دا نمایشی که محشر آسا دادنو با احرام سپی و کفنی سارای محشر دخن و بیری خویان و خلچی عائشه دای که مسلمانان دلی هوزی قریش و هاو اینکانیان لبنو عامر و ثقیف و خزاعا لمراسیم حجی پیش اسلام دا خویان لخلچی جیاد کرده و لمزدلیفه دا وستانو او کاتا بوانه دا اترا خیلی آزاو بحماسه کن خلچی تر بگشتی لعرفات دا وستان بلام که اسلام هات خوا فرمانی دا با پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم کبچت عرفات وک اوان نکا که خویان جاده کرده و پاشان لگل خلچی لگل شالاوی گشتی شور ببیتوا امش خوای گور باسی لیدکا کده فرمه ثم افیضو من حیث افاض الناس و تپاش اوی چون عرفات لگل خلچی و روجم بینن اما جبوی کخوتان وک نفامانی قریش لخلچی جامکنوا هروها لرجمی سیجم رکدا هلویستی بابا گور ابراهیم لنفرت کردن لشیطان نویده کنوو شیطانی دجمن یکتا پرستی سنگ سارو بردباران دکنو هلویست جوامیرانکی اسماعیل لجرالی خواو دلو دوانبون برجست دکنوا
1: لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: حج كونغري صالاني أمتي إسلام.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أشكرايك حج نمايشكي صالاني هزي جهانكيري مسلمانانو پیام زیندوکی اسلاما. اگر آینو آینزاو حزبو توجم دینی و غیر دینی کانی تر نیان توانی بید آوابونو میکانیزم یک دابهنن بو گردو کوکرنوی سالانی نوانرانیان اوا آین اسلام ام تایبت مندیی بو خوی بردوا. لسدمی ابراهیم باوکی پیغمبران و تا ایستا سالان سدان هزار کس بنوانرایتی مسلمانان جیهن لوشو نپیروزه دا کود بنوا. پیکوا هندیک لپرستشکان جب جده کن لکاتی بشوکان دا کل صدا هشتای کاتی منوی حجا یک تد ناسن آلو گوری بیرو را دکن بگرفتو کشو دابو نریتکانی یک تر آشنا دبن ازمون دا گورنوا پیش نیار بو یک تد دکن زانیاری با یک تد ددن.
0: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: حج سامان دس خستنا نك بار خرج كردن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: زور زيرا كهند يكس بباقراون ديكي تاريك ودروان أمبون جيهاني بيوينيا هنده نا آشنای لای خوش من جر جر ددن بگوی خلکی ده کلپی ناوی چی ده ام همو مصرفه بکرید حج با دولمند کردنی ده صلات دارانی عربستانی سعودیه یه بولی را او سامانه خرج نکرید بلام کز نا پرسید ای سالانه به هزاران و ملوینها دولار لسفر گشتیاری کند با اوروپا بو خرج بکرید بمرج کمترین مصرفی دروی هرم لکون و نویده مصرفی سفری حج بوا او سفر پیروزا تاک سفره که کاتی تیاب فیرون ادرید تاک سفره که بگشتی تاوان و گناهی تیدانا کری تاک سفره که مروف لپال سودی مادیو گشتی دنیا بینی ده توشی پاداشتی دوار روشو رزامندی خواش دبید تاک سفره که یکی لپایکان اسلام ببه او جه بجه ناکری بهر حال همونت و خلکان جهان خواه خواه یا نکبونه و کنگره و شوینک هبید که خوی بگین نو گرفت و چشه خویان بنو نرایتی جهان بگینن لم سردمه دا چه بونه و گرد بونه و یک هیا چه لروی چندایتی و چه لروی چونایتی و که بگه با کنگره حج بو او مبسته اوانی که سالانه که بهرمند بون بو سفر مبارکت دزانن که نو نرانی کرد وک همو ملتانی تر زور سرکوتوانه فرصتی دیدارو تیکالی او خلکیان خوستو تا و با زیاد کردنی پشتیوانی با کشی کردو تیگیندنی هزاران کسی تینگیشتو لراستی و روایی کشکی هر وقت کز نکولی لسود گرنگکانی تری او کنگره به هاو تا جیهانیه لناسینی سرشتی واقع جیهانو ملتانو کشکانیان بای براستی حج لهمو روی کوا با نیه کدبه بای بکشره وک هزاران ساله بای کشره و ده کشره ده به خوی با ساز بکره وک هروایشه رولکانی گلی کرد ام راستیان باش زانی و بای سالانه هزاران کمن چشی او محاله پیروزه دبنو آمادشن هرچیان بو حل ده سوره لپی ناوی ده بخد بکن
0: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة

لیرش دخوا وانه یک فیری ابراهیم و هموش وین کوتوانی دکا کنابی رزق و روزی خواله دنیا دا قورق بخریه با مسلمانان بای خوای گوره هر دو بشی یکمی دعاکی ابراهیم گیره دکات بلام او بش سی همی لیور ناگری و دفرمه اوانش کبی بروابون هر روزیان ددمه با ماوی شکم ماوی دنیای کرد خاین لچاو دو عروش دا متاعو برو بومیان ددمه بلام لپاش روش دا لبر کفرو ببروعیان ناچاری سزای آگرو خرابترین چارنوسیان دکم.

پاش ام دعا زمین سازانه بو هات نکایی کشو هوای خوا پرستی ابراهیم داوال خوادکا که پیغمبر بو او خلق بنی ریو دفرمه ای پر وردگار من دوای اوه پیغمبریک لخویان بنیره تا آیتکانی تویان بردوام بو بخوینه توو کتیب و حکمتیان فر بکاتو پاچیان بکاتوو گشهان پی بده بو جوره بدوای بجیوی و آسایش ده گرنگی آین و خواه پرستیش که آمانجی سرکی جیانی مروه ده تا آراوه لسورتی تری قرآن ده که بناوی خودی ابراهیم ویا همان رزبندی و شیوازی دعا دوباره ده بیتوو ام جاریان هوکارو علتی دعا کش در دبریو دفرمه و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا سورتی ابراهیم آیتی 35 پاشان دفرمه ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم سورتی ابراهیم آیتی 37 بدوائی دا دفرمه ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سورة إبراهيم آية 37

0: اوشمان لبیر نشه که خوای گوره او دعا و پارانوانی ابراهیم پیغمبری گور گرتو لو کاته و خوا ریزی نه لمالکی خوی و کردی کوگای همنی و آسایشو جوانی کوبونوی شیدایانی خواناسی و رزق و رزی بسر دارشت. قرآن ام راستی بیری عرب و قریشی سردمی پیغمبری اسلام دخات و دفرمه وقالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. سوره القصص ايتي بنجا وحود هروها دوباتي دكاتوا كالكات يدا او شار امينو امانو خلقكي اسوديا دورو بركي اسايشي تيدا نيو خلقي تيدا دفرندري دفرمي اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. سورة العنكبوت آيتي شصت وحود جابو زيادة بيروزي أوشو نخواها مباركتكي بسر دار جاندو كدية هوي چاو ساخي ورينموي جيهانو جماريكي زول لآياتو نشانكاني خوي تيخستو برياري دا هركس پناي پيبره بخمو پارز راو بي دفرمي إن أول بيتي وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سورة آل عمران آية نو وحود أجر أم درسها الجوزراوة لو دعا بقلاني إبراهيم قريب دينو بواتا برشاوكاني سوري كرتي قريشوا تيدكين سرشاوي صحف إبراهيم قرآن نيردراو ومحمد صلى الله عليه وسلم يكسر شاويا كاتي خواي قورا مندني بسر قريش وخلقي مكة دا كبوشي خوا پرستيناكن بو أو پر وردگارنا پرستن كباش برسيتي بجيوي بودابين كرنو باش ترس آسايشي ودستبر كدن فليعبدو رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل إبراهيم محمد سلامي خدايا لسر يكشت به القراني بيامي إسلام دلين ككاتي بانجيشتي خلقي دا كان بوشون كوتني آيني خوا لبيرتان بي كدبي لبيري بجيويو آسايشيان دابن لبيرتان بي كدينداري مروف دايكا لزاوي دا دكري دین دار دبه نشتیمانو ولاتو دارایو امنو آسایشی هبید بجیوی مسوگر بید تا لو جیانی دا بوی بریاد دراو بتواند خواه پرستیو ارکی بندایتی جی بجی بکا. دین داری بترسو لرزو بسکی خالی نکره دیار او بشل ارکیش خوی بو خوی دبه تا بشک لآمان جی پیامی اسلام بلام دبه لای کمی بجیویو آسایش هبید تا خلقی بیان پر جیت سر بهاو روشتو جبجه کدنی احکام تفصیل یکان اسلام چه پرستش یکان چه کوملایت یکان چه آبور یکان اموانه تیگیشتنی چاکو حلویست لسر کدنی وردی دوه چون که تیگیشتن لم راستیا مروف دخات سر رایلی بندایتی راستقینو لهمان کاد دا لخوان زیگ دبیتو بناخی مروف و کوملگش دا شور دبیتو واتا تیدگا که بخزمتی خلچی خواو با آودار کنوی زوی که بازنی یکمی دبید نشتیمان نزیککی خوی بی خوی لخوا نزیک دکاتوا باو جورش باش تیدگین که لحجدا عبادتو تجارتو سیاست کود ابنوا کرد گوتنی هم زیارتو هم تجارت اما لدقی قرآن دا آماجی بیکراوو سر سرمانی ناوی ما وتوا اون دبلین کپاش جبه جکرنی فریزه حج پیویس ناکا مسلمان زور سور به لسر دو بارو چند بار بونوی چون که فرزکا به یک جار لسر شانی لاده جد اویج بمرجک لروی دارایو جستیو امنیو کملایتی و بوی گنجاو بید بوی زنایان قصی زوریان کدو لسر جاری دومو سیمو فریزه حج پیان باشا لجی او سفره دوبارانه هر کسا لشوینو ولاتی خوی بدم هجارانو پروژه خزمتی گشتی و بیت جگلوش لم سردمه ده لبر گرفتی زوری حاجیکان همو سال گرفت دروز دبیو زور کس نتوانه بجدار بی بلام دبی او بزانین که عملو راستی کم ناکاتوا که سفری حج اگر بوجاری دومو چندمیش بید سفری کی پرخیر و برکتو لکاتی آسایی ده پاداشتی زورو سودی فراوان لهمو رویکوا با مسلمانان دگینید.
1: الحج اشهر معلومات

0: سرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

که مسلمانان تیدا گردن آزادی و جشن پیروزه لیکتری دکن و با جکلیت و نقل و شیرینی پیجوازی لیکتر دکن و مالان دگرن. ام جشن او فرمانی خواه دهینه تو یادی مسلمانان که فرمانی دا به حضرت ابراهیم که اسماعیلی کری بکات قربانی و ام فرمانش لاریگی خونه و بون هر وها خواهی گوره لسورتی کوسه دا فرمان دکات با پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمی فصلی لربی که ونحر و تا نویجو قربانی با خواهی گوره بکا مسلمانان لو روژه دا یکی اگلمانه دکنه قربانی مر منگا حشتر گوشتی قربانی کش بسر خزمان و دراوسی و هجاران دا بش دکن خوشویستان لمباره و امری پورتاجتان پیشکش دکی

جشنی قربان جشنی بخشین و هاوسوزی و گیاندنی دستی یارمتی بول قوموانا با جشن بکینا هوینی تبایی لا جشنی قربان دادلکان من لرقو کینا پاک دکینا و دستی اشتوایی با یکتری دریش دکین قربانی کردن تنها نرید نیا بلکو سمبولی خوراگری و ویرایالی و نزیک بونوی لپروردگار

0: پسر هانی برای خوش ویستان سبارت با جشن و روزانی جشن و برای کردنی جشن و آداب کان چاو من کوب ماموسا حسن سیح من نویی امکاتو
1: همو كاتيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حق حمدي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سرتال پروردگار دا وكارم خوي پروردگار وخاتي أسماء الحسنى صفات العلاي لتاوان كان من خوش بيت خلامي وفي بين بس تاوان كان من باوكو دايك وتواي مردو كان من خوي پروردگار لم روجة پيروزان دا إن شاء الله لتاوان كان يعني خوش بيت أيضاً خوش بيسانم بره كرني روجاني ججن سنتي كي قوريه ابد اگامان لیبی یکمیش که و اگامان لیبی اوی که و با دلی دوستان من بتایبتی دایکو باوک من اگر ما بید اگر نما به خوشکو براکان من را بگرین لبروی خوای پروردگار سبحانه و تعالی افرمید یا ایوها الذین آمنوا اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم لکوتایی افرمو خوای پروردگار درباره سیلی رحم پرسیارتان لیکات کواته زور گرینگا یما لم ججنه دا سیلی رحم بجیبینین ولگل خلکی شاهر بکرتی عستانه کم لگل خلکی شاکسی که نرمونیان بین خوای پروردگار سبحانه و تعالی افرمید خودی العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین خوای پروردگار سبحانه و تعالی در باره کسانی که اگر خوانه خواست دل یعنی شانوین ناراحتی کن لگل آکردین کاری کن لگل آکردین با یما عفو حل ببجین لیان ببورین بووی کوا خوای پروردگار انشاءالله لیمان ببورد اگر اوامان کر خوای پروردگار لیمان ابورد و یکی کتل لو خالانی کوا گرنگا آگا من لیبی لروجانی ججنا با منالکان من او تقمن یعنی کوا بکار ایند بو خوشی منال ای تقینن با بویان نسینین هم پارک بزایا چی هم اگر خوان خواز منالی کش با هوی او توش بو دعای گرفتار ابین دعای ابیت معی دلیشان و نارحتی و سریش بو من با آگا من لو بده و کاریک بکین کوا هم خوای پروردگار پی خوش به و هم خلقیش پی خوش به اگر وامان کرد ججنه کمان ابی بدو ججن اگر وها مان نکرد او کاتی ججنه کمان لجاتی و که ابی بدو ججن ججنه کمان لیتیگ اچید گیرو کده گرفت من بوزی و ابید و با لروجانی ججنه همیشه دم من بذکر بید ذکری پروردگار زور بکن بتایبتی او ذکری که و لروجی ججنه اکرید خوای پروردگار لیان خوش به ابن عباس و به هره ربنا و بازار نشادی مدینه دا گراون تلبیه ان کردو لبیک اللهم لبیک ان کردو و خلکی لگل یانا و تو یانتو برامیم و داخو لجیاتی و کواواب کین کار که کین شتیگ کین کوا پروردگار من برنجد انشاءالله خوای پروردگار هدایت من با عاقبت من خیر کرد دوباره ججن قربان لهمو لایک پیروز به انشاءالله خوای پروردگار لهمو لایک منی پیروز که و تاعت یا عبادت همو لایک من خوبه و آخر دعوانا علی الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و علی و اصحابه اجمعین.

0: بیسرانی بارایس خوشویستان هر لپاشان دا لمیانی رپورتاج کمان دا رومان کرده شاری حلبجه شهید و چاومان کود با نوسر و شاعیری هورامان و شارزور مامسا جمال بیدار لو باروا سبارد با ججن و چونتی برایوچونی لکون و نوی دا و تی
1: والا برایش اکمو بو جهنب دزانه ججن که دیارده که لو دیاردانه کمالایتی و آینی لروجیالی که بو روجیالی که تر جاوازی و فرقی زور هیا
2: برایشان وقتی تمانیتان بر برستان تمنیکتان برای کدوه لگلتی فراندنی روشگار و برای کدنی ججن کنده جاران ججن چون بو و دوائش دینه تر ایستا
1: جاران که ججن نزی که بو به تایبتی گنجکان زود زود دلخوش بو چون که لباسی دا مناسبه یک بو پر بو لخوشی و زوق و مقیف و هروها خواهدنه که بطم که روشانی ترا اوه نبوه هروها همو اوهی که یا گرکی شارکه یا گرکه که بشدار بود خوش دزانی شد اگر بکومال بکره تامو لذتی زیادتره لوی که تاک تاک بکره انجا ایتر چند روشی که اما با ججن خلق اولی آه که پیشکانی ججن آماده بکن و او بجناب و ازانه خلق او سرطا گذرانی و خویستا خوش نبو خلق کم درامت بو پارا کم بو هر وحا او خوزنانی که ایسا دستکون او سرکا نبو دبار او که کاتی ججن آهد همو کسی دلخوش بو به پیکنین و پیجوازی لججن اکل و لگل بیانیکه که حالسا بیانیکه جواز بود بیانیکانی تر چون که ایسا منجلکات بسر اگر و بون بونی چکش نهاد هر وحا گوشت هبو نقل هبو انجا ججنانه با گنجکان و بمنالکان ادرا او پری زنوب و خوشی لنو همو مالکا بالی کشه و بسر همو مالکا و بسر همو خزانه که انجا هر لبر لگل اواکا نوش ججنه که فکر گرای و بمالی خویان نانی خواه ایتر دی یا خو گرک سدان یکتری هنه کرد و بدلی که صاف و پاک و ججن پیروزه هند لیگه کرد و خلق تا اواره دلخوش بو لدی ها تکانه ججن او برکه ی روشی بو تابلید بلا مثل او کجنه به دزانه دنیا که گره و همیشه گوشت و پلا و خوراکی زور و زبانه لبر دست حتی توانم بلایم زربین خوشکانه سر لزوری خوادنکانه و ولجور و بجورکانه و توش انسان به هر وحا گیرفان منال پره لخرجی و خلق خوش گذرانه با ایتر اول لبلاش و دوری سیاست فراموش نکن که چون گرانی هنه و بسر زراوکانه بسر عادت و تقلیده بسر افکاری انسان کنده ایسا خلق زود با ایخ باو ججنه ندر هر وحا خلق نه گنجکان و کجاران دلخوشن باوی ججنیت و شتانی که تازه و جوان ابیدن که لپیش ها نبوه ایسا شتکه اوانه شتی تازه نه تپیشوه هر اوانه که خلق چیتا ججنه و یتا و حتی زربی خلقی ساله بخیزانه که چیز مکه بو بیانی نیو رو چیز بکو انجا اوزو و کیف و خوشی و گرمیا کجاران ابو خلق اشو پیشوازی در ججن اکرد و خولی بو ایسا او نماو و تنانت او پیوند یکو ملایتی و او گردن ازاری و دل پاکانی جاران که همو ایسا همو یا تقریبا بلند نتوان بلند مویان بلند زربین باریان کردو تنال دراوسی لدراوسی ججن پیروزو نکا او فرقه او اگر مسلمانش تنها مسلمان نویش کرکن از این لمزگول تکن نویش کن با شوه ایکی جوان و ریل کوپیک بر ریز اواسن و ریز لگل ریز همویان توخه لگل یک ترکن هرچن برایتی کشن هر خویان لججنک ازنو و ازانن فلسفه احفر تنها نویش که نزن که اجبون او گدن ازایی لیکترین و تازه کدنوی میل اما لامن چه برزکانی ججن لنو اسلام دا لگل لبر او فرقی زور هیا و خلق گورکش لبر اوی مشکی پر لگیر و گرفتی دنیا و جیانی ام سردما و کجاران او زوق و کیفوشته اینیا برواب که زور بی خزمکانیش تر لیکتن نهان لبر او اتوانین بلین ججنی اصال ججنی جران زور جاوازه و فرقه که زور زور یعنی او تام خوش و زوقه جرانی و کجران ما و بدافه و اوالده
0: بسرانی برایز خوشویستان هر لپاشان دا چاومان کود با برای برایز من ماماسا امید رحیم هر سبارت با ججن و داب و نری تو چونتی برای و چونی دلید
3: سرپا بنای خواهی گوره بخیر حتن کنده کمی خواه بخیر بین دیار ججن دی اسلام دا تنها روشی که اصاینیه با پشودان یا با باشینی جلینوه لراستی ویزگی که روحی درونیه و معنی راستقینه ججن بریتی لسخباسگزاری و عشتی و گردن ازایی و بنسبت ججنی قربانه و هم ججن دیار پی اوته ججنی قربان چون که یاد خروی چی وکم از نگه حضرت ابراهیم و اسماعیل کردی اسلامی خواهی نصر بید و پیامی سرکی هم ججنش لدو خالده خواهی دبینه توا که اوانیش لو چی وکو فیر دبین تسلیم بون و گیورایالی و تنشاندانی تلسوزی رحاب و فرمانکانی خواهی گوره و قربانی دان بخشینی بشکل مال و دارایی لپنه و تلخوش کردنی کسانی در اما سباره دوی که ایمه مسلمان ایمه کرده بید لم ججنه دا مثلا چون رفتار بکن بو اوی حق بم روژه پیروزه بدین بیوست رفتارکان من رنگ دانوی اسلام بید لرگی او انگاوانوی که این پیروزی اسلام بوی دیاری کردوین یکی که لو شتانی که دبی لم ججنه جب جیغ بکرید اوش گیندنی زیلی رحم و تسردانی کدنی دایکوبا و خزم دوستان و پرسینه و لحالیان خالی گیتی را اشکدنوی دلکان داوام اوی که لخوام و لهمو دورو بر اوی که گیو بیست مانه با ام ججنب که ندرفت یک با توقع کردن و گردن ارزایی لگل او کسانی که لین زیزگوین چون که پیغمبر درود یخوای لسر بده فرمه باشترین یان او کسی که سرطا سلام دکاد لویدر یان خالی گیتی را دبی ایمه مسلمان رچاوی بکین و برس رای بگرین لم ججنه داوش دست گرتنی هجارانه لرگی دابش کردنی گوشتی قربانی یان بخشینی ججنانه داوام اوه کبان نهیالین چاوی هیچ من نالگ یان خیزانه که کم درامد لم روژه دا بگریان یان بخمه و بید خالی گیتر که داوام اوه که زوجا تیبینی کراوه داوام اوه که دوکوتنوه لإصراف چون که ججن کاتی دلخوشیه بلان با لکاتی کرینی پیداویستی و آمده کردنی خواردن دا زیاده روی نکرین و حرمتی نعمته کانی خواهی گور بگرین تا و خواهی گورش نعمته کان من بو بردوامو زیاد که لکوتایی دا با تنها جستمان جلی نوی نپوشید بلکو با دلکانش من بلی بردی و خوشویستی نوی بکینه و ایوادارم ام ججنه ببیت مای خیر و برکت و کردستان و تایم روایتی سپاس بو یوی برزیش ازیتان کشا یا خواه بخیر بین سرسر و ست چاون
0: بیسرانی برایس خوشویستان هر لبردوامی ریپورتاجکم از سبارت با ججن لبازار سی صادق چاو من کود با برای برز من که فایق حمد کریم هم که توش
4: هم که تیگو باید که اکتانی بیان بخیر بیاخوان
0: از اکین او بزانین جاران لبونشین کان و لادیکان دا ججن چون بر را
4: اللهی ججن همو کسیک همو میلتیک هداب و نریتی خوی هی ججنی هی امش بکو مسلمان دو ججن آنه ججن رمضان و ججن قربان ام ججن آنه هر یک لحنای خوی رزیلی اجیره هر کسی لحنای خوی نانوششی دوست کردو جلی تازه بایا ای کده بری و خوی اگواری
0: زیادر خواردن چی بکاره این را وکو ایسا ام همو شلو برنجو خواردن
4: زمن بجوهی زمن خواردنکان گواری آن وقتی خوی ام شلو برنجه نبو شتریان لینه آور کشکه کن لینه آور شتریان کده با خواردیان خوشت نیا گواری تو برنجوه هر او باو کاته سردم چی تیابو هر او خوی
0: ایسا بارد با چونی پیاوان و مسلمانان با مزگو لا دیگان چون بو نیوژن چون
4: ساعت نیوژن یعنی دای دژن دسانه کی د ملک دای خود بګی ما وتاو گدنی کر ازا کر دو در هر کس بلای خوشوی شي خو بلای خوش کو بلای خو دی بجه چارو بین دبن وی کی اگر
0: هم گرانه سال نیو شارکان های ما و مال او چګلت سنین او اوانه لو کاتا چون
4: والله لو کدا و دم چګلت نه بو
0: چی بو
4: والله جای و حاجه وان باریکه او خطا کلیجش بین بین هم مخفی
0: های صبرت با ججن کاک فایق لامر رو ابي ججن چون بر رپ کرید لکیو د سپیب کې ګردن ازادي لکی په
4: والله ابي ججن لا اساس د برنامه اسلامي ګان ته پر ابي نظر نه کې روز ججن نظر روز ججن بده ګناه حسابه سر مال ام جاري ام عذابه ایم را با خواز نیوی بازی کنید اکی اللهی ایجی تر نیه
0: یکم کسی که سردانی بکری لکیو دست پی بکری
4: والله یا خوشک یا باوگ یا برا یا دایگ یکم کسی لی اوانو لخانواتی خود دست پی اکی
0: بله
4: انا والله تو دوائی اچی بونی دوائی او باموزا دوائی او نانی دوائی او دلاو سی اکی شو لوان ضرور تری اکی
0: بله لم روشی ججنام لین چی علی بو کسانی دلیان لیک اشاو لیک دابرانو قسان با یکونی
4: والله الیم هر کس له حنا خو گدنیق ازا کو افاتی کی خو یوای هم خو پی خوش هم بندش پی خوش ک خلق اشو ارامی بی جسنیانی اشو ارامی و خلق
0: بالا سپاس تانه
4: دس خوش بخوا الله

0: لله الحمد.
1: بیسرانی بارس خوش ویستان هر ل برداومی رپورتاج کمان ل شاری سی صدا چامان کود با برای بارزمان شاعر و نوسر غمگین شهر زوری سبارت با جشن کاسمان کاتو باش
2: همو کاتی که ویش باش خودم
1: حزقین بزانین بارستان ل برای جشن و چیاله
2: جشن وشی کی کردیا که تو این بلن لاتشیش وارد نواعتوا اما وکو مسلمان دو جشن من هی جشن رمضان سرکوتن بسر نفسی خودی کس کان دایا و لو رزگاربونه لو تاخی کردنوی که خواهی گوره داوای کردوه و بو اوانه که کامل و بالغن و ایماندارن و جشن قربان من هی جشنی توانم بلین قربانی دن بمال بروح بسامن و ببیجانی خوما
1: بله جشن چون برب کریب جشن چون برب کریب باشه که قسمه
2: لیره دا تو باسی جشن که اما دو جشن مانه وطمان جشن بریتیه لوی که انسان بتوانه بدلی که خواهیم بتوانه وکو سر کوتو بسر نفسی خواهی آواش سر که بسر همو او گیر و گرفت و تنگ و چلمانهی که روشگر دمیت ریده من لگل خودی یک ترده برا لگل برا و کر لگل باوک باوک لگل کار و هر وحا همو اندامانی خیزانکان من و دوست من هاوریان من همو اوانه اگر گیره گرفته نخوشی دلیشانه و شتیک هات بیت ریگه من بتوانین لبر اوی که خواهی گوره داو من لیکا و قولو للناس حسنا اما بتوانین وشی جوان در ببرین و بتوانین سی خوش من هبه برم بر بیک و بتوانین اگر توانا من هلی لبری امکانیت و هاوکاری مادی براکان من بین اوانی که بیناسن اوانی که نخوشن اوانی که نبونن اوانی که ندارن بتوانی بقربانی دانی مال و سامان و اگر اوش من نبو بتوانی بقربانی دانی لبوردهی خومن و روتی کردن بناز و لطف و خوشویستی و رویان تیب کن دل موییان بکن جشنی قربان جیواز لجشنی رمضان آدابی کی تایبتا که خواهی پروردگار بخو نشانی حضرتی ابراهیمی دا که اتوانو بلن تاخی کدنوی کی قرص و زور گران بو بلان او وک پیغمبرک صلاة و سلامی خواهی لبه حصار بفرمانی خدا و وکوچون خواکی بینی بو اسماعیلی برده او شنانی مینا و لدروی کعبا لبه لسه شنی جاواز دا حضرت ابراهیم شیطان ریگی پیگرتن بخویو به هاجر خاتونی خیزانی و به اسماعیل صلاة و سلامی خواهیم لبه بلام هسته که انتوانیم او نفرین لیکرا و مأویز بکن و خواهی گوره هسته که یعنی کرده نمونه که استا لدوای چندان هزار سال همو حاج یکن همو کس ایمان دارکن وانی که خواه حالی بجاردون بو

0: لك والملك
1: بسراني بارس خوش ويستان هر لباشان دا لا قزاي صي صادق شامان كود با براي بارس ورونا كبير كاك محمود عبد الكريم سبارت با ججن أليت
2: سرطة بروز باي ججني قربان لسرجم بسران و مسلماناني كردستانكم بهيواي ججني كي قرل شادي وخوشي حلبت ججني قربان بيغيه يقرنجي لأيني بروز إسلاما و يشكل دروشما قرنجا كان و دروشما بندايت يكان نشاني يكتا پرستي و نشاني يكساني و نشاني قرباني دانا ججني قربان يوادارم ام ججنا بسر ملتاني مسلمانا بخوشي تيه پاريت بنسبت كردواري خومان هميشه لججنا ججن با تيكالي كولتوري كردواري خومان بوا يعني جغلوي كججنشي آيني وكو بندايت يك معمولي لقل دا دكريت تيكال با كولتورو عرفي كردواري بوا واتا ام ججنا برز دانر خينري و مناسبهشي گرنگا لكومالغي كرديا تا استهاتوا هرچند کالونویشی پیو دیاره به حکمی او هجمونه سرتاسری کل جهان ده هیال جوری پیوندیکان لجوری پیوندیکانی مرور لگل مروریشی تبدال جوری سردانو کمبونوی او جورشتانه بلام هر گنجی خوی ماوا تا استهاتوا شوازی که جوان پیاده اکری لمشونانا بتایبتی لغندو ناحي وقزا كان زياتر ولا شارع كان جهر ماوا خلشي بانيان بشي وقلشي وكان ناشي بو نيوجي ججن دواتر ديتوا عرفا نانيك دروس اكري نانك دخوري دواتر سردان يك اكري وام ججنانا ويزغيه گرنگن بو اشتواي خوشوستي نيوان تاكاني كومال و خالق که لیر دام انسان اتوانه اشتوائی دروز که لگلو کسانی که لجیانی اصایی روزانه بر یکوتن دروز دوه ام ججنه لججنه امرو اتوانه گردن ازادی لیب که جوری لگرانه و ببو اصلی فطرت انسان که بریتی لپاشیتی و بیگناهی و لخوشویستی یوادارین ام ججن به تمای خیر بو همولا انشاءالله
1: بسرانی بارس خوش شویستان لدو آویزگی ریپورتاج کمانا که گوستا صباح لحالوجه شهید سبارت با ججن دالت
3: بناوی خواه بخشنده مهربان سرطا پیروز بای ججن لسرجم مسلمانانی جیهان و بتایبتی مسلمانانی کردستان کم دیار ججن تایبت مندیو گرنجی خویه و اما دو ججن من هیه وکو مسلمان ججن رمضان و ججن قربان و هر دو کهان دوای دو ورزی تایبت لعبادتی هن که ایکی کهان ججن رمضان مانگی که تواو عبادت و پرستشو و خواه پرستی و خواه گرتنه و خواردن و خواردنوی تنانت حلالش وکو سرکوتن ایک خواه گوره خلالی ججنی بوداوین که توانی مانا الحمدلله موفق بین دوای مانگی روژو نویجو شون خونی و الحمدلله خواه مفخی کردین که توانی من انجامی بدین ججنی با قرار دین که آهنجی خوشی گیرین دومیشان ججنی قربانه که اویش موسیمی که تایبتا که مسلمانان لهمو جهانو روکن مالی پیروزی پروردگارو بچاوی سر و کچون مشتاقانه همو روژ پینجار رویان کردوتا او مال پیروزا لنزی که واسن خزمتی و زیارتی اکنو و کومل نارحتی و لسروت و مال و سامان و لروح خویان و لجسته مانویان و ای سلمینن که براسی اما بنده پروردگارین بوی هر دوای توابونی مراسی مکاویش با ججن دست پیکا که خوشی در برینه که خواهی گوره جاری که تر موفقی کردون بسر نفس و شیطان توانیویان و عبادت پیروزه انجام بدن که براسی مال بخشینی اوی که براسی ناراحتی رگای اوی که براسی غریبی منالکانی اوی پشکردن مالی دنیای اوی همو کسو کارو آن بجه هلی طوله و خریک عبادتی کتایبتی که لو کاتا اکره دوای او هرچی بکی ناگاته او بای پیویستی باوی دیسانجاری کتر ججنی خوشی و شادی بجاره امیده کم انشاءالله خواهی گوره بکاتا مای خیر و خوشی و سرجم مسلمان. Thank you. جشن وادی جشن پیروزه کاتی بخشینی بزی و سوزه ورن با همو پر بدل بلین جشن پیروز بیلم گلو هوزه ورن پیک و آشتی برپاکین بدل گردنی اکتر آزاکین هنگاو حل گرین با آشتوائی لدو برچی و چی نحاشاکین بالس از سفری برای جنبین همو پیک و براو هاو خمبین لگل بخشینی نخلو جشنانا شادی بجیرین تا خاطر جنبین ورن تا جشن و فرصد لپیشا هرچی رویدا ولا جیر و شیشا بو نهشتن و چاری جیائی بچین میدان و شیری بیشا با سوزی جشن و شنی بیانی که کلکین لقلبای مهربانی سابل کتوی محبت بروی لنیوین جانی خوش گذرانی
1: عزیزان اوی کوال ماوی رابردو دا جوتان لیبو ریپورتاج یک بو سبارد با روژی ججن هیوادارین کوا همو روژکتان هر ججنو خوشی بیو همو سالک با خوشی بسرمان دا تیپاره طالب درباس قضای سی صادق رادیوی محراب
4: گوی گرانی عزیزی رادیوی محراب ببونی هت نوی ججنی قربانی پیروزوا گرم ترین و جوان ترین پیروزبایی آراسی ایو و تواوی مسلمانانی جیهان دکین هیوادارین ام ججنب به تمایی خیر و برکت سقمگیری و آشتی با کردستان و جیهان ججن قربان تان پیروز و مال تان همیشه آودان ججن للای ایم کاتک تواو دبه کبزل سر لیوی منالان و آرامی لدلی گورکان دا ببینین ججنی قربان تان پیروز بیو تمن تان دریش

0: بناوی خوای گورو مهربان سلاوتان لبه بسرانی عزیزو خوشویز خوشحالین لبرنامه ایشی تایبت دا بخزمتی ایوی عزیزو خوشویز دگینو عزیزان وقت دزانن دیارا ام ججنش مراسیمیشی گوریا بونه کلبونه گورو گرنگکانی مسلمانان و امت اسلامی دیارا ام ججنش ججنه که بججنی قربان کناس راوا مسلمانان قربانی چی زوری تا کن که سنتیشی گوری پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم امامانو الان برنامه تایبته دا لسر قربانی لروازان استیو علمی که و بدوین قربانی دیاره که اکریو و آجالانی سر ابردرین لرویزان استیو چی آجالک با قربانی باشه خود او گوشتی کاتی که دابش اکری بسر مسلمانان او گوشتا لرویزان استیو چون دابش بکری خود او آجالانه چون سر ببردرین لکشتارگگان سر ببردرین یا خود لمالکان و کالانکانه اما توری ام برنامه تایبته من تایبته با قربانی و با گوش با میوانداری دکتر محسن احمد صالح پزشکی ویترنری که لغلمان آماده که دکتر بخیر بی
1: زور سپاس با یوی برزو خوشی است
0: که دکتر دیاره معلومی جناب تا ججنی قربانی پیروز و دیاره ام ججنه جاواز لججنی رمضان ججنه که هر ناوکی خوی بخوی توی ججنی قربانه و بشکی زور لمسلمانان بهوی اوی که سنتیشی گوره که هنی لزنانیش الان فرزه قربانی تی اکن و او گوشتا دابش اکن بسر دراوسی و بسر خزم و کسو کارو کسن زیگه کانین قربانی اکن او گوشتا دابش اکری اگر سرطا باو بچمن او برنامه کوانه او آجالانی که اکرین با قربانی لروی زانستی و چجور آجالک بن باشه
1: بله پاش سلاو رزم با بیسرانی برزو خوشویز با او برزانی که بیسری ام رادیو پیروزن هیوای سلامتی هم با خوازم سپاسی خواهکین با آواتی که همو بیسری که برزی شلا بتواند قربانی بکا و ام ارکه گرنگ آینی خوی بجه بینه او اجلانی که با اکرید ببه با قربانی دیاره ایمه لبروی که مسلمانین ابه بگرینو با آینی اسلام وکو باز کرا و بابلین مره بزنه رشولاخه و حشتره و غیری امانه هیچ تگی تر نکره با قربانی لپنای خوایا و وکو پزیشکی ویترنری که باسی او بکین گرنگی یا خود بابلین تایبتمندی زانستی چی به لو آجالانه که اکره و قربانی دیال رخراوی خوراک و کشتوکالی جیهانی که نسراو با رخراوی فاو
0: بله
1: هندگ تبینی هی لکوملگ اسلامی که الان یکی لوانه اوی که لام کوملگانه که رنگ هندگی که عادت بید بابلین حقی با اینی اسلام و نبه که یکی امرید چند حیوانی که لگلا سر برن که یکی لدائیگه به چند حیوانی که با سر برن ولی ججن قربانی شا جماره که زور زور لعجل سر بره کرنگا هنده کس بابلین رخنی ها به لن بابتا بلید با چی هم همو عجلا بکره با قربانی با سر بره دیاره اما اتوانین زور با ساده باسی که این بابلین عینی پیروزی اسلام که و تویتی عجل بکن با قربانی نیو تو کم عجلا و سر بری برو لچم فرهیه نیو تو که عجله کو سربری بیست و تنه نیو تو که عجله کو سربری نه به کزلی بخوا و توی تی اما عجله که سربری نه به عجله کی نخوش به نه به پشله نه به چایی کور به نه به سمی تقی به نه به شاخش که به نه به لر به نه به لد به نه به ضعیف به کسانی شبری اتوانی خود لیب خوی
0: بله.
1: و اشتوانی ببخشی تو
0: بله که بیتور اما لروزان استکه و یعنی که نبه چور به نبه شل به بابلین نبه جوی براو به نبه گوشی که کمی ها به زعیفی ام عجله عجله که لاواز به
1: بله.
0: اما لروزان استکه و یعنی بله. یعنی چی تأثیری چیه لسر و عجله
1: بله وکووتم اما گرنگی بابتکه که عینی پیروز اسلام ام عجلانه که سر برین اخورت به فیرو ناچد دو اما کمالک شتمن هم رف نخواهش خواه
0: بله.
1: که بریتیل باکتریا بریتیل ویروس بریتیل کرو بریتیل زندور سرطایی کن بریتیل کرمه کن
0: او کباست کر او نار نقصان یعنی لو آجاله ابیت های حلگری او ویروس و باکتریا و نخواهشانی که جانب دواسی
1: بله اگر آجاله کور بی اگونجه به هوی بکتریه اگه چایی ویلیاتی به کم روو نخوش بخواه
0: بله.
1: اگر اجال لاد به رنگ ناسکی هنه کرمی تا به که دو جار واب که گوشتگی شیاو نبه با خواردنی مروف به همان شو اگر سینی تقیبه شاخی شکا به گوچکی پیوه نبو به امانه نشانه که که اکره ام عجلا نخوش به و ایما واب از کراوه که ابه عجل که سر برا پزیش یکی ویتنانی پشکنی نی واب که دو جار بریار با بلا ام عجلا ابه نخوره ام عجلا به بسوتن ره، ام عجلا به فره بدره به همه شو برایدیش با که بله ام عجلا تندروسته با خواردنی مروف ای باشه خلق که لججنی قربانه همویل مالا عجلا سره بره
0: بله
1: چون لم بمفلتره داره
0: چه؟ بله، هر سبارد با عجلی که جنورد باسد کرنه به او نقصان یعنی هبید
1: بله
0: یعنی رم به زوره لخلچی، لمسلمانان که او عجلانه سره برن اکن با قربانی واتی گیش بیدن که اسلام داوی اوه که عجلا که ام نقصان یعنی تا نبه و ضعیف نبه و او که گوشت یکی زیادری هبه و مسلمانان زیادری استفاده لیب کن یعنی اما هم تواوتری خود اوه که ابیت های حل گرتنی ویروس و بکتری او کاملا نخوش
1: بگمان اگر ایم با زور به سادهی بیری لیف که اینو رنگ وای پچین که بلام اگر پچین قولایی بابتا که و تی اگین که جگلوی که گوشتی زور به جوان به عجلی که ساخ به تندروز به سلامت به مروف نخوش نخواد چکا خو همون مالک پزیش یکی ویتنری لینیه عجل اگر پشکنه وانیه که واتا ام خالا گرنگه لیره که او عجلی که سر بره ام مرجانی تابه ام فیلتره به هزه وای کردو که هیچ عجلی که نخوش هیچ عجله که مترسی هبه با تندروسی مروف نکره به قربانی نبه بکره به قربانی با چی؟ چونکه اما پرستنه خواه پرستیه ایم بای قربانیه که خیر من بگه ایده که من عجله که نخوشم کر به قربانی که عجله که پیشکشی خاله کر نخوش بی چون خیر مگه که وقتا کم عجلم خوش بیست اگر من خوام خواهن عجل بم با نمونه هزار مرم هیا کامه ان لهموی زیادتر قلاوه لزمی چالکتره لهموی انجانتر و باشتره ابی اوه هم کن با قربانی که اما رین مایه اسلامیه کشه رین مایه شرعه کش واله و زنستیش بگو من پشتی گرتو
0: بله جوازی سر برینی اجال دیاره طبعا همو مروفک اجال سر بره گوشه که یخواه سودی لیوره گره
1: بله
0: بلان جوازی ام سر برینه لنوان آینه کانه دیاره آینه جولک و آینه مسیح کمره آینه تری زمینیش هیا لگل آینه اسلام دا جوازی ام سر برینانه چیه؟
1: بله دیاره جولک کان رگی خواهن هیا با سر برینی اجال به همان شو مسیح کان و امتی اسلامیش که ایمین رگی خومن منه در کاتی خویل شهر سلمانیا که ام اینانه هبون وکو او قصاب برزانه که باس یکن لگل جولگه کان عجل یعن سر بریوا لعینی جولگه تنها پیوانی عینی بایانه عجل سر برن
0: بله.
1: تنها پیوی عینی ریبری عینی او عجل سر برن و اوان بابلین برازیش اخون کل اسلام قدقه کراوا ولا عینی مسیحیشا کمال رساو یاسای تایبد بخویه که من ناس با تفاصیل
0: بله.
1: بلام لعینی اسلام که باز کرا و همون کسیشی مسلمان اگر ما مصایی که عینی جنبید دیاره من ناس با بابت عینی کش
0: بله.
1: بمر جنیتی او بیود از نجیه بیو و حتی دعایی اتوانه عجل صبری و پیش ما که و باشترم رو وکه خوی عجل
0: بله.
1: صبری
0: حتی پیان سوال سلام کردیوتی بستوند او کسی که قربانه که یعنی سنت خوی عجل که بدستی خوی سر
1: بله. بله. اما ادیانی ترا ریپی ندراوا ابی پیانی عینی هم بیکن و لیمه سر منو که ویترنری اک اوی که بنایه ببی سری خوشیستی بلایم چه عجله که سر برین
0: بله.
1: بشوی که گشتی لجیهان عجله نیر سر برین
0: بله.
1: کردواریش پندی که یاله برخی نیر با سر برین باشه با چی چون که عجله میه سودی لیوه گیره وره گیره با شیرکی سودی لیوره گیره که به چو یک بخاطه و بشیوه یکی گشتی ایمه عجالی نر سر برین و خواهی گورش ریاوه که عجالی نر بکنه به قربانی
0: یعنی جوازی هی لگوشتی عجالی نر و لگوشتی عجالی میده
1: لهمی شتی تره جوازی مانه که من اصاد تشکه خمه سری بلام اما رگری نکه که ایمه عجالی میش سر برین اتوانین عجالی میش بکنین به قربانی بلام اگر بریار منه عجالی که میب کنین به قربانی تکایا رجایا بی سری خوشویز با عوض نبه
0: بله
1: با عجالکا عوض نبه اگر سری شبری زانی و عوضا تکایا به هیچ شویگ رحمی ام عجال عوضا مکنو چه خوی لیمین چون که نخوشی زور مترسی داری تایا اهلی رجاوزا که لشی عجالی نیرینه او نخوشی تایا نیه
0: او نخوشی حل نگرد
1: حلی اگره بلام بو را دمترسی دارنیه که من رحمی کم لبرده سایا که بچوی کی تیایو اجلی کی می بو سرم بریبا و کو بابتی گوش بهوی کاریگری هورمونا کانوا هورمونی نیرینی و هورمونی اجلی مینا جوازی هه بلان بو شوینی کمروف لتام ول رنگ ول بونا هستی پپکا هند اجل نه بل هند ورزی تایبتا اجلی نیرینا گوشتکی هنه بونی تایبتی لی بلان دوباره کما و بسری برس اجلی میچکا تا اتوانن سری مبرن اگر سریش تان بری نوسککی تان کرده و رحمکی مکنه و چقوی لیمین بای حوشه با میکروبه پیزنبه درو بند با میکروبه پیزنبه و حول بند بیکن بجر خوالا هلی رشو دال بسرانی برزکم رجاعا لتن روژی عینده کلیگا نوسکی اجلی حاوکان فریمین لسر شوستکان فریمین اما دیارده که آینی پیروزی اسلام دجیتی رگریلی کردوا لگل یعنیه بی که بجر خالا و بو خاک باشا بی که بجر خالا و بوی جنگ پیزنوه بی که بجر خالا و بوی دیارده که ناشارستانی بلاو نکیتوا و دواشا کم جاره که تر لشوستا لشخام لسر جادکان رجاعا اجل سر مبرند کایا
0: بله
1: لسر بریخانه کانا اگر نکرا
0: بله دین سر او توری کاک دکو هر لسر او جوازی اجلی نیرومیا هندی اجلی میش هيا زورگ ل اجل می کان تا تمنین بیت سالک زاوزه ناکب
1: بله
0: یعنی لپیش او کبگات حد زاوزه او اجلا یعنی هیچ زیانی چه هي هیچ جوازی چه ل اجل نیرکابو نمونه اگر اجل شی می چه بزن به چه مربه ک دیار به زمانه ک مصالحه کی ترپیو تری جسی یا خود کا ام دوانه جوازی هی لغل نیره اگر سر بپردره هم لروی او زیانی که جنابت باس کرد و هم لروی گوشی شو
1: بله ام جوازی که لوه ها که بلین اجالی کم تمن پیکاتی ماسولککانی او ماسولکانی که دوی سر برین ابن بگوشت ماسولککا زیاتر رجی که زیاتر ایوی تایا با پیک گوشتکی ناسکتره ام جوازی هیا و هیچ جوازی که تری فصل جی زیاتر نبیندرد جگه ل پاشماوی درمان و هورمون بو چی؟ اگر اجالک با تمن بی لچاو اجالکی کم تمن اگری اوه یک زیادر درمانی ورگرت بی چونکه اجال سالانه درمانی دجا کرمی پیدره سالانه درمانی دجا مشخوری درکی پیدره سالانه دجی نخوشی درمانی پیدره و سالانه اشکتره
0: بله
1: اما اگر ایم برایر بوام اجال همو سال درمانی پی بین حتا تمنی زیادر بی پاشماوی درمانگان للش زیاتر ابه به پیچوانی اجلی کی کم تمن یا خود اجلی کی کنه بابا سال کمتر درمان و هورمون لشاه
0: بله لشر عواد یاری کرا وک اجلی سپی ابه سال کی تواو کر به پینا به ته دوم سال و اجلی رشش کا وک بزن یا خود وک رشولخ دو تواو کر به پینا به ته سیوا یعنی اما بابلین تناقض یک دروز نا ک لغل زان سو علم ک جناب الله تعالی منی تو زیاتر درمان و رگر ابه ته خو پیزبونی گوشک یا خود خرابون گوشتکی با زیان بخشتر با نخوشی با مروفکن
1: بله امان با امت زیادر با قلتر بسی کن هیچ دشبه یکی اگلی رعنیه با چی خالی که زور گرنگه که به اجل سالی لتمنی تاوکا دیاره که اجل سالی لتمنی تاوکر هشتا منالا
0: بله
1: که به با قربانی هشتا منالا اجل یم هشت سالجی شش سالجی پنج سالجی که اول زیاتر مبستی من بو
0: بله
1: ای بو اجل بگات سالک بو گرنگ بگات سالک
0: بله
1: گرچی لکانی زیاتر پیگن
0: بله
1: زیاتر توانای پاکرنوی خونی هیا جگری با کاملی پیگا زیاتر توانای نشاندنی ماده چیمیکانی لشی هیو با ماده چیمیکانی ناخونه و سیکانی و میشکی زیادر اکتیفه به توانای پاکرنوی هوای هی باید کمیتم اجالکه منال به او سال و دو ساله او سال و دو ساله بله. او تمنه کمه اگر لوا کمتر به او اندامانی لشی با شوی کامل نبون که بتوانه لسطا ست با او ارکه فصل جانه هل سهتا گوشتی که پاراو هنه جارو زیادری شیری که پاراش لابی
0: زنسی و جوازی هی لنیوان ام دو گوشتی گوشتی که لسال کم سال و دو سال کم ترو گوشتی لسال و دو سال زیادر بینه
1: بله وکو باسم کرد اوی که گیوه تا سالک اندامکانی لشی زیادر پی گیوه
0: بله.
1: و زیادر توانیوی تی پروسی خواهن کردنوی خوین و پیکاتکانی لشی اجالاکه انجام بد
0: بله لججن قربانا بهوی اوی که خلکی که زور قربانی اکا اجلا کانسر برن لوانه لهیچ شاره و لهیچ پارزگاه و لهیچ شاروز که اکا او شارو شاروز کانی که کشتارگی تیایا ام کشتارگانه تحملی او همو اجلا نکانسر برن بشه ویگی زانستی زور اگ یا خود بشه گل هاولاتیان اوانی که اجلا کن با قربانی لمالکانی خوانا اجل سر برن جوازی ام دو گوشتا چیه؟ گوشت یک اجلک لکشتارگ سر برابید گوشت یک اجلک کلمالو سر برابید
1: بله او اجلک لکشتارگ سر برابید پزیشکی وید پشکنینی با کردو
0: بله
1: او عجالی که لما علاو سر بره پزیشکی وید نری پشکنینی با نکردو
0: لسر او پشکنینا هیچ عجال گردراوتو لسر برین لکشتارگ کان بایی که نخوشی با
1: بسادان عجال زیادل عجالک
0: بله
1: بدره جایی ورس تناند عجالی زار گوره
0: بله
1: گا. که هنیکی هی گاتا یکتان للاین پزیشکی ویترنریو برر دراو کم عجلا بکل کی خواردن نه و به بسوتن ره و رنگ اما بلای بسری برز و سیر به
0: بله
1: بلام اما زانستا اما بابته که شرمی تانیه شتیکی علمیه وقت چون شرپنجا خراب بامروف وقت چون نخوشکوتن سرمابون تالیهاتن خراب بامروف به همه شو ام گوشتش خراب بامروف لبرو بله هی بلام او هاون اجتماعی یعنی که لطفا روزی این ده لمالو آجل سر برن اگر بو فلتر ورن معنا برن که شرعی شریف دای ناو آجلی که نخوشی وا که مروف نخوش خواه نکره به قربان
0: بله اگر وقت پیشتر موتم اوی که رمی کشتارگ کن تحمل نکن فریان کن لو ماوی او چهار روزه کدن رو با قربانی لدوی نوژی ججنه و تاکو پیش نوژی مغربی چهارم روز کم اجلانه دروسه بکرن با قربانی تر لپیش و پاشی او روزانه با قربانی دروز نبیو که زنان باسی کن ابه بصدقه فریان کن لمالو سری ابرن یعنی اماشگاری جنه بود
1: چیف کن
0: بله
1: بله اما به هیچ شویگ بخالی نالین قربانی نکن
0: بله
1: مادام فریانا که بیبا با سربرین خانه یا حزکا خوی بیکا چند غیر ما یکی زنستیان پیششکین
0: بله
1: وکو باسم کرد اجالاکا نابید او نشانه در اکیانی هبید بله گری پیو بید سمی تقی بید چاوی کر بید لیکی هبید لد بید شاخیشکا بید اما یک
0: بله
1: دو کاته که اجالاکا سربری اوی که به چاوی اصایی ایبینی نابید رنگی گوشتکی زد بید نابه سربه باله
0: بله.
1: اما نخوشیه و اما نابه بخوره و بیم لاشه فره بدرین پاشان لناو گوشتکانه نابه هیچ پکاتوی که نه اصایی تیابه اما ازانین اما گرچیلیه ازانین اما دلا ازانین اما ماسولکه غیری اما نابشتی تیابه با نمونه نابه هنه پرچه گوشتی خری وکو حلماتی تیابه
0: بله.
1: نابه پالیس پی تیابه نابه کرمی تیابه هنه جار لاشه یکی عجالی ساغه که تو کرمی تیابه
0: بله.
1: اما نابه بخوره به هیچ شویک
0: بله.
1: نابه تورکی آوی تیابه نابه کیسی آوی تیابه نابه لوی آوی تیابه نابه بونمونه لوی شرپنجه تیابه که توپال گوشتی نا آساییه
0: بله.
1: لناو لشاد روز با اما نابه فره بدره اما کمال اشتی ساده که همون بیسره که خوششویز همون کسیشی برز اتوانی خوی بم ارکه هلسه اوی لما زیادر بر را ارکی پزیشکی ویترنریه که هلسه با درهنانی گره لنفایه کن پشکلینی هنشونی تایبتی و هنشتی ترکه با مایکروسکوپ و با امری تایبتک
0: بله اگر هاولاتیان امانیان نبینی خود گوان بونه ده اگر حالت لو حالتانش هم بینی ام گوشتا ابیتا های نخوشی با امروفانی
1: بله خود. ام جارانی که بسم کر بشوی که گشتی اگر خواه نخواست او کسا گیبن بابتا نیا گوشتگی هر بخشی ها زیان با کسی گینه که دزه علی گوشتکه زیان با کسی گینه که گوشتکه اجنه زیان با کسی گینه که ای خواه
0: بله
1: واتا نخوشی اگه باتا مالک نخوشی اگه پیشکش با مالک اکه
0: بله
1: من هیوادارم که هیچ کسی ام کاره نکه و هیوادارم هیچ کسی عجالی نخوش نکه با قربانی چکه نبه خیری نمینه تو کامل مرج بودن راو که بس من کر کامل مرج که عجالی که زور چالاگو زور تندرست ابه تمالا خواه نخواست اگر اوشتانه شیطیاب و براسی ابه خوی اجراعات نکه بلکو رایوش بکه به پزیشکی ویترنری چکه لروجانی ججنه خوشبختانه لعنی حکومی فرمانگه ویترنری کن کراون
0: بله.
1: و اتوانن استشاری دکتوری ویترنری بکن لوه او که تر رنگه وزار جاریش همو لاشه عجالکه فره ندره
0: به
1: بله. بریاری پزیشکی وید اوی لعبره اوی بخشره توا او که تر تو دلنیا عبی و گوشتی که زور تندرست
0: بله.
1: هم خوطه خوی هم پیشکشی خلکی
0: بله دیار ام بونه لسالکه جاریک توشی مسلمانانه بیا خود بله. لسالک جاریکه مسلمانان پیداتی پرابن که اوگ باس من که بریدیه لچار روش او چار روشی که عجالکانی تیسر ابردرد حکمت یا خود پزیشک برزکان ویترنری بو خویان گروپ یک دروز نکن لهمو گرکه که اوانی که آجل سر برن لشوینه که پزیشکی که ویترنری بیبین
1: بله.
0: یا خود تیمیان ها بگره بگرکانه با گندکانه بایی که حولاتیان توشی او نبن
1: بله من بجيري لسطاسطي أم قصي برستكام وزور ببروجيه كي جواني زانم زور ب أركي كي شرعي وزانستي زانم زور ب دسكوتي شي قوري زانم وأقل أو بكري نشانه مدني بونو پیشکوتنی کوملگایه نشانه استشی برزی و شعری خلقه بلان بدا خواما ناکره و ام برنامه که برزد لیر پیشکش اگره چند ساله لما پیش ام برنامه اج نبوا خودی ام برنامه و قصه کردن لسر ام بابتا لا رادیو که برستان امجر دسکوتی چی گوره امجر پیشکوتنی چی گوره رنگ او قصه برزدی شلا من گشبینم گله چند سالی اینده رنگ اوشتا بکره باور که بکر یعنی سالانی را بردو خلق هر نشی زانی و پزیشکی ویترنری چه هر نی زانی و گرنگی پزیشکی ویترنری چیه هر نی زانی و که آجالش دکتوری کیه سرپرشتی درمان پیدان یکا سرپرشتی سربرین یکا نی زانی و که آجال دوی سربرین ابه دکتوری ویترنری بیپشکنه
0: بله
1: که امر نم قصانه که این و کمال بیسری برز جوی لیمانه ما خوی بخوی دستگوته که و هیوادار مشلال سالانی اینده بتوانین او بکین
0: بله
1: ای او پزیشک ویترنری گنجانه بکه تخرجه کن تازه تخرجه کن یا خو لعنی حکومی به یا خو سندیگه کن به رخراه کن به هیوادار مشلال من پیشگیری کن
0: انشاءالله اجل که درمانی خوارد بید چیزیانی که بله سر گوشته کی یعنی ام آجلا اگر زورک بابلین اصلا او آجلانی که اکرم با قربانی که پیوتره دابسته چند مان یک پیش قربان کامل خلق اوانی که ایشان اویه دین کامل آجل طایبه تکنو کامل خواردنان دین دیارل نه او خواردنانش کامل خواردنی های که ماده کیمیایی تیه بایی که ام آجلا زو پیب گای خود قلوی بکا با زمان کردی که خومن
1: بله
0: اما چیزیانی که لو گوشته ادن
1: بله براسی بابتشی زور گرنگت و رو جان زنابد بو چی درمان ادره با آجال
0: بله.
1: بو چی درمانی دابسته اما ده کیمیانی ادره ده درمان به بریاری پزیشکی ویترنری لبرچن هکاره گدره با آجال لهمون گرنگتر با نخوشی
0: بله.
1: آجالگ نخوش پیسی به درمانه اگر ام درمانه نیم با آجالگه چی رویا امره
0: بله.
1: اگر مر چی رویا زنی که عبوریه به ای باشم درمانه که این با آجالکه سودی چیه رین مایکان چیه سودی اوی که آجالکه چاگه به تو اما یک بلام رین مایکان اوی که ام رویم ایش ما بیتی
0: بله.
1: همون درمانه اگه نوتراوه با خوانی آجالکه لحفته اگه تا 28 روژه همانه که زورکی 28 روژه کمکی حو روژه ام آجالا نبه سر ببردره نبه شیرکی بخوره نبه بکر بهنره و حتی خالکی کشکه کتان
0: بله.
1: کتانیش ادره لعجال با پرستنی لنخوشی و او درمانه کیمیانی که هنده چند با قلو کردنی عجاله که هنده چند با لکرخستنی هنده هرمون للشی عجاله باوی زیادبونی بابلین قباره محصول کنی که دواجاره به بگوشت زیاد که بله. لیره ارکی که زور گرنگ لسر خواهن عجاله برزده کنه او عجاله که یکن با قربانی ابه درمانه نه بپی
0: بله.
1: اگر بیسری که برز عجالی هی و اسای جوی لدنگ مانا رنگ بو او درنگ بو به او با اما 28 رو لما پیش رو همان پی بو تایا
0: بله.
1: بلان دل نیا با اگر درمانی للای پزیشکی ویترنری برده به پیو تو بلان زور جار ابینی حتی لمروویشا یکی نخوش لخوی درمان اگه خوا
0: بله.
1: لعجالی شاوایا زور جار ببین رن مای پزیشکی ویترنری درمان دره با عجال ام درمانانه نه کاریگریانیه با آجاله که زنیشیه یه چکو آجاله پشکنینی کلینیکی با نکره و درمانه گی دراواته لیره پزیشکی ویترنری برپریز نیه لیه کاریگری ام درمانه با آجاله مراوکه بلام او کسانی که آجاله نهیه امانه تو ارکه لسریه ام درمانه نهیه نه. اوش که آجاله که کره هیچ عیب نیه لی بپرسه بله که ام آجاله که لیتویه درمانه یا پی نداواته اما و اکاک گوشتی کی سلامتر آجالی کی سلامتر بکره با قربانی
0: بله پرسیاری جیتر بپرسم دیارا او آجالی که سر ابردرد بدر لپیستکی همو گوشتکی بکار دینن بخوارن بدلو با گوچیلو با سیوجگرو
1: بله.
0: حتی سرو پیه کشی که خلکی که زور هر
1: پیستکی شیر بکاری بز نخوارن
0: با آخر مبسم
1: بله.
0: بخواردن
1: بله بله.
0: سرو پیه که کامل خلک هر بطایبتی بله. او دالین جوازی چیه بابلن لنیوان گوشو محصول کده
1: بله. داره عجله کزینوا
0: بله
1: یعنی راکه یعنی هناسه ایا وات اروات ام عجله زینوا سه جور محصول که لشه ایا
0: بله
1: دلا محصول که تنها محصول که دلا گریتو که دل دعای اخوره که تنها محصول که دلا گریتو كدل دعاي أخرى أو ما سلكيه كأخرى بيكرا ما سلكا كهمو ما سلكا كان

0: ماسو کانه هه واته شته کی زینوا
1: بله
0: کما عجلک سربرین اکسیجینی لابرین و گاز سی او 2 نارات و وزی ای تی پی نامنت
1: بله
0: و کرداری بابلین سوتاندنی به سبب اکسیجن رویا که ابیت های کوبنوی ترشی لاکتیک درزبونی ترشی لاکتیک ایره الیره اگر ایمه حالو استیب کن بسوترین شد با گوشت درزبونی ام ترشی لاکتیکه بسوترین شد با گوشت درزبونی ترشی لاکتیکه و بسوترین شد با گوشت پیش درزبونی ترشی لاکتیکه راشتنی زورترین بری خیانه لگوشت اکا او خانه که گازی سی او توی تیه او خانه که ترشی یوریکی تیه او خانه که همو ماده زیان بخشکانی تیه که ایتر اما عجلکه من سر بری و سیکان و گرچی لگان نتوانن فری بنا داره و
1: بله.
0: هر که اتک ترشی لکتیک بزرترین بر دروز بو بلی ترشیتی گوشتکه اگاره بلین ترشتر ابه
1: بله.
0: همو او بکتریاو ویروسو مش خورانه لنا و باکه لنا خانه هبو دیار خن ناوندی که زور زور گنجاو با گشکرنی بکتریا با گشکردنی میکروب ناوندی که لطاقیق کانا بکار این را با زور کردنی بکتریا با چندنی بکتریا ام خن حتا برا گوشتکا پاکتر به و ترشی لکتیک دروز به لیره جوازی بینی ماسولکا گوشت دوه که ماسولکا شتکی زینو گوشتشی مردو و ماسولکا ترشی لکتیکی تیانی بلام گوش ترشی لکتیکی تیانی که سودو نهینی که لوایا ام بابتی که من باسم کرد پیستی بلانی کم دانزه کاجش میره
1: دانزه کاجش میره
0: بله. بله یعنی واتا که ام اجالک من سر بری لروی زنستی و تا دانزه کاجش میر و باشه گوشتکی نخوین لره ام نالم اوی خواردی نخوشکی و امره
1: بله.
0: منو نالم
1: بله
0: بلام وا لروی زنستی و حتا اکو دانزه ساعت پر نبه که کاتی چونه زوری جنیه
1: بله.
0: نیوی تو دوانزه روش نیوی تو مثلا 48 ساعت
1: بله.
0: تا دوانزه ساعت پر نبه ام گوشته نخوره باشه هشتا ترشی لکتی دروز نبوه هشتا بکتریا ویروس اگن ماون
1: بله.
0: دوی دوانزه ساعت بیسری خوششویز اتوانه تحقیقاتو
1: بله.
0: تا می گوشته که خوشتره لذتی زیتره رنگی فرقی هه
1: بله.
0: بو با گوشت هنه خرمی برای زاله گوشته که جیر بوتو پیشتر مل بوا
1: بله.
0: اما ام بابت زنستی
1: که مسئول که کنی به طاعتی امری
0: مسئول کن به طاعتی امری نو ابن بگوشت
1: بله.
0: لفتری ام دوازه کاج میره بلا ام ایمه دیار خلق وکو بشکل بابلین که ام بابت تازه سیره گی هشتا عجلک سر نبرا و خلو زنگ شانو توا
1: بله من اسمو پرسیارم بله. کنزوره گل اوانی که به دوری او خلکانون که عجل سر برن
0: بله.
1: بتایبد لگوندکان زور جار لشونه که همو خلشی گوندی لیوی آجال کن که کنوانو سری ابرن لگل اول کم آجال کسری ابرن لشونه که و لرانه که و لسنگه که بی لیوی کنوانی الان تاکو ایمه تاوو بین لسر برینی آجال کن ایو اما ببرشن که ساعتی که بسره تینا
0: پر
1: زیانی اما چیه
0: بله وکووت من نالم اوی که اما بخوا امره یعنی نخوشه که خواه نخواست من اول نالم بلام ام بابت باس کراوا ام گوشته که من برژانم پیش دوانزه ساعت حلگیری بکتریا و ویروسا من پیش مخوش بیسری برز لیره رنگ هنه بله من گرمم کردو گرمیم گیانوته
1: بله.
0: گرمی نگه تنو ریشالکای ناوی گوشت پل تناند کباب که کراو با قیمو ابرژن ره او گرمی بردیوی داری که و جواز لو گرمی بردیوی ناوی که
1: بله.
0: ام گرمی کافی نیه بله ناو بردی میکروبکن کافی نیه بوله نابردنی همو اوپیگاتانی که لگوشت های اکرام روو نخوش بخواه تپربونی او دانسه که جمیره امشتا گرنگی که خواد روسی که دوله لشی اجالا اما گرنگ تره لگرمه که
1: بله.
0: ام ترشه که میکروبکان لنابا و رنگ ام بابت زیانکشی بعد کاتی که درش خاین درکوید او کسا مرزنی لگل خواردی نخوش که بلام با تپربونی سالو با چند بار و دوباره کرنوی اما
1: بله.
0: رنگ زیانکانی در کرده بله. بلام اکو زانستی پزیشکی ویترنری زانستی تندرستی گوشت به مناله بای گوشتی که سلامت مانه به ام گوشت خوی خواهی کرده اتوانشت پیسکانی نو خوی لنو بره پش تپربونی دوازه کجمه لانی کم
1: بله.
0: لانی کم ولو زیاتر به باشترش
1: بله. تا دوازه کجمر او گوشت نخوری باشه لروی تندرستی و
0: بله.
1: دوی دوانزه کجمیره که چنی تب مینه تا او سا بخورید؟
0: بله اما بابتشی زور زور گرین که او دقیقه ما اجالا که من سر بری ام گوشتا بمرجع

0: بمرجك لها جر هجده بلاي سدي واتا بلاي صفر هجده بلا بخواره تا يك سال اتوان ري حل جيره
1: بله
0: تا یک سال اتوان ره حل گیره
1: گرفتی تندرستینه حل گیری نبیته حل گیری هیچ ویروسو
0: بکره هیچ به هیچ شوه خزن کردن و حل گرتن این گوشت نبی لی میوه ادینین نبی لی گوشتی محسی ادینین که ببستویش دامن ناو ابه دور بله که ویا خود نایلونی استول لبینیان ابه و بیریش معنی چه همون نایلونی کش بنا مجمیده و فرازر نبی
1: بله
0: همون نایلونی تایبتی هست که اما زانستی که نه
1: بله
0: بواری بابلن کیمیا زانی و بایو تکنولوژی همون نایلونی همون پلاستیک با فرازر نبی نایلونی تایبتی هست حتی یک سال کشی نیا و من وکو خوام رنمایی حولاتی خوشیز دکم که گوشتکن و حالی گرن به کتوایا و بکر بینده
1: بله.
0: بون تو حیوان اکثر بری شلا رانی که دانی با خود رانی که همی مکره فریزر و بو چی؟ چکا که بستی و دعای خواه کرده به رانی که همی خواه به تو این جالی ببری بش بشی که و بشکان بکره فریزر و
1: زوری کش لمالکان اوه حالی اگرن بلا من لسر قصاقی جنابت که علی گوشت نبی لدوری کاملش چیتر بی لنو سلاجه بی یا خود مجمیده دعای اوپر سیار رجکم لکامیان حال بجیره باشد
0: بله بله.
1: زکامیان زیانی برکه و گوشت که زیانی برکه و یا خود اوانی دورو بری زیانی برکه حال جیره وکانی دورو بری
0: بله گوشت اگه با نگره با نمونه گوشت وکو ازمونه لای سیره دن را و بانی سیری گرتوا گوشت لای مزرمنکان دن را و بانی مزرمنکانی گرتوا
1: بله.
0: ماسی که لای گوشت دن را و رنگ و بانی یکتریان گرتوا که ایشالا امه نره بزیان نایو نایو نایو زیان
1: بله.
0: چکا زیانی که نیه بلا
1: روی بس تامکی گرانی بسراده یعنی هیچ زیانی که لیه نکه
0: بله هیچ زیانی که نیه چکا هر دوکان بابتشی بستوه
1: بستوه
0: بلا ما تامی نبه ویلی بیت
1: بله بس یود کر که جنابت گوش حتا که سالک خل بجیرد ام حل گرتنه دیاره لما علکانه دو امیر هیه که پیو در سلاجه و مجمیده لما نیه گوش حل گرن اما بسی براده گورکان نگر اوانی مالان لکه من حال بجیره زیانی کم تره و تندرستره
0: بله اگر با ماوی هی بابلین فریزری سرد کرده و مجمیده که هر خوی طیبت بسرد کرده
1: بله.
0: بپی او پلگرمی که جر صفره ناقص هجده بعد هجده لجره وی اگر با ماوی که درش خواهن به ابل لیوه دینی بلان با ماوی روژگ یا شوک اتوانی لسر کروکا حالی گرین لدرگای سر کروکا به یا خولنو سر کروکا به وقت حال گرتنی ام گوشتمنی اکویت سر ماوی حال گرتنکی
1: بله
0: ماوی حال گرتنکی که زور زور گرنگه حتی اوکو ماوکی دیش به اتواره زیادتر
1: بله دیاره بچری جنابت باسی گوشت کرد چونیتی سربرینی اجالکه که جنابت باسی کل اسلام چون بو شوازی که تندرستی شد زورگ لقصابه برازکان اجالکی گوره بانمونه که گایگ پی نویرن یعن باید نخرید با پیک بچی که خورز لمیش که ادن به هوشیخن او ساسری ابران ام لیدانه لم اجاله تبا نما که لروی شرع و دروز نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بشوازی که واسری ابران که ازیتی پینگاد و رو قبل به او اوانه که کامل مرجی بودانه و چیزیانه بگوشی ام اجاله اگهینه که لی ادن بلی دراوی به هوشی سری ابران دوی گوشتک مروفی خواه
0: بله در براسی من زور زور بداخوم با او دیارده و اول لطکی بابلین تو نتیجی مروف برانبر با زندوریشی به زمان لطکی تو نتیجیه و اول کلتوری که ابه زور زور دور بله کاملگی که مسلمان
1: بله
0: ابه زور زور دور بله کاملگی که خوان بزهی کاملگی که خوان اتکیت و روشن بیری اما به هیچ شوه به هیچ شوه اگل زنست آره پی نادره من دواتری مسروی که کاریگری چیه با سرگوشتکی و پیشم خوشه که به همو حولاتی که برز بلم خستنی اجال به گورترین اجال و احسانترین رگی بودن را و لزنستی ویترنریه
1: بله.
0: احسانترین رگی باور ره به که بکرگن به با پرچه گریسک به پرچه حبلک
1: بله.
0: اگر هر نبو و را رز و احترامی زورم به پشتوینی جلی کردی اتوان ری گایی که گوره بخی به عرض با یک زلم
1: بله
0: اما با کتب به وینه رون کرنوی هیا
1: بله
0: لسایتکانی انترنت ها به ویدیو هیا زور زور آسانه بلا اما با یکی پیناین پشگو مخصد و گریسک اهن رد چن القیه کی وایله ده دریک تنها ملو دو قاچی گاکه اگری لدو لا ورایک شی گاکه زور زور بساده اکبه ککود یک چت سر ملو طاو
1: بله
0: لره بتور لی ادری ما فی شکل لی ادری برینار اکری
1: بله
0: جاله ببورن جاره اجلی مر بزن بران تانه بخو جوره که اگه به یک کس توانه به آسانی بیخه یک کس
1: دیاره او دیاره زیادر با آجال گوره کن و کو گابه کرد اولی دانه که جانه و امشد بو کر که به فیشکش هنه جار که لدسیان داره چه ویاخی ابه بوان ناجیره
0: بله
1: بایی که به حسابی خوان فره او کون لکاتی که نزی که وزوه آجال اگه سر ببرن یا خود لطرسی اوی لچی سیام چه برا کردواری اللہ ترب بیو لچی سیام برا بفیشک لیدن
0: بیخواه لبرای ما برنامه که من برنامه که رادیویی نه تو این اویانه پیشان بین زور بسادی اجلی گوره توان ره
1: بله جوازی ام دو گوشه
0: بله
1: جوازی ام دو گوشه که اجلی بشوازی تندروز سر ببردره و اجلی برشوی که باس منک سر ببرد جوازی ام دو گوشه
0: بله اجل که ترسا که من ترسانم که خوی ترسا که ببرچا اجلی چکو سرم بری گرجه به ترس بریتی لدردانی کمالک هرمون للاشه ترس للاش ترسی عجل بریتی لکرشبونی ماسول که کانی ای ام کرشبونه بواتا چیه بواتا اوید که کاتی من سرم بری خن لعجل که نار را که خن نار روی
1: کردواری قصیش یلی ترسا وشک بو
0: بله وشک بیه با زمان سادکی که خن نار روی پیشتر باسی خن مانگر که چند پیسا
1: بله
0: من اوید من گوشتی که پرل خن گوشتی که پرل بکتریا گوشتی که پرل مشخوری زن بخشم دست کود چکا عجل که وشک بو گریش بو ماسلکانی گریش بو نیتوانی خوانه که درچت با پیچانه او عجلا که تا او دقت چخوکی لملی نزانه سریه بره عجل
1: بله
0: ابه تا او دقت چخوکی لملی نزانه سریه بره تناند لفقی اسلامی پیروز عباس کراو که ابه چخوکی تیش به نه به برچا یا چخوکی بو تیش که نه به عجل و برچا عجل چکه و سر بره بایی نترسه
1: بله
0: من لیره با نمونه کی زور ساده به بیسری برای زلم با نمونه که بکر اگر جنابت با من بلای اصلا من درزیگه کم با دسته
1: بله
0: با من بلای تو درزیگه بینی من ترسیگه هم گره اگر او درزیب که با دست ما دستم را آوشینم
1: بله
0: وانیه بله. ازاری کی زوره بلام اگر من اگم لخوم نبه تو لطنیش ما درزیب که با دست ما ازاری هیه بلام جوازه لویتر جواز لوی که من بزنم که بدست ما رنگ رات کنی که کتوب رف کنم ببیوی اشم پیاب گا آو رات کنن کتوب را که کاملا گینری دماری لمش کوا و آکامن هز به آزار کنکم به همون شو ل اجلش بام جوره آبی او اجل تا او دخک کپالی خی نزنه تو سری
1: بری
0: او کاتا هستی آزاری سر روی نگی نمینه گشتی جوانی به باشترین زورترین خانی لیار
1: بله اوی که پی او تری گوشتی سور و گوشتی سپی
0: بله
1: جوازی نیان ام دو گوشتا چیه گوشتی سور طبعا او گوشتی اجل و گوشتی سپیش پی او تری که گوشتی پلواره
0: بله
1: کامیان گوشتی که تن درستیم با امرو
0: بله دیره براسی لججن قربان زیادر اجلی سور اکره با بله. قربانی بله ام رنگ ایسا کس با ججن گوشتی سوری نکریو بله همی قربانیم باید گوشتی سپی ما بس من مریشکو ماسیه اوه جازه که پروتینی گوشت مایوگلوبینی پیالن لگوشتی اجلا پروتینی که تیره سوره بله ام لاما لگوشت سپیکان پروتینی که سپیه
1: بله.
0: گوشت سپیکان هر سیان اسانتره با گده امروف
1: بله.
0: هر سیان اسانتره و پیکاتی زنبخش اگر هبه کم تره اگر گوشتی که زنبخش به پیکاتی لگوشتی سپیه کم تره
1: با ازم کردنی لگده امروف
0: بله وکوتم هر سی اصان خالی یکم دو پیکاتی زنبخش او نخوش مترسی دارو کرمو او بابتانی که لمرو لبزنو بله. لجانگاو و لگرکو گوازرتو بامروف لناو ماسلکی مریش که کم ترو یا خود هر نیه که بله. گوازرتو
1: بامروف دوتره که گوشتی سور گوشتی اجل اگر کمیش بخوی پیویسی به 18 ساعت با اوی گده ایشی لسر که بیتاوی دیتوانه
0: بله
1: بله. اما بابلین داتایی که راسه
0: بله جوانم قصه برزید اگر تو با ریشال پروتینه که یعنی گوشت که پی اوتره اکتینو مایوسین که دو ریشالن و لسر یک اخزین
1: بله.
0: که بیتوی جولی محصول که اما پروتینن هر سی پروتین لگده مروف و همو اجلا گوشخارکانی کشا هر سی چی گرانه و لبرانبری شواکا که او کسانی که گوشت خون یا لگر رزما او اجلانی که گوشت خون درنگتر برسیانه به و درنگتر حزب برسی بونه که
1: بله اوی که پیشش آماجه من بول کر که او اجلانه جنابت فرمود او درمانانی که ای خون لحفته که او با 28 روش او سا مفعولی نامین لجانی اجلانه بلام اوی که دبینین او پلورانه به طیبت مریشک لما اوی سی با چل روش پی اگا و سر بردریو بله. اخورید امش دیاره با مواده چی با ماده چی کیمیایی با پروتینه که ماده کیمیایی زور تایه اوه پی اگا اگر نه اما بگره اینوانه با گندکان تمشاکی جوچکه که لدواجی نکانه بله. با سی با چل روش پی اگا لگندکانه یا خود اگر خود با اعتیادی رای گری لدوی سالک او نیلی ناید یعنی
0: بله.
1: اما زیان نده لو گوشه بوی کمروب او گوشه سپی بخواد
0: بله دیاره اما او رون کرنو جوانی که برز فرمود بابی سری برز زار رونه
1: بله
0: بابی سری برز زار زار رونه من بشوی که تر ولامیم خلقی لایم حزی لمریشی قلا
1: بله
0: بواپی خوش مریش که بکره که 5 کلو به
1: بله
0: های ایبینی لبازاره
1: بله
0: 4 کلو به لجهانه ایسته بایخ با مریش که بچو گدره
1: بله
0: تناند مریش معنی 1 کلوه داره لیره اوی که من بایگر راهم 1 کلو 400 گرم لو كم ترمان نبوه ككز نايبه كز نايبه بلايا كز حزيلينيا وزات الخلق بلاي مريشكه قلاو
1: قلاو مريشكي كي قورو قلاو
0: قلاو قبالة او رون كرنوي برزد كا اما لما ويتش لبينز روجا هلكيك هلكيك اكين بمريشكيك ام الفو ام خوابنا كي خواب بمانو نمانو حس كينو حزنا كين بشي كي لناو ماسو كان يعني شتوه رانا سنة هرتيكا
1: بلا
0: مادام بریاره بشه اگلم خوارنه لناو مسلکانی بنیشه حتی هم ریشه که بچوکتر به براکی کمتره به حتی هم ریشه که قلوتر به براکی زیادتره به
1: بله بلام حولتان به پیچانو الان اگر قلوتر به گورتر به اما زورتر معاوتوانه
0: بله نه نه اما بچونه که حاله
1: بله
0: ابو شوینیه مریش که بچکولا تندرستره
1: بله
0: لجهان زیادتر بایخی پیدره رنگ دوسه
1: سالی کبرا حزکار اساس فرقه رانه
0: که رنگ دوسه سالی بیه تا اما به با کلتور بالا میوادارم بزودین که خلق بابلین او بوچونه بگواره وازلو مریش که قلوانه بینن مریش که کم تمنو پچکالتر وزنی ببورن وزن واتا کشی یک کیلو زیادتر یا خود کمتر باشت
1: بله پرسیارکی من اگر بابلین ولا میکی تا با منو با بیسرانش ما بسم او بکا او گوشی بالندانه که او ماده مواده کیمیایی

0: تنری پیروکن که هر دو کی دو جاری کاگریتو ای کلمه رابر دو بسمه
1: بله لکوتای ازور سپاس با برایز دکتر محسن احمد صالح پزشکی ویترنری که بشوی که راست خال غلمان با گفتو گو قصه کردن لسر چونتی اجل سر برین و یا خود چونتی گوشتکن با هیوایی که بسرانی عزیز و خوشوی سوتن لن برنامه ورگرد بید و انشالله زورگ لمسلمانان آواتکانین دیتا دیو لججن قربان اجلکان سر برنو ایکن با قربانی خواهی گوره لراج قیامتا بتوشو بیان حساب که و تا برنامه تری تایبت بخواهی گوره تا نسبیرم خواهتن لگل.

جشنی قربان جشنی سرکوتنی اراده خیری مروفا بسر شرنگیزی شیطانو همو خواستو پلان خراپکانی ده.

جشنی قربان جشنی برز راگرتنی ناوی خوایو حلکشانی پلی بندایتیا بو قربانیانی انجام ددرین جشنی قربان جشنی خانوادو خیزانی ایمان دارا لبرجست کردنی باو ککی بحلمی وگ ابراهیمو دای ککی دلسوزی وگ هاجر خانو کره کی یو رایلی وگ اسماعیل

بسم الله الرحمن الرحیم سپاس و ستایشی بی پایان بو خوای گورو مهربان درود و سلامی خوای پروردگار لسر جیانی پاکی پیغمبری خواو یارو یاورانی و شنکوتوانی و امتی بگشتی بی سرانی برزو هوگرانی رادو محراب سلام و رحمتی خوای پروردگارتان لبید ببونی هاتنی ججنی پیروزی قربانوا وک بریو برو کرمندانی رادو محراب جوانترین و شایستترین پیروزبایی آراستی مسلمانانی کردستانو بیسرانی دنگی محراب دکین داوکارین خوای پروردگار ام ججنا بخوشی و شادی بسر همو لایک منده بگیرد ججنی شادی و خوشی و کامرانی و آسودهی درو درو نکان بید ججنا پیروزی خو من آراستی کرمندانی خوشویست هروها بیسرانو هاوری و هاوکارانو دلسوزانی رادوی محراب دکین هروها پیروزبایی ججن آراستی او ما مستابر زانه دکین که خو بخشانه پیشکشکاری برنامن لرادوی محراب ده پیان دلین خوای پروردگار برکت و رحمتی خوی بخاتا تمنو زانستانوو بتوانن بردوان بن لکاری دعو بانک خوازیو پیشکش کدنی برنامه لرادوی محراب ده هر وحا پیروزبایی خو من آراستی گشت دلسوزانی رادوی محراب دکین بتایبت او خوشکو برا برزانی که همیشه به هاوکاری مادیکانیان رادوی محرابیان لیاد نکردو و هاوکاری ام رادویان کردو و هولی برو پیشتونیان داو پیروزبایی لو برزانی که به دعای خیر لگل ام رادویا بونو لگل یاجیاونو دعای خیریان بو کردوین بو سرکوتنو برو پیشتونی رادیو کمن امیدکن انشاءالله ججنی شادی و خوشی بیبو همو لایک لخوای گورو مهربانیش دپاری نوا حجی حاجیان من لقبول بکا و دعاو پارانوکانیان ور بگریت بو مسلمانان و حجی مالی خوی و زیارتی مالی خوی بنسیب ایمش بکا با ازنی خوی پروردگار ججنی قربان او ججنی که سنتی کی گوریتیا جه بجه دکریش که اویش قربانی کردنه که دبینین مسلمانانو باورداران به همو چینو توی جکانیانو لم ججن پیروزه دا قربانی دکن لبرخوا مالو سروت و سامانی خویان دبخشنو دیدن با حیوانو دیبخشنو و لپیناوی خوا دا امیدکن انشاءالله او قربانیانی که دکره ببیت مایی دا بارین رحمتی خوای پروردگار بو امشار خوشویستمان و هروها بو کردستانی عزیزو گشت ولاتی مسلمانان خوای گورا او قربانیان بکاتا چتری پرستن من لهمو بلاو مصیبتیک جاری کیتر ججن پیروزا آراستی گشت بی سرانو مسلمانانی کردستانو جهان دکین.

پیروزبایی جشنی رمضان ببونی هاتنی جشنی رمضان و بنیوی بر روبرو سرجم کارمندان و آمدکار و پیشکشکارانی برنامکانی رادوی محراب و جوانترین پیروزبایی آراسی مسلمانانی جیهان بگشتی و گلی کردی مسلمان بتایبتی دکین لخوای گورد خوازین روجو سرجم پرستشکانی مانگی پر برکتی رمضانی لیور گرت بینو هنده بهرمند بوبین لو مانگا که بتوانین مانگکانی تری سالی پیر ریک و روناک بکینوا جاریکتر پیروزبایی خومن آراسی دوستان و یوبیستانی رادوی کمان دکینو امیدوارین همو روژکتان وگ ججنو همو ججنکتان پر لشادی بیت ججنتان پیروز طاعتان قبول.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

پروردگارکم که تو کتوی بیا باوکو بیا دایک بیا باوکو بیا دایک لخاکو خولهی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هینات بون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت پی بخشین لجستهی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی که ریزدارو هر خوشت پیت وت آفرین کواته کلیلی گنجینه روح هر للای خود پاریز راو یا رب العالمین. پروردگارکم که تو بو نزایخی نوح درگاکانی آسمانت کردوا آوت فواره پی کرد لهناوی تنوروا کشاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوتره هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بندر.

هرورد گارکم کتو صبر و اقرد دا و با ایوب بوهم و لاوازیو خو گربو لآس چندین بلای مادی و جستیدا که بشر موا لیوی هل هناو وتی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دبی خود چند حلیم و با آرام بید يا أرحم الراحمين.

پروردگارکم که تو اسماعیلی آواتی و جوامیرت بو باب ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو بو سربرین و تیا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. جا تیدگم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسانا.

هرورد گارکم کتو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم کسو مای چاوکانی تروشن کردو کدل نوایی او پیر ردین سپیت کردو هرگش بین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسف کم هر دیت و بوم در کود کسی چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگیز سرنانیت و

پرورد گارکم برحمکم کتو جوید لنو زول آلانوی و نسبو لتاریک یکانا یکتا پرستی و بریار دادایتو دانی به حالی خوی دادنا دتان فرمو یونسی ایما چون تسبیحات من بودکا با آزاد بی و بیت دلی گروان بی ناوسکی حوت و دریای تاریک دبی منزلو ماوای بی تا روژی سزامان دی دبی چن بی سرو با آگا بید ای سمیع و ای بصیر ای پروردگاری کار بجه.

پروردگار رب رحمکم کتوی وصفت بو همو جوانی و خلقان دوا وتیان یوسف لو دلا قو درکوا سویندیان پید خوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی کیدا بچقوی تیج ناو لپیان لد دکردوا ایوی خوئی جان دبی خود چند جوان.

پروردگارکم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخنکا کاری کت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافلانا خوی پروردو گوری بکا تا ببیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا که دلی دایخی موسا تان هیور کرده و مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتانو دی شیکین بنیردراوی خدا دی بیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم که تو بهشت کد رازان دو تو بو خوشویستانی خود هانیکی و کوبرینی آسمان کانو زمین وایا بهشت یکا بهشت درگا صد پلیو بالاترین یان فردوس و مقام محمود بختور اویا روجی سزا لی رازی بی تو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدیت جئی کی توا قومي آوي كوثركت نوجبكا جاد زاني قدر إيمان ورحمتت دلي سواس بوتو خدا لمخم قورا رزقار من بو هدايتي ورينويني توبو خدا.

پروردگار بر رحمکم که تو دوزخه کت بو دجمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروف و برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیانو نمردن نگوشت گرتن نتیربون همو ساتی که مردن آوات نمانو مردن ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پی نادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجی بردوام وکو خلات پیان ددره پناب تو لخوت لتو ریو لتینویتیو لبرسیتیو

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالدار یکی چکولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چند کاری بجی ترتان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرارو

پروردگار بر رحمکم آب روی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله بهوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جو بفرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خوشم بنده نه حرام زاد نه کری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی منه انجیل پیام و رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار بررحمه کم که توله صد سالیا بی امیدت نکرد بندکی خود زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خودتان ناویشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمان داران و لابرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوشی خواناسی خوی زکریا دبی چند جی نیاز بیت ای صمد.

پروردگارکم. دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چم تیکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو،

گاو رنگی پری تاوسو قاسپی کو حیلی اسپو شپولی دریا و شنی باو دنکی هنار و سوزی درویش چون که یکن لجوانی تو نازداری آسکو سازگاری آو بونو تامی کلیرهی گرمو زردخنی لیوی هجارو با امیدی جستی بیمارو تریقی پیکنینی منالکی نازدار چم که کن لجوانی تو که تو نهینی جیانت لعاو داکو کردو اتوا دبی خود چند کانی نهینی بید که تو کلیلی گنجی نکانی رحمت لابه عرشد لسر دریاو آسمان کانت للای رأس تو لول دابه للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لا تو مار بی دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دا بی رحمتکت هموشتی که گرت بی توا ورد و درشت للا کوپی و بوردی آمار کراو بی چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگ شو خورت برشندار کردوا خلقه نری روناکیت تو ستاتیکا و جوانی لعاس جوانی تو شرمندن و نای نگو که تو وصفی خودت کردوا بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبه چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلق نری عشق جوانی.

پروردگار بر رحمکم که تو توانات دا با کرکی مریم مردو با ازنی تو زندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا او تنوکیک لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو

پروردگار برحمکم که تو کامل لابخی ایمان دارت لأشکوتی رقیما دال دادا بویستی خود 300 سال خود لیخستن خود ام دیو او دیوت پیدا کردن پاریزگاریت لیدا کردن قیصری روم بچوک داهات آسانی مردن و زیندوبون ود پی نیشان داین خو مرگ بیداری و زیندوبون و پاییز و بهار مردن و جیان و وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کار خوابی که آسان کن فیکون فرمانیتی او دا پرسه لینا پرسه پروردگارکم تو بویتنوک یک زانست دا بخدر کم یک دلاقی علمی پنهانت پی نشان دا بجور یک موسای کلیم ابلق بو واقی ورما آی خواه یان ام کونا هموی اسرار اوی دی زانین زور کما زانستی اول و اخیر لای خود جمع

پروردگار برحمکم لمنالی خی بیدای کوباو کون خوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایدید با داو ای خواهیان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار بر رحمکم کتول چلکسات یکا شو ریو بلند بونوت بر روح و جستی فخری کائنات انجام دا دل نواییتان کردو شرفی بینین قدسو گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمان بو همو پیغمبران و انبیا حوزی کوسر و مقام محمود و پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کرده و جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیشت قاب قوسینی او ادنا نشان تنده بهشت دوزخ بو به میوانی انبیا کمانگت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کوتردار سلاویان لیده گردو بو ایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نیوش خلاتو زوی مزگود چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحمکم من لکلو بفریکی سپیا لپریکی گوا لشونمیکی بربیانا لجریویکی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی مناوانا لگل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانی نرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زرالی دن خوشانا لگل رزانی پاییزو گرمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا لبلاغتی قرآنو فرمیسکی پیوچاکانا لهاوکی شکانی نیوتنو بلیمتی آینشتاینا لنوطیکی بیتهوفنو پراموچکی داوینیشیو چوارینیکی خیامو بیت شعریکی

جشنی رمضان دیاری خواه بود خوش کردن و ریز لینانی او کسانی لرمضان دا ولامی خواه اندائه و بروجو بون جشن تن پیروز طاعت تن قبول.

خدایك خاون ارزو آسمان بيت دولماني كي زور بي پايان بيت حيف مسلمان اما بزاني خوي بونا بخشيو للاي گرام بيت الهي ناوت نوتونويا چارا نزبه دست کرمی توی بنده چارا رش به هیچ تیر نوی حوتو هشتی بی چاوی لنوی ای دل حزی خود مکه پیوانه اوی نبگری و بوی بکیشانه حز او حزی حزی خدا بی به حزی خودا هرگز مروانه گرچی خاونی کشکو تلار بی روژک لریتا لدنیا تار بی کفنک سرمایی همو سامان تا باچو خای خلقو گشت کسو کار بی دلک با ذکری خدا روشنا بید باو تو معنی قرآن آشنا بید لتاریکی ها صد چرا حلکی خود مانو مکه وکو روش نابی او خاکی وک فرش در روی بسریا اتوش نوبت دی راخ ری لبنیا با دوله من بید بکسو کارد لوی چیه کهی بتاکو تنیا کسک نپرسی یزدانی که حس نکاد بو چی دجیت لمجه سبی که مرگ هات گرتی بیخی خوی چاک دزانیت کولی چی پی سبی که مرگ هات گرتی بیخی خوی چاک دزانیت کولی چی پی

رادیوی محراب خوری نشتیمانی ایمانو پرچنگی خواناسیا درفتی فیربونو پروگرامی دینداریه.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شاری سلیمانی دورو بری بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شاری سلیمانی دورو بری

وعليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في حجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. ابن عباس خوياً لرازي بيوتي پیغمبر درودی خوای لسر به لروجی ججن قربانا و تاری داب و جما ورو فرموی: ای مسلمانکان، ای خلکینا، ام روجه چون روجه که و تیان روجه کی گل برزو تاوانی تی حرام زور زور. فرموی: ای ام شهره چون شهره که و تیان شهره کی گل برزو تاوانی تی حرام زور زور. فرموی: ای ام منگه چون منگه که و تیان منگی که گلی برزو تاوانی تیا حرام کراو. فرموی: دی کوابه خوینو مالو ناموستن لیکتری حرامو بیکتری ناروایا، وکچون تاوان گلی حرامو ناروایا لم روژا زور برزو حرامتانا، لم منگ زور برزو حرامتانا، لم شار زور برزو حرامتانا. و تا چنجاره ام فرمایشتی دوباره کردوا، اینجا سری برز کرده و دو جار فرموی: خوایا تو بشاید با اوامن ارکی سرشانی خومن بجیه ناو، فرمایش تو فرمانکانی توم پیر را گیندن. اینجا فرموی: چی لیره یو جوی لم قسانه یا بر رای بگیه نی باو کسانی که استا لیر حاضر نین، نکن لپاش خوشم پاش گز ببنو و وکی کومالی کافران و ملتی خوخور بر بر نسر و جولاکی یکتریو لسر پرو پاتالی جهان لگردنی یکتر مدن. ابن عباس خویل رازی به دلی: بو کسک جانی منی وال دستی قدرتیا امو تارا وصیتو راس پیری پیغمبر بو درودی خویل سر به کردی بو امتی. پیشو بخاری و مسلم و احمد ام فرموده انجر آواتوا لگرانوی کی تر داده فرمه: پیغمبر درودی خواهی لسر به روژی ججن قربان لنیوانی که گابر دکان در را وستا، لو حجی دا که امو تاری تیادا و فرموشی: ام روژا روژی حجی اکبرا، ام روژا روژی حجی زود گوریا، ناو بناو دشی فرمو خوایا تو بشاید بو آگات لبه، ولو حجی دا خوا حافظیو مال آوائی لخلقه که کرد جا اوانش دیانگود اما حجي مال آوائي وخواح حافظية. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. أبو بكر خويل رازي بي وتي بيغمبر درودي خويل سر بي لو حجدا ككردي لباش كوش كردن وتاركي داو فرموي: چرخ چوة ودو خيجاراني خويو زمان هل صورا وتوسر أوشي وي خوي كخواي قورا أسمان كانو زوي دروس كردو شو روجو منگو سالی دانا. امسال سال بو تو بدوان زمانگو همو منگی لدوان زمانگی خودا کوتو تو شینی خوی و نسی نما و وکسر دمی پیغمبرکان درود و سلامی خواین لسر به اوی روایه بو تو برواو اوی نار روایه بو تو بنا روا
و او گرانو دسکاری شریعتا که لسدمی نزانی دا کرابون راس کرانو و ام منگانا چواریان منگی حرامنو خاون رزو قدرنو لبر او شر و شور و هراو جنگان زورتی حراما و ام چوار منگا سیانیان برو دوانو بشوینی کادین کناو ججنانو نومینو محرمن اوی تریشیان تنیای که منگی رجبا که مشهورا بر رجبی هوزی مضر لبر اوک هوزی مضر زور قدری ام منگا دگرن که دکویت بینی جمادای دو همو کلا منگاوا پیشو بخاری و مسلم و ابو داود ام فرموده انگی راوتاوا باسی طوافی الافاضه. قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. عائشة رزاي خويلي بيدالي كحجمان كدل قلب يغنبر دا درودي خويلي سربي روجي ججن طوافي بيت مان كرد بشو أبو خالي أنفر مدير وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر خوياً لرازي بيوتي بيغنبر درودي خوي لسر بي روجي ججن طوافي بيتي كرد إنجا قرايا وبو ميناو لبي نوجيني وروي كرد. ابن عمرش رضای خوایلی به پیروی پیغمبری دکرد و بوشی وی دکرد. پیشوا بخاری و مسلم و ابو داود ان فرموده ان گراوتوا. لگران وی بخاری داده فرمه کان النبی صلی الله علیه وسلم یزور البیت ایام منا. و تا دستوری پیغمبر درودی خوایلی سر به وابو کسی راجکان منا دینی بيتو كعبي دكت.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان، و جیانو آسوده دلکان، به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا. دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن، ویرا دیری، تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: خلاو رحمتي خابر جب سرتانا آما دبواني جمع و جماعت صلبانان لهر كوي دليان لقل مزقوتو أهلي جمع و جماعت آي خواي پروردگار همو لايك من موفق بكاد لآفات و فتن بمان پارزيت لناخوشيكاني زمان و مكان لامان بدات آمين يا رب العالمين بلين انتدان كا ليقدو وتارا بچين خزمت وتارا بنرخو سنجينا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كبناوي وتاري مال آوائي لحجي مال آوائي دا بيشكشي بمسلمانان كر چون كبراستي اشتيق نماوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دنيا وقيامتي بندكاني خواه ومسلماناني تيابي لو تارا دا آماجي بيه نكرد بيو برگاكاني وتاركا نيگرت بيتوا لبسپنجي مانجي ناو ججنان ذو القعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم راي قيان امثال نيازي حجم هيو اما زيارتي مسجد الحرام بكم لدواي فتح مكة ويتر اول حج واخر حجيبو لو رجي كلمة كدر شوبو ريقيان ندا تنانت عمريش بكات بويا امثال اقاداري خلقي كردو جماريكي الزور لصحابة لبياو لجن لقنج لبير لخزمتي أبون كوا ميجونوسان وسيرنوسان تقديري أكن بنزيكي 100,000 بقرزياتريش بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لم سفردا كوا كوتر ريو روشت بو حجي مالي خواه وكو همو حاجيك كليرا جي خويتي بخيرات نوي برا و خوشک حاجی کان بکم که امسال نیو نرایتی امان کرد لمالی خواو لروزی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوا طاعت و عبادتی قبول کردبن و خوای پروردگار لگناهکان خوشبو بیو و خوای پروردگار اجری باشی بو نصیبن و جگی زحمتی ان بو پرکاتوا و کو همو حاجی ک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لمال درچو طبعا یکم شت ک گرنگ حاجی گرنگی تبدا نیتی حج نیتی نان کاته که احرام پوشه ابیبل لبیک حجتن بونمونا یا حجتن و عمرتن خوای اوام من هاتم بدن بانگی تو احرام ده پوشم بحج کردن یا بعمره یا بحج و عمره هر دوکان هر سیکان ابیت بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم احرامی بست بحج و گیشتا شاری مکی پیروس و روشتا ناو حرمی بیت حو توافی کعبه پیروسی کرد مالی خوا دوائی او حو توافی تواو کرد چولا حجری اسماعیل درکاد نویجی کرد سنتی تواف دوائی آوی زمزمی خوارد تشریفی برد حو جار لصفا و مروه تو چوی کردو انجا دوائی او مای و حتا روشی هشتم که حاجیان رون بو مینا دعایتنا مزدلفه ولن روشی نوی ما که روشی عرفه تشریفیان برد بو عرفات الحج و عرفه دیار حاجی هرچی شده یدی که اگر فریای وستانی عرفه نکوه بچن کاتیگ لروشی عرفه اوا حجی نکردو و ابی جاره که ترو ساله که ترو حجا دوباره بکاتوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چوبو عرض عرفات حاجیان دا خزمتی ابون نیجی نیور رو عصری بجمع تقدیم کرد یعنی لپیشو لمزگوتی نمیره نیجی نیور روی کرد چوار کاد دعایش عصری نه چوار کاد ایتر دعای ورده ورده وستان حتاوکو کاتی هاد چونه سر عرفه ولوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لدعای نیجرکا روشی عارفه بو وکو عرضم کردن جمعه پیشو جمعه ایش بو روشی عارفه و جمعه بو لبرو زور کس الان حج الاکبر هر سال عارفه بر جمعه بکوه چون که الان جمعه خوی وکو ججنو حجوه اگر حج گورکیشی برکوت دیار اجری زیادره پیغمبری خواه لوه و تاریکی خوندوا بو او جمعه گوریه کوا آماده او مراسمه بون دیاره کشیدانا کوا ام و تاری پیغمبری خواب گینه دیاره دنگی جهور بو دنگی برز بو لدوری چنده متر گوی لدنی پیغمبری خواب و اویج لوی قسکانی پیغمبری خواهی دوباره اکرده و خلکی که ایتریج لولاتر باوی خلککه همو و تارکه ببیسن و خودتان زن مکبیره و لاقیته و اوشتانه نبوه کامیره نبوه هر بدنگ ام بایو گیاندو اوی بایو گیاندو دوی اوشکلی بوی و فرموی با اوانتان لیرن ام باسی من ام وصیتانی من امر کردنوانه شرعی من بگینن بوانه کوا غایب نو لیرنین با پیغلن حجی مال آوائی چونکه پیغمبری خواه خواه حافظی کرد لخلقه که فرمی خلقی نا لوانه سال کی تر لم جگا من نبین نوا بای اوی امری دینه با تارونه کموا و بالفعلش سالی دهاتو پیغمبری خواه فریای حج نکود فوتی کرد صلى الله عليه وسلم اويك جرينغا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لم تارات شيود بارشينا خدمتي او كلماني كوافرمي افتتاحي كربا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه حمد ثنا بو خوا سباسي خوا دكين مش بخوا دبسين داوي لي خوش من لخوا دكين دغرينا وبلا اخوا فنا اجرين بخوا لشر وشر نفسي خومان ولا كردوي خراب من هر کس خوای دا کی با کس ناتوانه سری لیت یک بدا و هر کس کیش قابل او به کواسر گردان به کس ناتوانه هدایت بدا دعای فرمی و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شاهدی ادم ذاتی الله خوای حق اله رب حق غیر او خوای کی ترنیا وان محمدا عبده ورسوله ومحمد كري عبد الله عبد پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمي اوصيكم عباد الله وسيتان بوكم بندكان اخوا بتقوى الله بويك واهل تقوى بن امر اخوا جيب جيبكن او اخوا قد غيك دول يدور كونوا خوشويستي اخوا بدزبينن لخشمقين اخوا اخوتان باريزن واحثكم على طاعته هانتان ادم بو اوي لفرمان برداري وطاعتي اخوا زور برجو قلبن زور بدستو بردبن اما بعدو باشان اي خلقينا ايها الناس سيركن نال ايها المسلمون نال اي صحابة كان ايها الناس اي خلقينا اسمعوا مني ابين لكم جم لي بقرن بابوتان رند كموا فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا لو أنا من دواي أمثال لم شوندا لم موقف دا إتر من إيوه نبي موا أيها الناس هميسان فرمي أي خلقينا إن دماءكم ما بسم أعلم وتارانا أم وتارة وتارة تلقر عمر باقي بي أم كلمة إن دماءكم خنتان وأموالكم مالتان وأعراضكم كرامته ناموس شرف عائلة عليكم حرام حرام لا يكتري يعني چون يعني حرام تو يكي بكجي حرام يكي تو بكجي خيني تو نابي كس برجيني خيني كس يكي تج نابي تو برجيني حرام لسرتان حرام مالي خلقي بخويت إلا مگر خوي رازي به لردان نميني شرم حيا نيقري بالرغبت عن طيب نفس ان جاء دروس مالي كسيك كواب اغا داري خوي يا اذن تبدا لي خوي اجينا مالي كسبو كس حلال نيا ام همو درو دلسو تشوا شكاريه بو پار پيا كردنو بو مالي خلقي خواردن پیغمبري خوا 1446 علمو پيش بياني كردو كه خلقي نا دروس نيا كس مالي كس خوا كس خوني كس برجيني اي استا لسر بسته عرض برا برا کجی آموزا آموزا کجی مسلمان مسلمان کجی لسر دنگیک ام آوا کجی لسر دوکان و کره دوکانه برد نگیانی یکتری ای کوک سکی پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم بلای گیومن روی لگیومن نکرد بای وامن لیهاو فرمی مالتان و خنتان لیکتری حرامه اعراضتان کرامتو عائلو خشکو دایکو هاوسر و کشکانتان لیکتری حرامه إلى أن تلقوا ربكم هذا حضور إخواننا كحرمة يومكم هذا شون أمرك الرجي عارفية ديلن مانجي حرام رجي حرام نابي موية لخوت كيتوا نابي طلق يابش كيني توا لقي داري بش كيني نابي تشولكي الرعب كي كوتري الرعب كي نابي هيتش تك دروزني هيت جور خواني برجيني أمرو أو أوشتاني إيوش حرام في شهركم هذا لم مانجدا روزك أي حرام مانجك مانجي حرام وبلدك أيش مكاي في روزا تيلن بلد الحرام كاتا ما هموي تأكيد تيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لسر قوري خين إنسان نابهيد إنسان غيرتي أبي خين إنسان برجيني ومال إنسان نابهيد إنسان غيرتي أبي مالي كسي كتر بنا حق يا بفروفيل يا بتشوش كاري بيخوا وإنكم فرمي خلقنا ضل نيابا ستلقون ربكم بحضور إخواقا دسنا بردم إخوا لبارقا إخوا وسينرين فيسألكم عن أعمالكم برسيارتان ليكا چيتان كرد چونتان كرد چيتان خوارد چيتان ود لقل كيبون دوستو دجمني كيبون همو يو برسيارتان ليكري وقد بلغت خلقنا وامن تبليغم كردن وامن بيانم كرد فمن كانت عنده أمانة هركسي أمانة خلقي لايا فليؤديها إلى من اعتمنه عليها با أمانتك بجرتوا بخاوني أمانتك يا كم وصيتي دواي خن مال أعراض ناموس فرمي أمانة أمشت بشك المال كي أمانتي خلقي لايا با أمانتك بجرتوا وإن كل ربا موضوع هرچي سو دراوا خلق پاري داوا بسو خلق پاري ورگرتوا بسو فرمي لم دقيقوا همو او سوانا بتاون اي خمر جيرتهم نابي كس لسري برام عملكا نابي كس زيادة وربقره نابي كس زرر قبولكا لا تظلمون ولا تظلمون رؤوسي اموالكا يخو وربقروا كابرا دولمن كسوي داوا بكابرا صد ناري آواتي صدكا وربقرتوا او قرار بو زاولی رگ نابیت نابی وری بگرن نظلم بکن نظلم تان لی بکری او یک وقد الله انه لا ربا خواب ریاریا و سونما سو خواردن نابی ببی پارا ماملا کسوی تیهات لو دقیقه و پیغمری خواه فرمی او خسم جیرتیم و این ربا عمی العباس بن عبد المطلب موضوع كله یکم سو کبتال یکم اوا عباسی مامم کپاری دا به بهر کسی بسو او اخس مجرتیم و بطالا ایتر بوینیه قروش یک لیکی ور بگری یا وکو زرلی لیبدا لخوی و دستی فکر لبن مالکی خوی و لماما بر یزکی و دستی فکر او یک دو و این کل دم کان فی الجاهلیه موضوع هر خوينه لجاهلية ترجابه ها خويني نعرتي عشائري لسر بزنية مانايا جيايا آوشتي ام او او اوكجي او اوكجي انجا بربنا يكتري قتلي اكا اوكا فرمي او جاهليتا هر خوينه كي ترجابه نابه كس بدواي طولا بقره تواو ليرايش لل ستوب ابي بوسين ري ابي وريابن ابي اقاتان ليبي امرو قرائونا توبو جاهليتا تيغمري خواه خلقي لترسان دوا کابرا د دایګ نه بوله سکی دای کی ابو یا کی باو کی کوشتو دوایین عائله هلی انی نم کور دای ازانی کی باو کی توی کوشتو نه والا او رسمه کیتی تو ور د شکر ګوروی ابه راقی باو ای خیرینه یو خدان باقی باو کی تان نسن ام کور ګنا به ګناحه ام نه له بتاوانه بو تو شی قتل یکن ام بس ما چی یکو نسری لبره او ابه وریابین فرمی او خوانه ایل جاهلیت ارزاوه اوشتاوه یکم خوانیش بطالی اکموه که حقی های بریتیه لخوانی عامری کری ربیعی کری حارسی کری عبد المطلب یعنی آموزای خوی بوه اوش کجراوه تولای بو نسیر فرمی خوانه که اوش بطال سوکه عباس امامی بطال هرچی شانازی جاهلیت هموی بطالو پروپوچ او کس نده به ایچه ابنازه ایلا دوشت نده سیدانه ای کعبه یعنی خدمت کردنی کعبه و آودان به حاجیان او دوانه جگی اوه کسی بله ایما توانی من خدمتی کعبه بکن یا او بین به حاجیان ایتر باقی که ایتری بطالو نابه کس شانازی به هیچی خوی بکا والعمد قودن فرمی هر کسی بنا حق کسی که کشته بی بنا حق بسیلاح که کشنده بی قتل عمدی یعنی دستیان قسمه تو نیاز بکی یکی بکشی نیاز نیت بینی نیت بینی یکی بکشی بچه که یکیش بشته یکیش بکشی که کشنده بی وک چقو وک سیلاح وک جهر وک اوشتانه کوا قابلی اوه زلام بکشی نیتکت لگل اوشته بکاری یعنی بکشتنی اوه ابه با عمد فرمی لقتل عمد قوته قوت یعنی ابي او انسان الله باتيو انسان ابو كشيرته او اگر شريعتي خواه بو اگر ياساه بو اگر ديني خواه پايدار بو ابي حاكم بانكا بشاهد اثباتي كه اما بناقوي كشتو لباتيا قصاص ليبسيني او حقي ليبسيني اي اگر عمد نبو وشبه العمد اوي كوا نيوي لو چ عمدي بيو نيوي عمدي نبي كشتنو نه مايتر كبران يازي بو كه بو كشي بلام با بچه که لی نداوا با داره لی داوا با برده لی داوا کد خدری خواه که ابرام ردوا او نابه با عمدی او بیه با نیو عمد لبره و فرمی او کشنوی تیانی او خواه نکی سطح شترا و فیه مئت بعیر فمن زاد فهو من الجاهلیه هر کسی لو زیادر بر را اول جاهلیته اما گوشه‌ای که لو تارکی تیغ مری خواست صلی الله علیه وسلم آقا در منکا جامن بخوم علیم و بیه و علیم بریزکم گیانکم عزیزکم کسی قصو پیاله کسی جنیو پیدا کسی بختان بوکا کسی مال اخوا کسی خرمان اسوتینه کسی باخ ابره او دا اشکینه نابی پلامر بیدی کجی نابی دروز نیا نابی میلی با بینی توا نابه مؤامر لب کدی کوجی مقابل بچی دروز نیه الا کس یک با عمدی کس بکوجه بنا حق خوای گور پروردگار سلطانی دابه بخ وارثکانی حاکم بله بویه دی کوج نو یا بویه خوین لبس یعنی افریکن اما ایما اسا امر دستی فکری ام خلقی کردستان هر حزب له حزب کان اگری با یکون سوین بسری یک خون براوی باوکو دایی که خواهی نخنه اولاوا ایتر نازانی بلی چی والله لپر انشقاقه که انتیه کلی او خائنه او خوف روشه او خیریه دولر روی او او احرقیه خیوایه حالی دری کنه برا او حفاله که دوینه تا او مجاهده که دوینه لکه بو بجولک و کافر و جولک و او لبرو اگاتان لخوتان بی سلیقتان بی نبو حزبایتی نبو تماع نبو عشرایتایتی حکمی کفری خلکی مدنو خل مکن بجرو جانور خوتان کن با اولیا خوال گنای منو یو خوش بی خوال رحمان تیب کا خوال اصلاحی حال من کا خوال گورو پروردگار لم آفاتش لم ویو بلایش کوار رجلاتی ناو راستی گرتو توا خوای گورب من پاریزی همو مسلمانان و خلکی دیوی پاریزی یا ربی اوی ظلم کاد بلا ایما ولا مسلمانان ولو خلکانی دی تاوانن ولو لوتانی کوا تاوانی انیا خوای حقی لبسینی اللهم اینا نجعلوک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم خوای نخوش کان شفا بدی لمردو کان من خوش بی اصلاح من آلکان و رولکان من کی قتادی کان من سرکوتوب کی وأمولات بباريزي وأمولات مسلمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين.
1: كسيك رمزاني برزو بنرخ راقرت بيت شايستي أويا ججني بيروزو برلفر بيت ججنتان بيروز طاعتان قبول.

رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام. سکویک بو را فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب دنجی محراب من برکانی کردستانا. خوانیک بو زنایانو میلاد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی. رادیوی محراب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي برز خوشوي صلاوي خواهي قورتان ليبت لا ججني پر لخيري قرباني پيروز دان خواهي قوري بكات ماي خير وبركات بو مسلمانان و بسرجم مروفايتي ببته وكاري تجاوز كدني نهامتي وقيران كان بتايبد ام فيروسي نخوشي و ناخوشي که هي خواهي قرار لسر قلي ايما و سر جمقلان دنیا حالي بگري شفاب و نخوش کارمان بنيري و آسوده ايبو ناو دلو خزان کارمان بجره توا آمين. خوش وستان سالان ايما زور قصه يكين لسر قرباني و لسر قرنجي و فلسفه قرباني و قرباني كدن ججن با شوية چي قشتي فلسفه كيشي پيام خوشه لخزمتي برستانا لم در فتايا لماوي ام برنامه دا قصه لسر فلسفه ججن بكين ججن چيو و چه پیامه چي هي و وظيفه ايما لروج ججنا ابي چي بي سرطا او بلهم ايما لعيني برزي اسلاما كدو ججن من هي ججنه چيان لدواي پرستش رمضان و اوي تريشان لدواي پرستش حجي مالي خواو اوانه ديت براستي پیمانه لكي ايما لدو سرکوتني گوره و لدو انجازي گوره و لي ابينوا انجاوكو شايسته شاوي اوين که ججن بجرن كواته اما پیمانه لي ايما پیوستي من باوية که انجازة كان من لجانا زور كين سرکوتنا كان من زياتر كين حتى دسکوتي زورترو سرکوتني زياتر من هبه زياتر شايسته که ججن بجرن باید اکر ایم اجگلم دو جشن جشن تریش معنی به وکو جشن عینیه جشن نتویه اکر جشن نتویش معنی به اکر بانی نشت معنی من هبه اکر هر نوی که لیب نره نو گرنگ نیه نوی جشن نوی جشن نیه مهم اوی بانیه که انسان تیای خوشی در بر سپاس گزاری خواهی پروردگاری تیای کم وکو اوی که من دال خواهی بخشه که خانوی اقتاها وکی که پروسی چی خویندن بسر کوتوی ابری که دست کوتی اکد ابی هر شتیگ لانجازکانی جان هر پلیگ لپلکانی دنیا انسان توانی بی که تویستگی خوشی در برینو درس ورگرتنو چیش ورگرتن لو شتب گرنگ ایم او بزانین لروش ججن ام پیام بزانین که اوی شویه اگر روجو رمضان عبادت به اگر حج مال اخوا عبادت به اول ججنا خوش در برن عبادت اهنجران عبادت چجور گرتن عبادت پیکنین و خوش یکان ابنا پرستش مادام ایما او روجب فرمان اخوا ججن اجرین بلام چوارچه و شرعیه که تجاوز ناکن التزامو پابندی من ابه بزابطی شرعیه او بزنین یکی لفلسفه و جوانکان ججن اوی فراوان کدنی مودای دینداریه گواستنوی دینه لچوارچه و چوار دیواری مزگوته و بناو کایکان جیان لمنج رمزان و بودروی رمزان لچوارچه وی طواف و سعی صفا مرو و وستان عرف و احکام کانی حج و دین اجوزین و بناو مالکان من بناو جانی تاک کسی من بو خوشیکان من پنتایی عبادت و پرستش فراوان ابه چوکا خوشی در برینش ابیتا پرستش لهو لعبی کی معقول ابیتا پرستش بو ایبم تیگیشتن ایمه چی اکین وکو نویش اکین پرستش انجام دین وکو رجوع اگرین پرستش انجام دین وکو حج اکین پرستش انجام دین آواش خوشی در برین روزانی ججن با دلخوش کردنی خو من و مالو من دال من با دلخوش کردنی میوانه کان من با خزمت کردنی میوانه کان من با سردانی خوشویستان من با پیشوازی لخوشویستان من ام هاو بشی کردنه لم خوشی امش دیسان پرستشو براستی ابی حق خوی پی بدره یکی چیتر لمانه جوانکانی ججن لفلسفکانی ججن اوی که براستی ججن با پشتیوانی کردنو یک خستنی هولکان لپیناو نزیک کردنوی آستکان لیک فقیرکان هنگاویک بین پیشو خواه پیداو سرمایه دارو هبوکانیش دستیان با یارمتی فقیر و جارکان دریش بکن حتا صفرکان من لیک بچه حتا خوشکان من گشتی بی همو من بجدار بینتیایا پانتایی که زیادتری پی بدین همون من پیکو خوشی بگیرین.
ام سردان و پیوندی کمالایتیا ام توخ کردنوی هاتو چویا ام زیادر تیا کلبونه که هیا اگر چی استا کورونا چوارچویی چی با پیوندی کن دانا و هنده چی ضرور بوا بوای توزی مراجع من تیا بکدهاتو هنده چیش ناچاریه که براستی ناچاریه وی کدوین نتوانین درگاه یک ترقینو بلام ابی بدیل من هبین مرجنیه اکری سردان کان سنوردار کن بلام ناکری بن بریان بکن اکری ایما بدیل من هبه با او سردانان جوری سردان کان کاتی سردان کان شوازی انجام دانی سردان کان ریخین بجوری رچاوی رین ما یکانی تندرستی شیطیابی و لهمان کاتا برجست کدنی فلسفه یک لفلسفه کانی ججنو حکمتی لحکمت کانی ججنش بخوا ببینه اکری بشکی به تلفون به حوال پرسین به بسر کدنو به که اکره بشکی به چون دروی پیکویی به با فضایتی آزاد که امیان اگری توش بون به نخوشی کمتر کاتو اگر فضا که آزادو فراوان تر بون بر یک کوتنی کمتر تیابه

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
2: بناوي خواي قوري مهربان، لآسماني براءت جوانيوا، لپیادشتی بندایتی و خواناسی و لچیای هولو همتو قربانی و بنابی کارمندانی رادوی محراب و چبک گلی پیروزبای جشن قربان لا تواوی ایمانداران و بروادارانی کردوسان و تواوی ایماندارانی سرزوی دکینو امیدوارین خوای گوره مراسیمی حج ایماندارانو قربانی برواداران قبول بفرموید. جشن قربان فرصتی نزیک بونوی ایمانداران لخوای پروردگار و نوکردنوی پلکانی بندایتی و جرایلیا جشن قربان و برز راگرتنی دروشم و شعائر آینی پیروزی اسلام و توخ کردنوی ناسنامی مسلمانانا دبالم جشن پیروز زده بروی خوش و زردخانی سلیوان من پاریزگاری لبها و جوانیکانی جشن بکینو هم جشن بکین درفتی آشت بونو و پخش کردنوی خوشویستی تاوکو خوای گوره ام جشن من باب کات جشنی سرکوتنو سرفرازی همیشه ای دوباره جشن تان پیروزو مالو دلو درون تان پرلبونو مرامی گلو گلزاری شادی و خوشی بید جشن تان پیروزو همیشه لججنو

جشنی قربان جشنی بخشین و هاوسوزی و گیندنی دستی یارمتی بول قوموانا با جشن بکین هاوینی تبایی لا جشنی قربان داد لکان من لرقو کین پاک دکین و دستی اشتوایی با یکتری دریج دکین قربانی کردن تنها نرید نیا بلکو سمبولی خوراگری و ویرایالی و نزیک بونوی لپروردگار

کاتی کشتی نوح دوا بدوای توفان گرساو لسر شاخی کردستان او شاخی که کرد پی اود گوتی نوح پار رای و لخوای خوی گوتی ای پروردگار بمهن خواره لجیگو شوینه پیتی لیباره خوای گوره هنای حتا کردستان لسر جودیا کشتی کی وستان کردستان بویا لان کی دو همین بو هموم رو لسر روی زمین جاری تر مروف لم خاک پاکه پریسندو باور کاکه پیامبرانش وکو کاروان یک لشوین یک روانه کران خوشویست خوا ابراهیم خلیل باوکی اسحاق و باوکی اسماعیل اویش لم خاکا روانه کرا لیرا آگری بونی لدرا به هوی منجنیک خرای ناوی چون ای سوتانن بلی سوتاوی بدم ریگا و جبریلی امین فرموی چی علی بوی آماده بین فرموی بی زحمت خود بدرلا اما الیکا کارم بی فلا فرموی لای خواش هر نیت لالا فرموی نه چون خوی حالزانی حالا گیه ناو آگر ببیتر سوبیم بردو سلام بو لبو ابراهیم دوا امرو داویش خلق هر وهابون لبت پرستی دزبردار نبون جا ابراهیم و زارای خیزانی بو شام بره بون وکو کاروانی لوتی برازای پی مسلمان بو اویش لگلیان بو هندران چو لشاری مصر بو حسانو چن روژ وکو میوان مانو دوای چرمسره و روداوه کی سیر پاشای او شاره لیان بو بخیر لبو خزمتی سارای خیزانی هاجری پیدان زور به آسانی امجا مصری شیان جهش دز بجه تا لفلسطین بوی بون نشتجه لهندرانا دورو آواره جیان ناخوش و سخت و دجواره منال چن خوشه لکاتی وادا مروف پجاری خویلا ببادا کچی ابراهیم هتا او کاتا منال دار نیو ملول و ماتا سارا خاتونیش هر وا خمبارا بویا ببیریا واهات بو چارا واز لسرشتی جنانه بینه هاجر وک هوی لای خوی ببینه رازی بو هاجر ببیت هوی بلکو منال یان چاو پیب کوی هاجر حلال بو وابو ابراهیم ما و تو لطفی خواونی کریم بله خوای گوریش لطفی کوتکار هاجری مصری وابو باردار نو مانگو نو روج اوا بسر چو امجا اسماعیل والدائک بو بلا ام خوای گوره فرمانی وایا جی خوشی نیه هیچ ام دنیایا سارا کبینی هوی کی هاجر بو بخاونی مال و حال یکسر کنیزی دوینه دایکی منالا امیش لنوا کوشی بتالا هستی جنانه تیایا کوتکار لسر دلی او هاجر بو ببار خوای کار بجیش ویستی وهابو زور بسر هاتی بویان دانابو بوی فرمانی داب ابراهیم هاجر و رولی ببیتر سوبیم لگل مقدار خواردن و آوا لبرچاو سارا بیان که آوا سارا حجازیان پی آودان که وادی به زرعیان پی پرلنان که ابراهیم ابی لشو درونی ببیت آگر بونو نبونی باق بله ابی بردبارانت کم در بدر کوتوی ناو شارانت کم نشتمان بزور بجه بهیله دلی بدردی غربت بکیله لهندرانا پیرو بیمنال چاوروانی که نک ساله چند سال لکاتی وادا منال پیا بی زوری خوش بیو دلی پیدا بی کچی خوا فرمه فرمانم وایا ابی لی دور بن منالو دایا حلس لگلیان برو تا جیا نا آودانو نا کسی لیا چولو قاقرو وشکو بی آو زوی بی سیبر خوریش بتاو بفرمانی من حلس بیان با سیودوی لیا مکا یو بفرمان با با آگری والا دلت بر بی غیری من راکا و لی در بدر بی رولی منالو ترو کرچوکال گلی آواتی خرپنی خوشخال دایکی هجاری جوانی بیتاوان بیان در بر برو بیابان ابراهیم مردی خواب یک ناسی فرمان برداری الله براسی جنو منالی خوی آماده کرد
ببیدو دلی منی ریان گرد بسواری وشتر یا بپیاده هلیان گرد بره زخیره ساده رگای عربسان گرمو بتاوه دلش بخمو میند برجاوه گری امجارک زیدرونه تاقی کردنوی خواه ازمونه بله اسماعیل لگل هاجره تا دولی مکه بمینت برا ایتر ابراهیم پارچه جگری لگل هاو سری جوانی وکپری لو جگ چولو وشکو بی آوا بجی هشتنو بوی گرادو آوا چون که فرمانی خواه مهربانه اویش براسی بند فرمانه فرموی به هاجر امری خواه وایا او بوتان چاکتر پشتو پنایا من اچم فرموی ایمیش ملکچین گر آگریش به وقتو تی اچین ام جا ابراهیم دسی حل بری پوری درونی برزو بو گری فرموی خوایا واکاری خوم کرد بفرمانی تو جنشینم کرد لم دولا کرکا جنو منالم لقاپی تو دا بویان الالم دلی خلکی کان بولا را کشا بدوریان بگره لحراو کشا روزی و برهمو میویان بره جگل پنای تو نیان دره دل پر لهیوای بزی خوا ایتر ابراهیم ایتر گرا و دوا ایتر هاجر و بطحا و صفایا تپولکی مرو و کرپی ساوایا توز خواردن و کنه آوا خورشتا بلی گرم و بتاوا دنیا بیدن و کرو سامناکا روش گرم و بتاو شو ترسناکا اوا خواردنیش کم کم تواو بو کنیش حل چوراو وشکو بی آو بو هاجر آرامی والی براو شیریش لممکی اوا نماو لیوی اسماعیل وشکل گراو سیس بو علی گلی بی آو بجوش اگریو پیچ دا لخوی دجمنیش گری تیبر ابی بوی هاجر حل یگری پی علی گیان گیان اواز ناهنه لکلی گریان ناچار دای انی و خوی لی حل اکا ام لا را اکا و او لا را اکا چه دی منه کی جگر تاوینه بدل بی بینه وکو آوینه بش پرزیی رای کرد با صفا کسی نبینی و رای کرد برو دوا لسر مروده رای کرد و روانی نیبینی ناو ناو دانی آرامی نگرد حو جاری تواو صفا و مروی کرد بجرگ سوتاو لسر مرودا آوری داوا دیلای اسماعیل کسی وستاوا زوی اکنه ببال ماشالله وکو فواره آوا هل قلا فرشتون بو ام گیشت جه گولی بو کردو خیرا دز بجه اولا فاوی کرد ام فرموی زمزم او ام جا وستاو لیک جه بو جم ایتر هاجرو اسماعیل تواو لو آو خوشا خویان کرد تیراو آوی چی اوت آوی کوسرا نکتراو اکا برسیتیش برا اوا هاجرو کورپی نازاری گیرو گرفتیان لاچو یک جاری که آو پیابو آو دانیا آو بناغی چی هرزانیا جرهم خیلی بون عربی عربا بویاتی پرین بینیان بطحا بسریا افری بالنده سیرا ام جبه آو که جگه طیره گر پیدا بو به لم دورا کانی جگای خوش بو آودانی گران بینیان جنو مناله لسر آوی کان صاف و زلاله سلامیان کردو دوای حسانه و داوایان کردو اپارانه و گر لئی وو رزایت ببه ایمش لم دورا ابین نشتجه دای که اسماعیل فرموی بچاوان پیم خوش دورمان ببه آودان بلام بو مرجا سرچاوی زمزم بدس منو به هرچی لی اکم و تیان ملکچی مرجو تواوا توی خاونی آو لمناو بناوا بی رازی بونت لآوی زمزم هیچ کس بوی نیا کتر بکادم ام جار جرهم بماوی یک سال لویا کو بونو وک پر روخوی دال گیرو گرفتیان یک سر بو تواو بون بخاونی آودانی و آو لشامی شویستی یزدان وهابو بو سارایش رولی دلبند پیابو ناویان نا اسحاق او پرجوانا دایو بابا بوی بون بپروانا بلام ابراهیم ازمونی ماو
زور کاری گوری پیس پیر راو هشتا ماویتی دوستی تواو بی کلپی درونی بسوزو تاو بی آخو اسماعیل احوالی چون با اسحاق میلی او نابی کون خویتی و دای کی و دور و آوارن بی کسو بی در نبو بی چارن آخو نانو آو جلو برگدارن ساخو بیوین یا درد دارن اوانن گلی بیسان و باخم آی چنه بویان دل پر لداخم چن خوش لپاش دوری چندین سال بیخم ببینی خیزان و منال آخو اسماعیل احوالی چونه با اسحاق میلی او نابی کونه خویتی و دای کی و دور و آوارن بی کسو بی در نبو بی چارن آخو نانو آو جلو برگدارن ساخو بیوین یا درد دارن اوانن گلی بیسان و باخم آی چنه بویان دل پر لداخم چند خوش لدوای دوری چندین سال بیخم ببینی خیزان و منال ماچ کم دو چاوی دو کلمی لیوی لگل چناکی هر وکو سیوی ابی گاز بگرم لبالی نرمی بیخم سر چاو چچولای گرمی ریشی سپیمی بخم بردست بالی بنوی بهمو هوس ابی لدائی کی عذر خوازی کم هرچون بی دلی لخوم رازی کم اسحاق و سارا نوری دو چاون هاجر و کورپی دلو هناون بی اوان آرام لدل مانیا آخو فرمانی خوای گوریش چیه هرچی بفرمی بند فرمانم جی بجی اکم بسر چاوانم بفرمانی اولیم و دور کوتن والیم براو خوس روتن دوسی هر کس بوی بجوانی و راسی ابی جگلو هیچ کس نناسی وکو انسان مال و منالم لیان اپرسم بویان انالم وقت پیغمبر و عاشق کی خوا فدایی اوم مال و منال کوا مال و منالم تنانت گیانم لریا ادم کوچ قربانم قربانی زورم لریا داو باش آماده چیترم ماو درونی پربو لعوینی او و آرام آرام چاوی چو خو لخویا کسی پیوت خیرابا دایم لکارو باری خیرابا من راوی خوام وای فرمانی بروی اسماعیل کی با قربانی لخو را پری الله اکبر خوی آماده کرد دیسان بو سفر بی اوی دلی پی بلی مکا بی سیودو کردن گیشتو مکا بینی اسماعیل دسی گلا هاجر بدوریا وکو بلبلا چن خوش لدوای دوری و جدائی یکتری بینین شادی و تبایی ببینینی ام اوان زور شاد بون لدستی خمو میند آزاد بون ام سوزی باو کیو گرو پزیسکی جوانی اسماعیل شادی و بریسکی فرمانی خواو امری قربانی دلی بجاره کرب بریانی هرچون بو شوی تا روش بسر برد بو یکان باز کرد بسر هاتی ورد روشی دهمی مای قربان بو لدول مکه خور نمایان بو ابراهیم فرموی ای رولای نازار با لبو گران در بچین لشار که در چون فرموی رولا براسی امری خواهی بو بکن باسی و تی بابا جان آدی بی فرمو چی امری هبه ای کین مو بمو فرموی لخوما وابو فرمانی کسرت ببرم وکو قربانی استشفیم خوش رای توش بزانم فرموی بابا جان بند فرمانم هر دو دستو پیم تونتون ببسته لسر برینم هیچ را موسته ملم بو امری خوا را کشاو بو سر برینم چخود بساو بدزی تو کسی لرید پیو چپانم لدوسی جید مرو چون باو کت امرو او کجه لو چولو هولا خویند ارجه وتم بو باو کم منی خوش ناوی آرامی نیا ببی من تاوی و تی باو کی تو و حالی بوا خواب قربانیت امری فرموا و تم کوایا پیم خوشا نامرد بیگویی بکم جادام بربرد استش کوایا فرمو خیراکا زو سر للاشی رولد جداکا جیان و مرگمان بس بو خوایا ملکچی اوین چی فرموایا
چقوکە تیشکە خۆی لێ هەڵماڵە مەرگ لە لای من ئاوی زوڵاڵە بە ڕوودا بمخە و بڵێ بسم الله ذبحت منی خالصا لله هەردوو تەسلیم بوون بە ڕوودا خستی کاردی ناملی بەهێزی مستی هەرچی زۆری کرد هەرچی تێکۆشا کە نەیبڕی هیچ ملی نەڕووشا کاتێکی زانی جبریل بانی کرد دەس هەڵبڕە کاری خۆتت کرد بەرانێ گەورەی شاخداری هانی بەجێی ئیسماعیل لە بۆ قوربانی ئەمجا ئیبراهیم بە شادمانی بسم اللهی کرد و ناوی خوای هانی بەدەم وتنی الله ئەکبەر بەرانە گەورەی لەویا کرد بێسەر جێی ڕووداوەکە ناوی مینایە قوربانگایەکی هەتا هەتایە هیچ کەس لەم دنیا وەکو ئیبراهیم نەکەوتووەتە بەر ئەزموونی پڕبیم ڕۆڵەی جوانی وەک تیشکی هەتاو بخاتە بەر دەم تێغی تازە ساو چ ڕۆڵە ڕۆڵەی پیری و بێنازی بە ئاوارەی و کەساسی ڕازی هێشتا پێی خۆش بێ و دڵی نەیەشێ بۆ سەربڕینیش ملی ڕاکێشێ تاخانەی دایکی بێ کەس و کار بێ لە غەریبیدا ئەوی لێ دیار بێ ئەمری خوا ئەونە بە دڵ بسێنێ لەو ملە جوانەی کسبە هەڵسێنێ وەک ئیسماعیلیش لەو مناڵیا لەو خشپۆڵەی و کرچ و کاڵیا هیچ کەسێ نییە ئەونە ئازابێ ئەونە گوێڕایەڵ باوکی و خوا بێ خۆی ئامادەکا زۆر چاک بزانێ لە ژێر دەبانا ملی خۆی دانێ باوکو فەرزەندێ ئەونە ئازابن ئەونە بەڕاستی بەندەی خوا بن ئەوەن لە گیان و لە ماڵ ببورن ئەبێ لاپەڕەی مێژوو بگۆڕن ئەبێ ئیبراهیم خەلیل الله بێ ئەبێ ئیسماعیل ذەبیح الله بێ بۆیە خوای گەورە ڕێزی لێ ناون هەتا هەتایە خاوەنی ناون ئیبراهیم خوا پێیداوە دوو کوڕ لە سارا و هاجەر وەکو دانەی دوڕ کە لە دوای خۆیان دەیان پەیامبەر لە نەوەی ئەوان سەردار و سەروەر لەلایەن خواوە ڕەوانە دەبوو بۆ گرۆی بەشەر یەک یەک و دوو دوو پێغەمەرانی بەنی ئیسرائیل گشت لە ئیسحاقن بۆ مرۆ دەلیل لە ئیسماعیلیش خوای بانی سەر بەس محەممەدی کردە پێغەمەر خوا ببارێنێ درود و ڕەحمەت لەسەریان هەتا ڕۆژی قیامەت

عمد. بناوی خوای بخشنده و مهربان، درود و صلاو لسریانی پاکی پیغمبری عزیز و خوشویست و نوری چاومان محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا سرياني مالو خيزانو يارو ياوراني وشن كوتواني تاروجي دوائي براياني عزيزو خوشويستم دايكو خوشك برزكان صلاة ورحمتي خواي قولتان ليبه داواكين لخواي قولة بنا وجوانكاني بصفات برزكاني باسم عظمي خواي قولة لقناهي همو لايك من خوش به خواي قولة لقناهي دايكو باوك من خوش به همو لایک من عاقبت من بخیر به انشاء الله تعالی. خوشویست کانم لچن روژه کی مبارک این، لچن کاته کی مبارک این، لناو فرصت یکاین، لفرصت کانی جیان اوی که من پیم خوش لخزمت تانه بم بهاتین ایمانی قربان مسلمانان لخمی زیندو کدنو و جبجه کدنی سنت یکن لسنت هره گورکان لخمی جبجه کدنو دستکوتنی پاداشت یکن کار یکن بو پاداشتی که پاداشتی گوره و نبراوه و زوری های لای خوا اوی زیندو کدنوی قربانی کدنه اوی که من پیم خوش لیره و لخزمتانه بم عزیزکانم که تک تو قربانی اکی لپینای خوایا بزانه کومل برهم بزانه کومل سود و قازانجت پیگا بو اوی منو توی ایماندار زیادتر سور بین لسه زیندو کدنوی امکار گوره پیم خوش لخزمت بابت یکابم لجه نو نشانی سودکانی قربانی کدن. خوش ویستکانم بدلنیایی و هر کاری که خواهی گوره لقرآن آماجه پیدا به که منو توی ایمانده لین زیگ ببینه و یا هر کاری پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرینکانی آماجه پی کده به که منو توی ایمانده جه بجه که این بدلنیایی و بدیان و صدان سود و قازان جی تیه با ایم ایماندار بلام جاری واهی پی بهنه که نبین بلام پی بهنه که تریا نبین قربانی جه که تره لو کارانه که براستی خواهی گوره لقرآن آماجه پیدا و پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرینکانی خویا آماجه دا و بکدینی قربانی بدلنیایی و مادام رئی خواهی گوره و بریاری خواهی گوره لسره و کاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسه زندو کدنو و بز راگتنی ام سنته و ام کار گوره بوا بدلنیایی و دیان و صدان پند و آموشگاری و سود و قازان جیتیای بو منو توی ایماندار که هولینو لغمی اوین ام کار زندو را بگریم. بشکل حکمتکان و سودکان قربانی کدن خوشویستکانم خویلم خالانا عبینی تاو سرطا و بزانین خوشویستکانم که تک تو قربانی اکی دلت خوش به که تو سنتی پیغمبری کی گوره که ابراهیم پیغمبر علی نبینا علی الصلاۃ والسلام زیندو اکی تاو که تک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قربانی کد صحابکان پسیاران لیکد یعنی قربانه بچیه فرمی هذا سنت ابیکم ابراهیم تو رچی پیغمبر ابراهیم زیندو اکی تاو تو اکال الاکالکان ابراهیم پیغمبر زیندو اکی تاو او ابراهیمی که پروردگار عالم رول پیغمبر که اکا صلی الله علیه و سلم پیفرمی فتبع ملت ابراهیم حنیفا شوینی رچو ربازی ابراهیم که ویا محمد صلی الله علیه و سلم لکات اکا خواه گولد داوای که دول لسلجم پیغمبرانی خواه شوینی پیغمبری خواه بکون صلی الله علیه و سلم بلام بو ابراهیم پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والسلام که بباوکی پیغمبران هجمار کراوه خواهی گوره داوه کدو لپیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم کشوینی ابراهیم پیغمبر بکوی صلی الله علیه و سلم بوی خوش ویستکم برا عزیزکم کاتی کتو خوش بر رزکم کاتی کتو قربانی اگه که لپینای خوا او بزان سنتی ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتاو او بزان یکی که لسنتکانی ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتاو چو سنتی کخواهی گوره تحقیق دو بوی کوا کرکی که اسماعیل لدوای چنها سال لداوا کدنی منال لدوای چنها
نها صاد لداوا کدنی منال خوا منالی کی پیدا بلام خوای گورت داوای کل ابراهیم امتحان ابراهیمی بوقت که ابی او منالا بدستکانی خوب که با قربانی کاته که ابراهیم اسماعیلی دانا با قربانی کدنو چقو که اهینا بملیا بان یک هاد لآسمان و فرمویا ابراهیم قد صدقت الرؤيا اي ابراهيم او خوي كبينيد براسي جبجت كد وبراسيج هات دي خوي غورا براسي جبجت كد وبراسيج هات دي خوي غورا افرمي امل جاي اسماعيل اجل يكبر

قربانی کردنا سودی کتر من پی اگاد و هنده کتر فی عربین حکمتی کتر لپشتی قربانی کردنا ویا که براسی دلسوزی پیغمبری خواه من بود درکوه صلی الله علیه وسلم بلی رو بروین خزمتی فرموده ای که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ازانن برا خوشوی سکانم خوشک بر رزکانم ای اوانی کوا مال و سروت و سامان تان نیو دلتان لای قربانی کردنا و حزکن قربانی بکن بلا هم گیرفان تان بگویتان نا که بلا مال تانیه و سروت و سامان تانیه تا بتوانن قربانی بکن ازانین یو چه مقام یکتان هیه ازانین یو چند گورن بزانن مجدتان لیه به که پیغمبری خواه قربانی با کدون او پیغمبر عزیزه قربانی با کدون بایه کاته که قربانیت دلسوزی پیغمبری عزیز من بودره کبه او پیغمبری کوا خو منو مال و منال و سروت و سامان من با قربانی پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم چون که او پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردو همو ساله بو فقیرکانی امتکی که لتوانه انانی قربانی بکن بویا برای خوشویستم ای او کسی که خواه پی یاوی قربانی اکی ای او کسی که دلد لای قربانی کدن و حزکی قربانی بکی تو بلام لتوانه تانایا با او من لیاد نچه لقربانا بیر لدلسوزی و خمخوری پیغمبری عزیز که نوا او پیغمبری که خواه گوره شایتی دلسوزی که بویا و شایتی خمخوری که بویا و فرمویتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اما شایتی پرودگاری عالم بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شایتی اوی بویا و که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لخوتان دلسوزترو خمخوتتان بویا برا عزیزکانم خوشک بر رزکانم ای اوانی که دلتان لای قربانی کدنو بلام توانای مادیتان نیو توانای بابلین پارتان پینیه که بتوان او قربانی زیندو کن و او کار خیره بکن او مجدتان لی بی دلتان خوش بی پیغمبر دلسوزه کمان صلی الله علیه و سلم پیغمبر خمخوره کمان صلی الله علیه و سلم او قربانی بو ایو کدو و که انز بو معنی گرده و افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سالانه دو اجل یکد با قربانی یکی کن بو خوی و مال و منالی او کشان ای فرمو ای پرودگار عالم اما بو او هجار و ندارانی امتکم که شایتیان با وحدانیتی تو داو شایتیان با پیغمبراتی پیغمبر یاو صلی الله علیه و سلم که توانا لا اله الا الله محمد رسول الله توانای قربانی که دنیا نی خوایم قربانی بی بو اوان بوی لقربانا دلسوزی پیغمبری عزیز من بوده رکبه صلی الله علیه و سلم خوشویستکانم یکی کتر لوانکانی قربانی یکی کتر لحکمتکانی قربانی کردن یکی کتر لدز و پند و آموشگارکان که ایمه لقربانی و فیریه بین تیگین براسی دستکوتنی پاداشتی که گوره آخر قربانی کردن خواهی گوره وحدی دا فرمویتی پرودگاری عالم لکن فیها خیر یعنی خواهی گوره فرمی لنا قربانی خیر دیتیه بو ایوا یعنی اما گورت دین شهاده پرودگار عالم ک شایتی یاوا ک بریار یاوا لکدنی قربانیه تو خیر تی دسکوی و لراوی ام ات قرانی شافی غمدی عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی بكل شعره حسنه بهتا لمو یک بیان یو ارجلو و اخوال گورا چاکی ک بونوسه کاته ک کس گلاخ اکسل بریو ایکا به قربانی پادشتکی لای پرودگار عالم دو فرموده پیالین دو مجده پیغمبری عزیزی پیالین صلی الله علیه و سلم مجده یکم یعن به هر تالمو یک لو اجلایه خوای گوره چاکه یک بونوسه که خو من لتوانه منانیه تالموی چرمی او اجلا بجمیرین لتوانه منانیه و طاقت منیه بتوانین تالموکانی بجمیرین بلام خوای گوره هموی جمادوه از هنی چند تالموی پیوه و به هر تالمو یکی او اجلا تو ایگه با قربانی خوای گوره حسنه یکر بونوسه اینجا صحابکان فرمویان ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ای اگر اما بلان یک من سر بری می یک من سر بری کار یک من سر بری یا بزن یک من سر بری کد من با قربانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی بکلی صوف حسن بهل تالیک لو مو خوریه که بو اجلو یا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی به هر تاله که خواهی گوله چاگه که بونوسه بس مگر پرودگار عالم بزانه چنه خیری دیایه بس مگر پرودگار عالم بزانه چنده تاله مو تاله تالی
مو يعني او اجلا چن طالي بي او اخوي قالوا بيقول او مو طاله او انا اجل البونسه فالمديد هميان كبزانين يكيك لوانا كانوا دزو بندو اموش قال كان قرباني كدن او هيك براسي خوشوي سكانم اجدك قولت يا دسكوي في غمر اخو صلى الله عليه وسلم فرمي بفاطمه كشي فرمي فاطمه قرباني كدوتي بلا قربان فرمي ديبر ولا قرباني كت برو بولای قربانی کد آوای پی فرمو فرمی قومی هستا لا من دامنیشا بچو بدیاری قربانی کتو بوستا تماشای که فا انه یغفر لکی عند اولی قطرت من دمها کل ذنب فرموی فاطمه بچو بدیاری قربانی کتو بوستا لگل رجانی یکم قتلی خوینی او آجلا خوال همو گناه هکاند خوشه بی برا خوشوی سکم خوشک بالی زکم بچاکی مداتی لیبکین بلا بتوانین ام خیر دسی خومان بخین بتوان ام پاداشتا گوره دست خود بخوا بوی یکی کتی لدرزو پندو آموشگاری و حکمتکانی قربانی کدن او یک براسی پاداشتی که گوره پاداشتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی بی کلی شعرتی حسنه به حد تالمو یکی او آجالتو یکی با قربانی خواهی گوره پاداشتی که بونوسی و لگر رجانی یکم قتلی خوینکی خواهی گوره لهمو گناه و حلو توانکانت خوش بی خوش ویست کنم بله عزیز کنم یکی که دل و نو پندو آموزگاری کنی آواه بالاستی کات کسی قربانی اکا بیری بلای تحقیق نوایی گوره وید بیر من اچه بلای تحقیق نوایی گوره که ابراهیم پیغمبری سرکوت کتیا سرکوت تو آنی ل امتحان که ول تحقیق نوکا سرکوتو بی ک خوای گوره دعای لیکت کرکی خوی سر بر رو بی که با قربانی او تیه سر کوتوبو استفی غمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دعوات لیکاتو اجل سر بر ری دی بزن تو تیه سر کوتوبو بی که انشاءالله سر کوتوبو بی تیه دی بزن تو تیه سر فراز بی سر کوتوبو بی انشاءالله هر واش بی بای خوشوی سکانم برا عزیز کانم قربان یادی او امتحان و اخاتو بیرمان او امتحان و تحقیق نوی اخاتو بیرمان که به دلنیایی و همو یکی اگل ایمه بجور اگل جورکان خواهی گوره تحقیم عنکاتو بلام سربز و رسول و سرفراز او کسی لکاتی تحقیق نوکا ابراهیم پیغمبر سرکوتو ابیتی آیا اسماعیل پیغمبر علا نبینا علیه الصلاة والسلام تیعا سرکوتو ابی دایک من دای حاجر و کو دایکی منال هاو سری پیاویک کتیایا سرکوتو ابی کمنالکی ابن بچاقو بدیاری و سری برن سیدی ام امتحانا گورکا سیدی ام سی زهتا گوریکا چون لبران به تحقیق نوکانی پرودگاری عالما چوک دانادنو اتوانن سرکوتو بنو سرفراز من بسریا بوی خوشویست کانم بلا عزیز کانم یکی کتل لدرزو پندو آموشگاری کانی براسی اوی کاتی کتو قربانی اک اکی لپینای خوایا خوشی اک اخیت دلی انسانی که ایمان داره و یعنی پشکی گوشت کلوی گوشت یا علاقه گوشت ابی با مالک ازانی او مالا چنه کن پی خوشه دی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیتی افضل صدقتین گورتدین صدقه بحشتدین صدقه اویه افرمی ادخال السرور علی مسلمین دل ایمان داره خوشکی دی اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهشتین صدقه با تو امه دی بنا خوشوی سکم خوشک بر زکم لقربانی امد دسکوی کاته که تو قربانی یک اکیل پینای خوایا امد دسکوی امد دسکوی کتیا تو بهشتین صدقه کدو بهشتین چاگت کدو کدلی ایماندار خوشکی اما بو یک ایماندار وایه اگر کسی ولاخی کی سر بریو بشی صد مالیا اگر کسی بلانی کی سر بریو بشی سی مالیا بدل نیایی و بدل نیایی و دل نیابی لوی کوا خواهی گوره لگونه حکانشی خوش بی و خواهی گوره بهشترین و چهترین صدقشی با تو مارکا بای برا خوشوی سکانم خوشک بر رزکانم براسی قربانی کدن دیان و صدان پند دیان و صدان درز و وانه لپشتی و هیو دیان و صدان حکمت هیا لپشتی کدنی قربانی و یک اگلوانه براسی گوره ترین صدقه که انسانی ایماندار پی هسته که دلخوش کدنی خلقه تنانت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیتی
أفضل حج فرميتي في غمرة صلى الله عليه وسلم قولتين كان لروجي ججنا كديني قربانية وقولتين مراسيم حج في غمرة صلى الله عليه وسلم فرميتي كديني قرباني كدنا وكولا فرمودك يا هاتوا كواتا برا خوشوي سكانم خوشك برا سكانم قرباني كدن فيري أو مانكا كباداشتكي قولة من تيها دسكوي وبيزانين أجركي قولو أعمالكي قولة من تيها أنجام داوة خوشویست کردم قربانی کدن فیلی او مانکا که بلاستی منو تو ایمان دار شد بنیرین با قیامت که بکن با قیامت ببخشین لپین هاوی اوی که لروج قیامت افری همان کبه پیم خوش بو امن نمونه یک بین مو که تک تو اجالک سلبری ولاخه که با قربانی مره بران که با قربانی بیل لوی مکرو چنکی با خود دانی بیل لوی بکرو دلی چند کسی پی خوش کی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم حیوانکی سر بری کاتی کسری بری نزیکی کاتی نیوجی عسل بو پیش اوی توزیعات اگه هموی تواب بی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تشریفی بد بو مزگو تو نیوجی عسلی کد که هاتو روی کد یارانو فرموی چی ماوتو و تیان والله قربان هیچی نماوتو تنیا شاخه تنیا شانکی نبی بس تنیا اوی ماوتو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی بقیت کلها غیر کتفیها فرموی هر هموی ماوتو تنیا او شانه نبی چون هموی کتو بخشی و هموی ماوتو برا خوشویس اکم خوشکی برزم داواد لی اکم بتوانه زور ببخشه لروجی قربانه چون که حچی ای بخشی او امینه توا پرودگار عالمش فرمویتی ما عندكم ينفد وما عند الله باق اوی لای خوایو بلای خوای انیری باقیه بلام اوی لای خوتا فنای بسریا تواو ابی کتایی پیید بویا برا خوشویس اکم قربانی کدن فیلی او مانکا که براستی منو توی ایمان دار شد بنیرین و قیامت خالی که تر خوشویسته کنم قربانی فیلی او مانکا ایمه شد زور کن با قربانی خوا ابراهیم پیغمبری خو پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والسلام آماده بو کرکیب که با قربانی خوا اسماعیل آماده بو خویب که با قربانی خوا دایک من دای هاجر آماده بو منالکیب که با قربانی خوا ای منو تو آماده این چیب کن با قربانی خوا منو تو آماده این رحمان بکن با قربانی خوا منو تو آماده این که کات من بکن با قربانی خوا منو تو آماده این که بتوانین بشیگ لمال من لصداقات من لسروت من لسامان من بکن با پینای خوا بیکن با قربانی خوا بای قربان فیلی قربانی منکا فیلی او منکا که منو تو ایمان دار قربانی بکن لپینای خوایا ایتا قربانی با مال بی قربانی با سروت و سامان بی قربانی با کات بی قربانی با خوشویسید بی قربانی با ایشیگ بی لپینای پرودگاری عالم بیکی بای بی لقربانا دمزد بینا و بای قربانی بکن لپینای خواهی گوره بای خوشویست کنم برا عزیز کنم خوشک بر رز کنم بو هیوایی توانی بیت من چند خالک لسودو دسکوتکانو قازانجکانو حکمتکانی قربانی کدن لخزمت جناتانا باز بکین بو اوی منو توی ایمان دار سور بین لسروی که بتوانین ام سنت گوری پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم زیندو کینو چون که بدل نیایی و همو جیان فرصتا و لناو فرصتکانی جیانیشا چند فرصتا که گوری تا به دست من یک یک لو فرصتانا زیندو کدنوی ام قربانی بوی هول بل دست در نچه کاتی کم لب دست ما و هول بل دست در نچه خوش رو استکم چون که بدل نیایی و لدوای توابونی قربان اینجا او کاتا پنجه پشیمانی اگزین و الین خوزگای بمان کردای خوزگای او خیلی چاک من لدست در نچوای و کچون ایست پشیمانین اگر شوگ لشوکانی قدر بباشی زیندو من نکدی بیتو ایست پشیمانین بوی بدل نیایی و او پشیمان بو نویش هیچ داد من نایا با دل نیعیش و قربانش تواو ابه بلام خوشبخت و سرفراز و سرکوتو او کسی اتوانه لکاتی فرصتکانه بی قوزیت و بتوانه لدسی درنچه خوشویستکانم بم قدر این کتای ام برنامه لجرنا و نشانی سود و دسکوتکانی قربانی کدن بو هیوایی کوا هولیک به بوی بتوانین ام سنتا بزرا بگرین و زیندوی که نو زیادر و لایب که نو بلای فقیر و هجار و ندارک
کانا لم روشگارا که بلاسی روشگاری که نالحاتی و تنگیه که زور اگل فقیر و هجاره کان تیکوتون داواکین لخواهی گوره بناوجوانکانی بسیفات بزکانی با اسم عظمی خواهی ارمتی همون لایک من بی بتوانین ام سنت گوره ام پاداشت گوره من لدزدر نشه یا ربی خواهی لگونه حکام من خوش بی لگونه دایکو باک من خوش بی لگونه مدوکان من خوش بی شفا بونه خوشکان من بنیری غمی غمبارکان من لابه کشه کشه دارکان من حلو چاره سر کهی خواهی اوانه نیازی قربانی انه خواهی لیانی قبول کهی اوانش کبریانی انیا و قربانی بکن خواهی لیان قبول کهی بخاطری جلال و جمالی خود بخاطری اسماء و صفات خود یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین هر کسی کشتوانینی خواهی تو اجرکی بو بنوسی پاداشتکی بیتو یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

کام دست پیبکاتو دواتر ده فرمه منگایک من سر دبری لبری حو کس کتیای دا بجدار دبوین و تا حو نفر ابون بشریک لمنگایکا بای زور کس ده پرسی ما مصا اما بونمون حزکین قربانی بکنین با چوار نفر من بلان منگایک من کریو سیانی امینتو دوم نالمان هی هشتا حوتم من بو نکردو آیا دروس بیکن به حوتم بوی؟ ظاهرن والله علم دروس تا کچوار بشی بو نمونه قربانی بی سه بشی حوتم بی یا سه بشی حوتم بی و چواری قربانی بی چواری قربانی بی دوانی قربانی بی و پینجی حوتم بی یا خود پینجی قربانی بی دوانی حوتم بی گرنگ اویه که اتوانه حو نفر تیایا بشداری بکا اصلا اتوانن هندی کن خیر بی هر یعنی هر نیتی خیری لی بی هنره هیچ که شو گرفته کی تدانیه امش براستی یعنی خالکی گرنگا و زور زور کسی که بیوید ام خیر انجام بده براسی فرصتی که باشه لگلوشا حو نفر بتوانن ام قربانی بکن براسی اوه یعنی زور زور گرنگا که توانن لمنگایا که به حو نفر بیکرن و هیچ کشو گرفتی که تیده نیم لراسی دا اماش اوه دا گینیت مکوتم که دکریت خیر یا خود قربانی یا خود حوتم کو بکریتوه یا خود نظریش کو بکریتوه بلام اونده های بشیک لو بشانه که نظره بجوایه بزنره چنه کلو اکا بووی که اونده کلو ببخش ریتوانه چون که نظر پیویسته زیادتر که زور بی زوری ببخش ریتوانه دیاره امام مالک رضا و رحمتی خواهی لبیت مرجی که دانه و که فرمه هموی خواهن یک مال بند بلان راسی دا به پیو فرمودانی که باس من کرد دروسته که وشتر و منگا با حوکز بن اگر چی رفیق بن اگر چی هش کسی که دیکی تر بن یک قصه های قولی که جهه که دلی وشتر با دن فریج ابه که اوش بشه که لرای زانایان رضا و رحمتی خواهن لبید دیاره به مرج گیره و اگر کسی یک وشتر یا خود منگا بکا با قربانی دبید برای کپیکی منگا سه قربانی بینی بید که مقصه که مشهور ناو کرده و دو سالی تواو کرده به پیلا سه سال نابید بلام لوشتر ده اوه یکا پین سال تواو کرده بید و پیلا شش سال نابید جگه لوا لراسی ده دروز نیا و ده بید او مرجب برای کپیهی حاتبه تا جیب که هر کاتیک منگا سه قربانی بینی بید و تا دو سالی تواو کرده بید پیلا سه سال نابید و وشتريج ابي 5 سالي طواو كردبيت كثنيه دفرمون من الابل ما لها 5 سنين ودخلت في السادسه كابيت 5 سالي طواو كردبيو بيدشج نابي بلام سبارد با مر كلفرمو دكا دفرمي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام دو مر يا دو براني كرد بخير ك باز لو دكريت ك سند وهايا قلبك رنيا سبي بي باشان خولميشي باشان رش و شتيكي زور گرنگ هيا ك ليردا اما جی پیب کم سبارت بمر تناند بزنیش که مرجکانی انتیاحت به تجیگا لو فرموده ووری ده گرین که ابا ایوب ده گیره توانی پسیاری لیکرا که کیف کانت الضحایا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتی خوی قربانی چون کرا لسردمی پیغمبری خوادا صلی الله علیه وسلم اویش فرموی کان الرجل یضحی بالشات عنه وعن اهل بیته دی فرموم پیابیک کسی پرشتیکاری مالا مریک یا خود بزنی که اکرد قربانی لبری خویو همو مالو خزانکی لبری خویو همو مالو خزانکی قربانی که بو خویو همو خانوادکی فی اکلون و یطعیمون نشان خوارد و بشی کشان یدکر بخیر ده فرمه بوشی وازا خلکی لسدمی پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام قربانیان دکرد حتى بشي لزانيان باز دكن دفرمين ولو كثر عياله اگر چي مالو خيزاني شي زور بيه كسي 15 سر خيزانا 19 سر خيزانن ام باوكا اتواني يقمر بكا بقرباني بو خويو همو خانوادكي بخيري قرباني بو خويو همو خانوادكي وكو اوايا هميان قربانيان كرده بيه كاوش براستي خالكي گرنگا كاقامان لي بيت ديارة مر دبيت اوش دو سالي طاو كرده بيه پيلي سنابه بلام مر فرقی که هی لگل بزن نه بزن هر آبی سی قربانی بینی به که امش براسی به همان عقادار بین لی هندکز علم دا یک سالی من دان آوا بلام تا استکانه او یک سالیه نازنین چون او چون نیا آیا بی کنی یا خود نیکن لراسی دام آدم یک سال بید دروز نیا که بکرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی لا تذبحو الا مسنه و تا سری مبرن آجلک
مگر آجالک به کدو سالی تواو کرده بید چون که موسینه یعنی الثانیه ثانیش واتا اویه که پیه گیشته بید جاله مرا زانان ده فرمون ماله سنت و دخلت فی الثانیه اگر مر به سال تواو که پیل دوبنه او براستی دروسته که بکریت قربانی مر سال تواو که پیل دوبنه دروسته که بکریت قربانی و هندک ده فرمون اگر هاتو دستان ناکوت یا بلبردم تانا نبو الا مرگ نبی کشج مانی طواو کرده بیت و گیشت بیتا حومان و هجمان یا دانی الان دانی بالغبونی کوت بی اوش دروست بکره تا قربانی کواتو لمرده آسان کاری که تیایا مر اتوانی سالی که طواو کرده بی یا اگر سالی که طواو نکد بی لسروش هجمان و بی جوانو پی کوت بی دروست بکره تا قربانی بلام نراسی دام اگر هاتو بزن بی او دبیت ثانی بی واتا دو سالی طواو کرده بی پیل سه نابه بواتای که تر ابی سه قربانی بینی بی او که مشهور لناو کرده چون که سه قربانی بینی یعنی حتما دو سالکی طواو کرده و پیل سه نابه جاری کان کابرا یک بزنی که سر بری فرموی ای پیغمبر اخوا علیه صلی اللہ علیه وسلم تنها اما من هیا واتا هشتا دو سالکی طواو نکرده بو فرموی بز من زور حزکم قربانی کم پیغمبر اخوا فرموی مادم داد ناوا اذبحها بلام ولا تصلح لغيرك بلام به هیچ شوازک اما با قربانی نبه تو بی که بلام دوی تو هیچ کسی کتر بوی نیه که اما که با قربانی ابه دو سالی طاو کرده به پیلا سه سالی نبه که فرموده که صحیح لبخاری مسلم ده هاتو روایت اکتره ده فرمه ضحی به انت و ده فرمه ولا رخصت فيها لأحد بعدك وکولا فتح الباری ده آماجه پکراوه که جگه لو با کسی تر نیه ابه او مره سالی که طاو کرده بید اگر بزنیش بید ابه دو سالی طاو کرده بید کابو اگر کسی ویسی منگاب که بخیر ابه دو سالی طاو کرده بید پیل سی سال بید وشتر با پین سالی طاو کرده بید پیل شش بید مر اگر سالی که طاو کرده بید یا خود گنجتریش بید لسروشش منگاو بید بلان پیکوتی پیو دیار بید روسه بکیت قربانی اگر یک سال دزناکو لهمان کاتیش دا بزن ابه سه قربانی بینی بید چون که بزن براسی بچوک و با آسانی گوره نابید بلان اوی که تبینی دکرید برزان خوشویستان اوی که او آجالی که دکرید با قربانی با کرتی دبید عیب و عاری پیو نبه عیب و عاری کی دیار و رون که چن شتیگ هیا لشریعت اسلام دا بتایبتی چوار نخوشی و عیب هیا که اگر با اجاله که بیتر او اجاله با عملی قربانی نایا واتا منگایی که پیه منگای که سی قربانی که بینی و مضبوط هر رکو پیه که لروی تمنه و بلام نابینا و کیور حیوانه که دی اما با عملی قربانی نایا یا خود اجاله که زور لر رو لعوازه اسقانکانی پیه و دیاره امش با عملی قربانی نایا براسی یا قاچه که قرتاوه با عملی قربانی نایا بوی دبه وریا بین کاتیا که باز لا قربانی دکین ابی ام عیبانی تیانه بی یکم نابید کور بید او آجالا کوا ایکین ما قربانی چاو کزیتی کاریگری کی نیه بلام کور بیو کنبینید براسی کاریگری هیو نابی بکیت قربانی چوکه لحجیسه که فرمید البینی عوروها یعنی که تواو دیاره اما ایتر بردمی خوی نابینه یعنی اگر بحال ببینه اوش هر بعمل نایه بلام توزی چاو کز بی خو زوجر با آجال نازانی چاوی کزی یا خود کز نیه بلام بگشتی اوی که دبین ری تو را چاو دکره اوی که نابید نابی نابید یا خود بردمی خوی نبینه چوکه دفرمی البینی عوروها دو همیان المریضتی البینی مرضوها نخوشه که تاو دیار بی نخوشه و اتوای کرده بی که مرکه بزنکه منگاکه لرو لعواز بو بی یا خود هیچ خواردنی بو نخوری همو کسی ببینه که پین پیوی دیاره بلام هنده نخوشی وکو چون مروف توشی حلامه دبی بلام هیچ نخوشی یک نیا و حسابی بو بکره هنده نخوشی ساده حسابی بو نکره بلام نخوشی که زور دیار بیو بزن ری بو الف نخوا و اما جلت تاو نخوشه بعمل نایه بکره تا قربانی سه هم اگر هاتو نقصانی پیو بی نقصانی که دیار که زانیان لبل حدیثه که فرمه العرجائی البینی عرجوها یعنی شلی که تاو دیار بی بشلی اگر شلیت تاو شلیه بید ایتر نتوانی بی ساحت بروات بخوات و دایمه دواء که بی و لرو لعوازه بی و لعازار اجی یا اگر قاچی قرتابی و هر نابید لهمان کاتیج دا الهزیلت التي لا تنقی و تا او مرا یا او بزنه یا منگا لعوازه که ایتر مخی نما و اونده لعوازه اونده ضعیفه اونده لرا گوشی پیو نابین ره ام چواره نابینابون
نخوشیه که تاو دیار به نخوشیه کهی شلیه که دیار به شلیه تیکی لرو لعوازی که بیسنور امانه به عملی قربانی ناین هندی عیبی تر هن لحیوان اگر هبن باجوای نبیت تاو کارن بشه لزانیان لبابی مکروه باسیان کردوا که مش خالد که گرنگ آگامان لی بی لوانه او حدیثی که باز لو چوارشت دکا حدیثه که لبو نسائی بن ماجه و احمده هاتوا که ده فرمه اربعه لا یجزینه فی الاضاحی چوارشت هن بو قربانی ناشین اوی قربانی تابه یکم نابی نابودو هم اوی که زور زور نخوش به سه هم شل چوار هم اوی که زور ضعیفه بلام هندی عیبی دیکی تر هن که زانان بمکروه باسی دکن لوانه بونمنا اگر هاتو بشیگ لیوچکی لیبو بیتوا یا بشه لزانان الان اگر نیویشی لیبو بیتوانه متایبتی اگر کل کرابیاتو زکی لیبو بیتوا اما بو قربانی اشه بلام وکو بلی بشیگ لکراهتی کمی تدایا وگر نه بو قربانی داشه چون که هشتا اما نگشو تا آسته که براسی بلی نقصانه دو هم اگر شاخش کابه یا لایل شاخش کابه امش دروسه بو قربانی هرچنه باش وهای که شاخه خی جوان بیت لراسی دا و اگر هاتو توزه لکل کی قرتابه امش براسی بشه لزانین ده فرمون صفات کماله و نقصان نابه پی بلام هنده شد هن وکو عیب بحساب ناکرین هنده جاراله میشی داوه و اتوستن ها توزه لپیستکی جوره لمیشی تیدایه که اوانی اجل فروشن خویان باشی لده زانن لراسی ده اوش بعیبه حساب ناکره مادام گوشتکی ضرری لگوشتکی ندابه که امش یعنی شونی خلافی زانایانه چوکه حدیثکه چوار نخوشی باز کدو که اواشم پیدا غیری اوه چه تبابی صفاتی کماله اوه یعنی سنت وهایه مرو بزنو مانگا یا وشتر کدکه تا قربانی خرپن بید جوان بید کامل بید دیمنی جوان بید بالای ساغ بید چونکه خوای گوره فرمیتی و ما یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هر کس یگریز له شعار خوای گوره بکری لراسی ده اوله پاکیتی دلیتی یعنی دلی صافه له خدمت خوای جانه او انده خوای خوجبه بو پری دل و بکل حزکا حیوانک کیکا به قربانی حیوانک به جوان بیت و پیکوته بیت و قدو بالای هبیت سنجرا کی شربت چونکه ایا بخوا سبحانه وتعالى بل لو کو حیوان سر ابره بونه ته پاکی خو اخوان ذکر یو تا کاته کسری ابره پیج او دلو پخونی گردنی او عجله بقعت سرزوی خیر او اجو پاداش تکی گشت سروح او طبقه اسمان او نخواره زگره لو قربانی دانانی کمروف بو خوای گوری دکا سبحانه وتعالى دیارم اگر هاتو وشتر به خیر زیاده اگر مانگا به خیر زیاده و هر وها اگر مر به خیر زیاده پاشان بزن همو امانه لو فرموده شهاتو که ده فرمید لروج جمعه هاش کسی زوب چه با مزگوت یکم جارو کوایا وشتی که کربه بخیر دوایو کوایا منگای که کربه بخیر دوایو کوایا مره که یا برانی که کربه بخیر او جا دیتا سر اوکانی دیکیتر کوابو دکریت بلین زانان ده فرمون کم قربانی باشه فرمی اغلاها ثمنن و انفسها عند اهلها و تا کامیان نرخی گرانتره، قلوتره، و کامیان جوانتره لی خواهنکی، او بکابه قربانی لراسی ده. بشه لزانین ده فرمون گوشتی وشتر یا گوشتی منگا خوشتره ده او بابکره با قربانی. و بشه که جالین بران لهموی خوشتره بایل حدیثه که افرمی پیغمبر اخوه صلی الله علیه و سلم با دو بران داویتی. و خواهی گورش کاته که سیدنا ابراهیم سلامی خواهی لسر به برانی که بودنیره و فدیناهو بذبحین عظیم یعنی بکبشین عظیم برانی که گوری بودنیره که سری ببره. و دیار لرنگی شاسپی پاشان خولمیشی پاشان رش و کل هندشوی نه آماجی پیکراوا و دیار نیری نبی باشتره ویل وی کوا می نبید و تو آجالی کسر ابره باش و هایا که آجالی که نیری نبی براسی اوش و کو سنت یک و هایا که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم باسی لیو کردوا و آماجی پیکردوا دیار هند یشیدی کتر ما و رون کردن ول لسر قربانی پش بخوای جورا لالقی کتر دعای مرجی پیدا کم تا و کاتش بخوای جورا تانس پیدا مکسبار دکی زعنا کا و السلام علیکم و رحمت الله و برکات

بسم الله الرحمن الرحیم بابونه جشنی قربانی پیروز و پیروز بای خوام آرسته همو مسلمانانی جهان دکم به طیبتی مسلمانانی کردستان هیوادارم همو سالک من هر جشن و خوشی و شادی به به طیبتی لک رادیوی محراب رزو سلام هی با همو کارمندانی دعوه کارم لخوای گوره سرکوتو سرفرازیان کلدنیا و لقیامت ده انشاءالله

بسم الله الرحمن الرحیم با بونه جشنی قربانی پیروز و پیروزبایی خوم آراسته سرجم مسلمانان جهان و کلوسان بتایبتی اکم بتایبتی رادوی محراب که بلنگوی که راستقینه با گیندنی پیامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با گشت مسلمانان جهان و با تایبتی کردستان انشاءالله ایوادارم او رادوی بیت منبری که تواوی جهان بگیتوا بتایبی کاتکانیو انشاءالله.

0: هاتنی جشنی قربانی پیروز وانه پیروز بایی سرجم لکار کارمندانی رادیوی محراب کین ولا سرجم مسلمانان بگشتی خوای گوره همو طاعت و روشی گیری قبول کردید همو روشی شمال جشن نبیو همو ساعت اکیج با جشن خوشی بایی نسر و السلام علیکم الله وبرکاته
1: جن لجلی کدوسان و بتهفتی گری مسلمانی عراق کینو بتهفتی سلیمانی و لسرجم کارمندانی دنگی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم به ونی جشنی قربانی پیروزانه پیروز بایی لسرجم کارو کارمندانی رادیو محراب کم و هی وادارم سرکوتوب نو سپاسی برزشتارم

0: شکی دست وشی دانی یکم پیروز بایل مسلمان انا کم با تین جشن قربانی پیروز و پیروز بایل حاجانی مالی خواه کم با تایبتی کردستانش لگوندی بیستانزوری بچوکو لخیزان با تایبتی خیبا دارم ام جشن بکا بمعی خیر با همو مسلمان با تایبتی حاجانو تایبتی تریش کردستان
1: بنای خوای بخشنده مهربان سرتا پیروز به کی گرمار سے سرجم سومانان جیانو همیشه هردم لا خوشی هبن و همیشه رجنا بن ججن تان کامران